Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza gjen mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Duke qenë se jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik 2026-2027, ftoj të gjithë studentët, të cilët kanë dëshirë të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve Shkodër, të vinë të shikojnë kushtet në të cilat ne kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe facilitete të ndryshme për pjesën e akomodimit, e cila është pranësh edhe biblioteka universitetit dhe menca, të cilën duhet ta cilësoj, pra se ka qenë një aset i munguar ndër vite për studentët, i ftoj të shikojnë ambientet dhe shërbimi i cili është 24 orë pranë godinave tona. Personili është në gatishmëri 24/24, në të cilën studentët kanë nevoja të ndryshme. Çmimi është shumë konkurues, duke parë tarifën mujore të cilën këto student paguajnë aktualisht, është e pandryshueshme me vite me radhë. Paguajnë një tarifë 50.000 lekë të vjetra në muaj, në të cilën përfshin të gjitha shërbimet e studentit. Përfshin sigurinë, përfshin pjesën e energjisë elektrike, nuk kanë pagesa shtesë mbi këtë çmim të dhënë, i cili është një çmim mujor.
3: Falemëri Zotin, për çdo njënin për jush, dhe të gjithë jeni të çmum në mënyrë barabartë në vneshtin e ti, sepse a ju ka thirë në fe, pra ne edhe gjithë në bashkot si një familje. Ashtë e nuk kam etë shumë kohë dhe hapsin, por më lejoni të kujtoj edhe herë se çdo ditë djele e nam lea për një qëllim të vetën, për Eukaristin e shajtë. Ashtë kam arru mi u shpjegu sepse fjala Eukaristin vjen nga greqishtja vjetër. Ato cilët kënë vizitu Grecin pa dyshim se si fjallë të parë mësojnë fjallën Efkaristo, që dhe me thanë faliminerës. Pra ne nëmë lartë gjithë dhe dili me falenëru Zotin. Unë nuk kam që ka ishtoj ma, sepse jena teshtë 9 vite, ditë për ditë, e gjithë dhe dili të falenëru Zotin. E dëshiroj, si të thush, me e mjëllë pikrisht, me këto njëja falenërimit në Zotit e në jush, me cilat edhe e pidhova këtë mision. Një falenërim dhe qantë edhe për krejt qytetin e Shkodrës, është një qytet me dinamikat veçanta, nuk du me kënë disi skajshëm, por nga njëherë më kryot për shtypje se është i vetëmi qytet me shpirt në vendin tonë. Jam një dashton, edhe kam arrit një këtë përfunim, se në Shkodër vetëm po e deshte të dunë për nëshe lodhesh kotë. Pra neve nuk kam përgatit diçka me shkrim, sepse në fakt si me shtarë grigja nuk mund të ruhet me kompjuter. E familia, si që teksaj edhe Zoja Jolanda, është si familja eme, në familje nuk mund të merë në vesht me letra. Aty komunikohet vetëm me fjalë zemrët. Këtë gjonë, në të varfnin, në të përvërdin të eme, jam mundohu me komuniku me jush, me ju, me zhenjonin për jush, edhe me krejtë qytetin e Shkodrës. Duhe falenëru e bani Jolanda dhe jam mirënjohës, edhe televizionin Rëzafa, Radio Marin, sepse falë këtë në dy medjave, kam një lidhje shpirtënore me shumë personat më shumë, që nga Australia, largë, dhe në Shtetet Bashkuara, sepse ndjekun meshën nga katedralja, e kam përshtypjen se meshët nga kjo kishë, sepse është kisha e marë shqiptanisë. I lidhë shpirtënisht, por disi kam përfitu dhe unë për mirë pas këto mitësi e jam gjithë. E mirë përritu në shpesheri në shlumë nga mesajet e cilat vinë nga antë nërishme të botës, sepse në jenë të gëzumë me shpërcja me shenshejte nga kisha katedrale. Jam një vazhdimisht i mirë se ardhën për jush i mikë pritun. Pra në jetë njëtë një gjo, ju kërkoj me përkushti edhe për do Mikelin i cili do të më pasojnë, që ta mirë pritni me të njëjtat njëjnja fejet, edhe atë si me shtar i Krishtit. Ka mu transferu një banë, shkoj me knasti, sepse është dhe në linja e Monsignor Frano Ilis, i cili ka lanë mbresa të thella, ka kriju atë idejnë me shtarit vërtet, por edhe të bariu të vërtet, një përgjësi për mu me shku në atë famoli, sepse Zotë gjithmonë gjanat e mlaje ka të regu në përmjet dhenëve të vogla. Por, joftoj që kur të bim rruga ose keni pak kohë, veni, në vizitoni, edhe më staleni për lakë se mund të harroni, po mund të pidoni që nga kjo për jullë, sepse më kam thanë se të ashti kanë pidu mu pjeka dhe shegat, e kokës, e ka dhe kimqa, e disem që të t'ju pëlqejnë shegat dhe kimqat, kështu që një banë onë kam më jërujt për ju. Pa dëshem që edhe i gotë dhe në i gotë raki, gjenet se njërëzit po njën gjithkon, bujarë, e jeni gjithmonë mirë se ardhën, sepse, si të shtash, jeni familja eme, e keni me metë vazhdimisht në zemrën të eme. Faleminderit shumë.
4: Ky kampion të maratonës Shkoda 2026, Sledar dhe Lionel Messi, 5 km, 2.5 km. Babë dhe djallë, duke që kjo tradit, Lionel Messi vazhdo të ashtë me të djallë juaj.
5: Êshtë kënë atësi e madhe, sidomos në Shkodër, në i vend ku jam bërë sportist, ku më ka dhënë qyteti shumë, ku i ka dhënë shumë klubit Vllaznia, dhe është kënaqësi viti dytë radhazi që mbroj titullin kampion, por kënaqësia më e madhe është që këtë vit dal bashkë me çunin tim, Leo në 2.5 km në vend parë dhe unë 5 km në vend parë.
4: Pse 5 km më darë sot?
5: Po, duke qenë që unë vim pas një dëmtimi, normalisht doja dhe më ançitaruja çik veten dhe mendova që të bëj 5 km. Kjo ishte gjithë arsyeja.
4: E që që e dyti maratonës Shkodrës, duke një pjesëmarrje me malë, ndoshta një organizim edhe me bukur përse?
5: Absolutisht, është për të përgëzuar shoku im trajneri i Vllaznisë Albert Marashi, së bashku me klubin Vllaznia dhe me trajnerët e tjerë, bashkë me bashkinë Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës, për këtë organizim ka qëtë bukur. Ky vit është më i mirë se vitin e kaluar dhe do vazhdoj gjithmonë në rritje.
4: Do të vazhdoj konkurenca brenda familjes vitit arsim?
5: Absolutisht do vazhdoj dhe ishala vitin tjetër dhe me than...
6: Familje konkurenta s'kena
5: dhe? Vitin tjetër qunë tjetër... Leo, para në dyti.
4: Leo, i pari sot në Shkodër, kënaqësi?
6: Kënaqësi më, pse jo? Normal.
4: Si është garosh për Karababaj?
6: Është kënaqësi më vete, do me thënë që të dalim të parë të dy, do me thënë se ne jena familje sportista, është këtë e dim, kërë që është gjë shumë e bukur.
4: Do ketë në jetë ardhme një garë ku të tjeni të dy së bashku për konkuruar për vendin e parë?
6: Po, shumë shpejt.
4: Dhe kush do fitoj?
6: Unë.
4: Albert Marashi, mbyllët me sukses, besoj edicionin dyti i maratonën së Shkodrës.
7: Te e të knaqëm për pjesëmarjen, për një angazhim jashtë zakonshëm të bashkisë, policisë bashkjake, policisë së shtetit, duhet të falenderoj pa mas për angazhimin e ditës sotme. Pa punën e tyre, duhet ishte pa mujtën të realizohi të maratonë. Gjithashtu, duhet të falenderoj bashkinë Shkodrës, zyrë dhe të rinë sporteve, Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin dhe angazhimin që kanë bërë për këtë aktivitet. Gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e maratonës së Shkodrës edicionin e dytë. Vetë shifra flasin vetë mbi 550 pjesëmarrës, një event që u kompletu më së miri në pjesëmarrje. Ne synojmë të zgjerojmë më shumë, të arrijmë në numrin e 1000 për ta certifikuar se aktivitet është. Dhe pas taj, të shkojmë edhe tek disiplinat e 21 km dhe maratonin e madhe, që është 40 km. Unë jam te e të knaqër për angazhimin, duhet vërëndërë gjithashtu edhe mediat për pasqyrimin e këti aktiviteti, mjërë të bashkëdushme prej 2 muajsh, që të paraqitë në rrjetet sociale dhe me mediat e vizive lokale.
4: Pjesëmarrës nga shumë vende, e thartë 20 vende, madje kishte fituar deri tek Australia largë, duke që kjo është qëllimi juaj të sillni sa më shumë të huaj tek kjo maraton.
7: Dhe më drejten, unë jam të edhik naqën që maratona e Shkodrës ka fillu me marrë e honë dhe që atë e gënë masë njëhet edhe pjesëmarrja me 20 shtete nga vendet ndryshme të botës. Që nga Australia, Afrika, Jugu dhe Argentina që janë vendet më të larga të kontinent. Kështu që un jam te të kënaqur dhe shpresoj dhe besoj shumë që do vazhdojmë dhe jemi në rrugën bar për të arritur pastaj në nivele më të larta. Do i kërkoj ndjes gjithë atyre që mund kemi pas në një mangësi, por në event të tilla mund të ketë edhe një mirë të përsëritur në mangësi.
8: Miloti e përmendi që shpresat janë që vitet e ardhshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe.
7: Po atjetër, synimi është një pjesëmarrës, nuk është një objektiv i parrishëm, por kanë shumë punë dhe angazhim. Unë e theksova më parë që duhet angazhim i jashtëzakonshëm dhe infrastruktura e jashtëzakonshme për të arritur apo të qenë në nivel më të lartë për konkurrimin 20 kilometra dhe në gatave të tjera.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06 66 483.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek Shkodër. Lending. Dekor Shop Lending.
1: Dekor Shop Lending.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plotë të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Aladji e Hona.

خلقتني من نار وخلقته من

إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: یوفلت رادیو یهانه.
1: یوفلت رادیو یهانه.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbi tasliman kathira. Të dashurit e mi, sonde do të bëj një përmbledhje të pyetjeve më të spikatura të kësaj dite, të cilat kanë ardhur në adresën time, si dhe një përgjigje më të detajuar për secilën prej këtyre pyetjeve. Dhe do të filloj pavonesë. Ka disa njerëz që pyesin në vazhdimsi, kryesisht këto janë studentë ose njerëz që punojnë në punë të caktuara që e kanë shumë të vështirë të marrin leje për të kryer faljen e namazeve ditore, sidomos mesditën edhe namazin e qindis. Dhe pyetja është kështu, a mundem për shembull që dreken me e fal në orën 1:30 për me pas kohë me fal edhe me lidh me namazin e qindis. Përgjigjja është kështu. Në këto raste të dashurit e mi, sidomos ju punëtor, edhe ju studentë në momentet caktuara, por edhe udhëtar, në mëdhebin ton Hanefi lejohet që me u vonu namazi i kohës së mesditës fjala bie deri në fjala bie 10 minutat e fundit të kohës, 5 minutat e fundit të kohës. Pra deri në atë limit sa që njeriu ta përfundoi namazin dhe mos të ketë ciklet se ka hy koha e namazit tjetër. Pastaj mund të ngelen edhe 5 minuta, ndoshta edhe më pak, dhe me njëherë hyn koha e namazit vijues, pra namazi i qindis. Në këtë mënyrë mundet njeriu që me fal edhe mesditën në kohën e vet, edhe me kap fillimin e kohës së namazit vijues, pra namazin e qindis. Me e fal edhe me vazhdu punën apo studimet apo angazhimin e madh që mund të ketë njeriu me këtë rast. Wallahu alem. Ka një pyetje që thotë, selam aleikum, çfarë dënimi ka nëse ndron një xhunub? Do të thonë, të bëmuni xhunub i personit e para nuk është gjuna. Pra, në kushtet normale, dhe mërënda etikës edhe normës edhe moralit islam, të bëmuni xhunub nuk është haram, as nuk është gjuna. Tamam, pas se xhunub lekut vjen larja, gusuli. Po nëse personi, për shembull, është bani pa pastër, edhe në atë moment ka ndruar jetë. A ka gjuna? Jo, nuk ka gjuna. Nuk ka gjuna. Gjanëm, personin që vdes, ne e lajmë në mënyrë të atill, në mënyrë të atill që në gjanë si gusul, a e shgusul në vetë vete. Pra, njeriu, si do që tjetë, dhe si do që të ketë ndruar jetë, a i lahet për para se të shkoj në banesën e fundit të kësaj bote, pra para se të kthehet tek nana e tij e madhe tek në dhe. Tamam, a ka dënim nëse njeriu ndron një xhunub? Jo. Hazreti Hanzale radiallahu anhu ishte martuar, edhe subhanallah atë nat u dha lajmërimi për të dalë në xhihad dhe ai doli më një herë dhe ndroi jetë, pra ra shahid, ra dëshmor. Dhe kur afru pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe sahabët dhe pan trupin e tij, pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha që të largohen dhe me njanoj krytin e tij alayhi salatu wasalam. Kur e pyetën, tha, janë duke e la melekët. Janë duke e la melekët. Pra sikur të kishte kanë gjuna që njeriu me vdek gjunub, siç ishte Hanzale radiallahu anhu, do të kishte kanë dënim, do të kishte kanë duke u ndërshku dhe jo duke e la melekët e mëshirës. Allahu alem. Një pyetje tjetër, cili është çelësi i lumturisë në këtë botë, i nderuar Hoxh? Shikoni, kjo është një pyetje që mund të ketë një, do të thënë, larmi të madhe përgjigjesh, tamam? Ama kur pyetni për çelësin e lumturisë, fillimisht një person i cili beson në kaderin e Allahut, një person i cili beson në atë çfarë Zoti ka shkruar dhe pajtohet mi të gjitha, me vullnetin e Zotit në jetë, është ma i lumtur njeri në botë. Tamam. Dhe më thanë, ai që është razi me Zotin e vetë, ai që është razi me çfarë i ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë botë, që të qoftë ajo, në pamje të parë pasunin, në pamje të parë varfnin, në pamje të parë kështu, ashtu, ai që është razi me Zotin e ti, është njeri ma i lumtur në botë. Fëqelësi i lumturisë është këtu në zemër, me kenë razime Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtu në zemër me kenë i kënaqur me çfarë të ka caktuar Zoti. I smur, shnoshe mirë, ka me ngran, nuk ka për të ngran, ke me pi, nuk ke për të pi, je lodh, nuk je lodh, ke punë shumë, ke punë, me kenë razime Zotin tënd. Tamam? Pastaj të shijuarit e çdo momenti si urtësi hyjnore për ty. Patjetër, domethënë ne nuk e dim se çfarë ka dhënë Zoti, cila është urtësia e Zotit që unë sot fjala bie jam shnoshe mirë, ose që unë sot jam i sumur, që unë sot jam me rruf, që unë sot jam me humor, jam pa humor, nuk e diun ku është urtësia. Urtësinë e din vetëm Zoti gjithësisë. Mirë, po të mendojmë paksa, kuptojmë se çdo gjendje në të cilën ne gjendemi dhe çdo gjendje në të cilën ne kalojmë ka një urtësi të madhe hyjnore që me kalimin e kohës patjetër që e vëmë re dhe e kuptojmë edhe falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për këtë mirësi të madhe. E treta të dashurit e mi është pastrimi i zemrës nga zilia dhe smira. Dhe më thanë, e kemi thanë edhe në takimet të tjera, në mezhliset e tjera, njeriu nuk ka nevojë me i pas zili kujt diçka, për çfarë me i pas zili dikujt? Për çfarë dhe më thanë? Dhe më thanë, nëse ti e ke zili dikujt, do të thotë që ti nuk je razime atë çfarë Zoti të ka bërë kader ty, pra ti je ti sikur po kundërshton vendimin e Allahut, ndaj asaj që të ka dhënë ty apo ndaj asaj që i ka dhënë dikujt tjetër. Zili përse zili? Muslimani nuk ka zili njeri. Muslimani nuk ka smir, nuk ka inat dikën. Absolutisht, absolutisht. Nëse shohim një të mirë tek një person, themi Allahumma lakal hamd që e ke begatu, ose themi Allahumma lakal hamd për çfarë i ke dhënë, ose themi Allahumma këtë të mirë që ja ke dhënë, bane që ta shijohen edhe të jetë bereqet dhe bekim për te, se mund të jetë ndoshta edhe mira në pamje të parë, në shkim dhe jo begati nga Zoti gjithësisë. Atëherë, shelsi i lumturisë, besimi në kaderin edhe pranimi i kaderit. E dyta, thamë, shijimi i çdo momenti që kalojmë në jetë si urtësi hyjnore, edhe e treta, edhe që është shumë e rëndësishme, pastrimi i zemrës nga smira dhe zilia, si dhe përmendja në vazhdimësi e Allahut Azza wa Jalla. Një person i cili në vazhdimësi është i lidhur pas përmendjes së Zotit të tij, është për herë i lumtur, është për herë i gëzuar. Tamam? Për herë rahati, për herë i kënaqur wallahu alam. Më pyesin disa herë, disa vëllezër në mënyrë të vazhdueshme, ku mund ta gjejmë librin që ke shkruar nderuar hoxh? Në fakt ka më shumë se një libër që kam shkru. Janë mi 25 tituj, edhe cilin do që kërkoni, më them që të më shkruni në privat ose pranë mëftenisë së Shkodrës. Selamu alikum, a është e vërtetë se Kurani, në arabisht, pra originali Kurani, mund të lexohet edhe pasha mi e mbuluar, dhe më thanë, pyesin motrat tona. Po pa tjetër. Pa tjetër që vajza e jonë, mundet me e lexu Kur'anin, pra mrenda në shtëpi dhe në një ambient ku është në privatësinë e saj, ku mund të rri pasha mi, mund ta lexoj Kur'anin edhe pasha mi. Por se etika e komunikimit me Kur'anin është që njeriu me embulu kokën. Me embulu kokën. Qoftë edhe jo me atë hijabin, domethënë perfekt, qoftë edhe një molesë sado simbolike apo sado formale. Por etika është që me embulu kokën. Mirë po, a lejohet mos me embulu edhe me lexu me kokë të zbulume? Po, pa tjetër. Si shna kanë mësu imamet tanë, Allahu qoftë razimet e. Një pyetje që ndoshta i ka kalu koha, por që i jam përgjigjë edhe po e ceki edhe këtu, sepse ka rëndësi për e thelvin e saj në fakt. Si të veprojmë me prindrit që nuk na dëgjojnë, por festojnë festat me alkohol në çdo mënyrë, flas me ta, por nuk ndëgjojnë. E para, nuk themi si të veprojmë me prindër që nuk na dëgjojnë. Na duhet me ndëgju prind, jo prind me ndëgjuni. E para. Pra nuk e shohim kur veten i prind ton, nuk na ndëgjojnë prind, nuk po ndëgjojnë baba, nuk po ndëgjojnë nëna. Jo, nuk e vëmë ne veten në këtë pozitë. Më falni. Si të veprojmë me prindërit që nuk na dëgjojnë? Jo, ne i ndëgjojmë prindërit. Ne jemi të ftuar për të ndëgjuar prindërit, jo e kundërta. Tamë mend na ndëgju. Për etik nuk e përmendim këtë fjalë, tamam? Por festojnë festat me alkool. Në shtëpitë tona nuk përdoret alkooli të dashurët e mi. Unë e thash këtë edhe më përpara dhe e themi në vazhdimsi. Ne nuk e konsumojmë alkoolin. Ne jemi musliman dhe muslimani e ka haram, e ka të ndaluar. Domethënë e ka edhe më shumë se haram alkoolin. Domethënë jemi urdhëruar jo thjesht mos me e pi, jemi urdhëruar me u distancu prej tij. Tamam. Ne nuk e kemi haram alkoolin. Ne jemi të urdhëruar me u distancu nga alkooli, që është edhe më shumë se sa të qenë në të ti haram. Tamam. Po shtëpitë tona nuk hyn alkooli. Në shtëpitë tona nuk bën për me pas alkool. Dikush thotë, do ta majnë vitrinë se e kam dhuratë nga dikush. Jo, nuk ja pranojmë dikujt dhuratën që na jep alkool. Jo, kemi parim fehet në atë. E respektojmë mikun, e nderojmë, e vlerësojmë. Mirë, po alkoolin nuk e pranojmë, domethënë. Alkooli nuk hyn në shtëpitë tona. Pse? Është haram, domethënë. Ashtu sikurse është haram edhe në librat e tjerë të shenjtë. Ashtu sikurse është haram edhe i ndaluar edhe në librat e tjerë të shenjtë, por të rrim tek Islami, se kjo na intereson tash. Në shtëpitë tona nuk ka alkool të dashurit e mi. Ne nuk ulemi në trueza me alkool. Ne nuk do të pranojmë ul në trueza me alkool. Njëkohësisht është mirë që njeriu, pra muslimani, në këto raste me e pas të prerë këtë meselë, pse është një parime, është identiteti. Dhe gjithkush në botë të respekton për parimet tuaja edhe për vlerat që ti ke. Hiç në mend se disa që thonë se jo, po na shohin shtremt. Jo vallahi, nuk shikon ku shtremt. Absolutisht nuk shikon ku shtremt. Sa më tepër që ti respekton veten dhe respekton parimet tuaja, aq më tepër respektohesh kudo në botë. Sa mirë kur të vjen dikush dhe të thosh, jo këtë nuk e ha, këtë nuk e pi, ti mundohesh me respektuate. Atëherë kur ti e respekton tjetrin, sa i të prehet drejt do të thotë, jo këtë nuk e ha, këtë nuk e pi. Atëherë pse vetë paragjykohesh? Pse e paragjykon veten dhe thotë, jo po më shikojnë shtremt, kush shikon shtremt? Kush shikon shtremt sot? Tamam? Toj, po nëse je i sumur edhe e ke ndaluar për me konsumuar alkoolin, çanoll, i thuaj jam i sumur edhe nuk e pi alkoolin. Po nëse je me diabet, po nëse je me këtë, me atë, po nëse ke probleme me lëqin, po nëse ke probleme me stomakun. Tamam? Edhe do të thonë nuk hyn fare feja, po hyn mjekësia. Tamam? Mjeku të ka thënë ruju nga alkooli, zero alkool në gojë. Tamam? Çfarë bën? O, patjetër se ka thënë mjeku. Tayb Allahu azza wa jall ka thënë që distancoju prej tij. Mjeku të thotë ti largohesh. Allahu të ka thënë distancoju prej tij, ti thu, ha se po më shikojnë shtrem, po ndigjojnë shtrem, po më thojnë, po më bajnë. Allah Allah. Mos harrojmë veten me gjëra të pakëna të dashurit e mi. Edhe në raste që prindi për shembull konsumon alkoolin, patjetër që e para lutemi në sejdë në namazin e natës për prindin ton, mundohemi me fjalë të mira, me fjalë të ëmbla, me i thënë që kjo nuk është e mirë, kjo është e dëmshme etj., por kurse si me kriju konflikte në shtëpitë të dashurit e mi. Dhe me vazhdu me nderu dhe me respektu prindin dhe me u lut që Allahu subhanahu wa taala më ndriçoj mendjen edhe zemrën edhe me e kthyr në rrugë të drejtë. Ne evitu konfliktin me prindin në mënyrë kategorike. Hoxh, si e shpjegoni ajetin Zoti nxjerr nga i gjallët e vdekurin, ju xhrijul hayy min al mayt, ju xhrijul mayt min al hayy, sura al imran, pra nxjerr të gjallin nga i vdekuni edhe në sjetës. Shikoni, Allahu azza wa jall ka vendosur disa rregulla në natyrën tonë, nëpërmjet të cilave na fton që ti lexojmë këto rregulla, ti lexojmë këto ligje që i thonë rëndom disa ligje të natyrës. Tamam? Këto ligje të natyrës që i ka vendosur Zoti, këto ligje të natyrës që i ka vendosur Zoti për ne, i ka vendosur që ne të shohim dhe të vështrojmë dhe të vëzhgojmë dhe të vim tek disa konkluzione, tamam? Që na ftojnë për të kuptuar mallninë e tij Azogjel dhe na ftojnë për të kuptuar se si funksionon kjo botë. Unë i them atij që pyet për këtë ajet, më e pakta për të kuptuar anën e përgjithshme të ajetit, është të shikoj një pemë apo një bimë në ciklin e saj një vjeçar, pra në katër stint. Keni vore vjeshta, se si kur vjen vjeshta si bëhen gjethet, kur vjen dimni se si zhveshen krejt nga gjethet, se si vdes pema apo bima në pamje të parë dhe pastaj vjen pranvera dhe ajo fillon edhe gjallërohet nga fillimi. Pra është një cikël. Është cikl, cilin Zoti gjithësisë ka vendosur në këtë botë. Pra nga i gjalli del, nga i vdekuni i gjalli dhe nga i gjalli i vdekuni. Do të thotë, për tek raca njerëzore, njeriu vjen në këtë botë nga asgjaja, që në pamje të parë është e vdekur. Tamam? Nga një pikë ujë që po të vendoset një maje gjylpane në atë pikë, do të thonë mund të marrë me vete një qytet të tan. Edhe pse nuk shihet me sy të lirë se çka kanë te. Tamam? Edhe kështu me radhë, wallahu alem. A lejohet me vajt me shku pra në varreza, duke qenë pse është fillimi i vitit? A lejohet me shku në varreza? Po lejohet me shku në varreza në çdo kohë, në çdo moment, patjetër lejohet me shku në çdo ditë, domethënë. Patjetër që lejohet për me shku. Dorsa me shku në varreza me njëtë se është viti i ri, jo, kjo është besytni, larg besytnive të dashur. o du të më shku sa është viti i ri, o du të më shku sa është kush, jo, nuk ka shkë, nuk ka lidhje me besimin, me fen. Më shku në Varrezë sa është viti i ri, ç'do të më thanë kë? Kush po thoni, kush po thotë dikush me vua dhe një pen viti të rritet e vori i dekunit edhe me anëz aty edhe me ikmë. Tamam? Jo, nuk ka lidhje. Shkojmë në Varrezë, po si patjetër, në çdo ditë, edhe me 1 janar, edhe me 31 dhjetor, patjetër që shkojmë. Por se më shku me një sa është viti i ri, jo, kjo është besytnia dhe larg besytnive. Selamu alaikum i nderuar. Një pyetje. Sa herë që vete të kushërirat, vetëm thash e theme bahen, edhe unë i them se nuk banë edhe kryohen konflikte tjera tjera. Shikoni të dashton. Në nëllë shpesh herë që në mezhlise familjare, njeriu të përballet edhe me thash e theme nga më të ndryshmet. Shikoni, jo vetëm mezhlise familjare, por edhe ku do shoftë edhe në shoqni. Në çdo shoqni që të jemi, edhe të ndjejmë apo të shohim se po nisë me umanë për gojë dikush, edhe po kthehet në thashë themnaj, e mirë është që ne ti paraprim të mirës. E mirë është që ne ta kapim fillin e bisedës. Fjala bie, kur jemi në familje, ne e kapim fillin e bisedës, edhe fillojmë dhe flasim për fjala bie traditët e familjes tonë. Se si të pare tane kanë pas zakon burnin, besen, besimin, virtytet, më falni, virtytet e ndryshme si bujaria, tamam, ku diun falja e namazit të taravis në mënyrë të organizuar, ku diun të ngritunit në shofyr në mënyrë të organizuar kështu me radhë, tamam, ose shembull nga traditat e qytetit, për shembull, me thanë e sa bukur edhe sa mirë si ka kanë Shkodra dikur, domethënë që njerëzit janë solidarizuar me njëri tjetrin. A jemi ne sot solidar me njëri tjetrin? O keni ndëgjuar për Beqistanin? Dhe si funksiononin, dhe më thënë, si funksionon jeta e qytetit, edhe si organizoheshin ato zejtarët, apo dukajgjit e vjetër të Shkodrës në Beqistanin e famshëm, se si mledhin zekatin, se si jepnin zekatin, se si ndimonin të varfrit, se si, a jemi në sot në rrugën e tyne, që duhet me uba me u këty në rrugën e tyne, apo me hap një bisedë fetare, dhe më thënë, sot flitet për thashë themnajën, sot flitet për gibetin, sot flitet për këtë. Sa jemi të afër me kontrollu gjuhën, sa jemi të afër me kontrollu këtë apo atë. Flitet për hatmen e Kur'anit. Dakor, a dorrim gjithmonë duke diskutuar për hatmen e Kur'anit se

Pra a ka mundësi që me i bë hatme vetes, para se mendu për hatmen e të vdekunit, po kemi thënë i bëjmë hatme të vdekunve dhe nuk ka asgjë për kundër, si kjo është një traditë e vjetër, edhe traditë e lashtë tek muslimanët që në kohën e sahabëve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, e kështu ka me kanë ndër ditën e fundit, na ka mësuar pejgamberi, edhe na ka mësuar sahabët, edhe na ka mësuar imamët e mëdhenj etj. Meseleja është e mbyllur, tamam, sepse ai është sevap. Edhe e kemi të drejtë dhe kemi na ka leju pejgamberi alayhi sallatu wasalam me bëj një gjë të tillë. Mirë po, adhurojmë gjithmonë duke fol për hatmen e të vdekunit, jo hajde të flasim për hatmen e gjallit. Se kemi nevojë me i bë hatme vetes, domethënë me e lexu Kur'anin, me e kuptuar dhe me e praktikuar në jetën e përditshme. F, a është e mujtën që në mezhliset tona me fol për tema serioze dhe me anashkalu, thashë themnajën, ky tha, ajo tha, ishte vesh, ishte vesh, kishte shku, kishte ardhi, kishte thënë, kishte thënë, me zgjellu foljen tha. Jo, me u distancu nga thashë themnaja dhe me ka fillin e bisedave të rëndësishme që kanë të bëjnë me rritjen tonë shpirtënore, qytetare, familjare, morale e kështu me radhë. Wallahu alem. Më pyet një mik i dashur se a duhet të marr gusul kur kthehem nga një udhim i gjatë. Dihet se kur marrët gusul, dhe nuk ka të bëjnë gusuli me udhimet e gjata, po kur jemi në udhimet e gjata, kur kthehemi në shtëpi, natyrshëm që puna e parë që bëjmë është me hyrë në një dush, me u pastruar, me u lëmë herë të mirë, me u parfumos, me ndrru teshat, patjetër, sepse pasërtia, higjiena është primare tek ne. Tamam, kjo është fe e pasërtisë. Islami është fe e pasërtisë. Islami është fe që na thotë që pasërtia është gjysma e besimit. Shikoj subhanallah, pasërtia është gjysma e besimit. Tamam, pejgamberi alayhi sallatu wasallam thotë që pastroheni sepse nuk do të hyjë në vetë të pasërtit, subhanallah. Pejgamberi alayhi sallatu wasallam na mëson që me lag dhe me pastru oborrët e shtëpive tona e kështu me radhë. Argumente pafund për pasërtinë, tamam? Edhe jam në një udhtim të gjatë, po një udhtim të shkurt, natyrshëm që puna e parë që bëj në shtëpi është me armë, me ndrru teshat, me hyrë me ulë, me bë dush, me u parfumos, etj. Tamam? Mirë po, a duhet që kur të kthehem nga një udhtim i gjatë me hyrë me marr njët me ball, do të them me hyrë me marr gusul? Jo, jo. Gusul merret kur i bë gjunup, edhe me seleja është e mbyllur ose gusul merret në disa raste gusul i xhumas apo kur veshim ihramin e kështu me rradh, domethënë, por gusul për udhime të gjata? Jo, nuk e di, wallahu alem. Ka një pyetje që në fakt jam pyetur edhe herë të tjera për këtë dhe e kam evituar përgjigjen. Jo për diçka, unë nuk kam komplekse të dashurit e mi, me u pyet për gjithçka dhe me u përgjigj për gjithçka, çudi. Mirë, po nuk e kam pa atë ullës. Sonde më vjen sërish kjo. Çfarë mendimi të keni për Nën Terezën in the room hoxh? E para punës, pse duhet të kemi unë mendim për një person me famë botërore, si kjo zoj e nderuar, që domethënë çfarë vlere ka mendimi im në këtë rast? Gjithsesi, unë kam lexuar patjetër mendime edhe qëndrime kontradiktore rreth personalitetit të saj, por se ajo që duhet të them është se ajo mbetet një grua e përkushtuar, shumë e përkushtuar në kauzën e saj. Ajo patjetër që ka arrit majat më të ngjalta të vlerësimeve botënore në kohën e saj, dhe patjetër që ka ngel simbol i bamirësisë dhe i përkushtimit edhe pas largimit nga kjo botë. Ajo i përket një feje tjetër që nuk është feja e jon. Mirpo, ne i respektojmë njerëzit mi bazën asaj çfarë ata kanë kontribuu për të mirën e njerëzimit dhe nuk hym tek çështja e besimit të dashurit e mi. Do thon mos kërkoni prej imamëve dhe prej hoxhallarëve me u bë vekila të Zotit edhe me pas të drejtën me fut njerëz në xhennet apo me nxjerr njerëz nga xheneti, me fut njerëz në xhenem apo me nxjerr njerëz nga xhenemi. Këtë e duhet dhe e fut në xhennet, këtë nuk e duhet dhe e fut në xhenem. Do thon çlironi hoxhallarët, çlironi veten tuaj prej këtyre mendimeve. Çfarë mendimi ke për Nën Terezën? Çfarë mendimi duhet me pasur për Nën Terezën? Hajër, pse kjo pyetje domethën? Çfarë mendimi kam? Po, ka kanë një murgesh e cila e ndërrume, që ka shërbyer në një vend të largë të botës, aty ku shumë kush edhe me i thanë edhe me ashtru me flori nuk e bën. Ka pa një punë që nuk kanë bërë shumë të tjerë. Është spikat për disa gjana, disa thonë të kundërt, se le aty ne domethën aty. Pse duhet me hyn edhe me marrë për misupe, çfarë nuk dim edhe çfarë nuk jemi dëshmitar të asaj. Dhe pa dyshim të dashurit e mi se shumë njerëz po të punonin, themun,

0: sa gjysma për kushtimit e saj, pa dyshim se bota jonë do të ishte shumë më e mirë, sidomos fetarët, Tamam? Ne jemi urnu dhe jemi ftu në fejën tonë me punu fort, vë kulli amelu, thuaj punoni, sepse Allahu do të shohë punën tuaj, edhe i dërguari i ti edhe besimtarët. Sa rrimë dhe merremi me punët e tjerëve, sa rrimë dhe merremi me gjetë shkak për tu armicumet e tjerët, e me fytë e tjerët, e me u fyshën i të rritë e tyne, apo me prekë ku të tjerëve ju dhemë, letë merre me që është tona o të dashrit e mi. Dhe më thënë, si ju duket ju me e pytë dikush një prift dhe me i thanë, shfar mendimit ke fjalabije për, ku dihun, Hafiz Abrikoçin, po marron një, edhe me filloj burri bosë edhe me e shafë edhe me e fyate. Ju vjen mirë? Ju nuk na vjen mirë. Kush do me kene? Me kene edhe shok me e pasun atë, të më? Kur ai fyën një prej personaliteteve apo një prej figurave fetare të mia, natyrisht nuk vjen mirë. Edhe mund të më nxjisë kjo për tu armiqsuar më atë. Atëherë, pse doni, edhe pse disa kam ngulin që me e shty hoxhën për me fol keq, edhe mundësisht me nez një zjarr. Fitneje me të krishterët, me jo të krishterë, për çfarë qofshin jo musliman. Ore lërin e njerëzit në lekum din u kum valie din. O vëllezër, ka arkua me kuptuar ne këtë domethënë. Jo me ngel në klasë. Është në 10 surat e fundit të Kur'anit, në 10 surat më të shkurta në Kur'an. Domethënë që e kemi mundësinë me mësuar të gjithë përmendsh. Mirë po, edhe papagalli nganjëherë din më shumë se sa ne. Tamam. E lexojmë ndoshta çdo ditë në namaz, lekum dinu kum walie din. Ju keni fen tuaj, un kam fen time. E bërrin për rrinë këtë çak për subhanallahu. Rrinë këtë çak o të dashur. Mos gërmoni për gjëra që ju përçajnë. Edhe mos të priremi ne sot, gjoja edhe me matricën e fesë islame. Me gjithë shkas me u përqamet e tjerët, me u ngatrumet e tjerët, me u armicumet e tjerët. Po ju për subhanallah, ne jetojmë bashkë, i kemi shok, i kemi miq, i kemi familjar. Çfarë kuptimit ka që me e shah tjetrin, me ja prek shajtërit e tia? Çfarë kuptimit ka kjo domethënë? Edhe pasaj me dalë edhe me e takuat, me thanë si ke një, ku dihun, me shku me ble, me hangar, me pije, me shku me ardhë, u martu e tjerë e tjerë. Me thanë, hajde të zgjohemi paksa, edhe hajde të rritemi të dashurit e mi, edhe dalim nga bataku i moçalishteve ku na dojnë disa që nuk kanë as fe, nuk kanë as njerëzillik, nuk njohin as thelbin, as ABC-n e thelbit të asaj çfarë na ka shpallë Zoti në Kur'an edhe pejgamberi alayhi sallatu wasallam në shembullin e tij, wallahu alem. Një pyetje që më dhëm zemra kur e ndiqoj sepse nuk është hera e parë, mirë po subhanallahu duhet për me e thënë, thotë kështu që si mundet që baba me bë pa drejtësi ndarjen e pasurisë të gdimt. Ka shumë raste që njerëz të caktuar, momente të caktuara, privilegjojnë një prej fëmijëve ndaj të tjerëve. Ne në Islam themi se fëmijët duhen me u dashur, e duhen me u respektu, duhet me u përkushtu ndaj tyre në mënyrë të barabartë, të dashurit e mi. Jo njënin me e dashur më shumë, e njënin më pak. Jo njënit me i dhanë, e tjetrit mos me i dhanë. Jo njënin me afru dhe tjetrin me e largu. Jo njënit ku dyrë me hap derën, tjetrin me e privu. Jo të dashurit e mi. Sepse shejtani hyn pastaj edhe në mesin e vëllezërve, edhe krijohen fenomene për cilat nuk është Allahu razi dhe nuk është pejgamberi alayhi sallatu wasallam razi për to. Shohim pastaj edhe për domethënë takohemi edhe me raste pastaj me hy me pajtu vëllezër, me pajtu njerëz brenda familjes. Shkaku ku është? Keq menaxhimi që i kanë bërë prind marrëdhënies në mesin e këtyre fëmijëve. Prandaj kjo është një këshill e përzemërt për të gjithë prindrit. Me pas frik Zotin në marrëdhënien e tyre me fëmijët. Me pas frik Zotin edhe me lexuar dhe me kuptuar mirë dhe drejt rastin e Hazreti Jakubit alayhis salam me të dashurin Yusuf alayhis salam. Tamam? Shikoni, vëllëznit e Yusufit me Yusufin. Pse hyni shejtani në zemrat e tyre? Shikoni, thotë baba jonë e donat e ma shumë se sa ne. Baba jonë e respekton e afron e donë ma shumë se sa ne. Shikoni, dhe menun dhe komplotun, dirë me hek qafet fare, vlanë e tynë, subhanallah, Zotin arujt. Sa e rana shkjo. Për prindit du të me kenë një kujdeshëm të dashët e mi. Me kenë një kujdeshëm edhe në qfar i blenë fëmijëve, si komunikon me fëmijët, si i lason fëmijët, si i donë fëmijët. Me kenë sa ma tepër i kujdeshëm dhe mi pas në ekuilibër. Nërsa me i dhanë dikujt dhe privu dikën tjetër, kjo nuk është rregull dhe nuk ka vend në fen ton, Allahu alem. Një pyetje që me të do të përfundoj edhe me zhlisin e kësaj mramje, një pyetje të dashur, a kjo ka të bëjë me emigrantët në mënyrë të veçantë. Oh, Allah, një pyetje që ma bajnë shpesh herë, edhe kam frikë se duhet për me, dhe me thanë, me spikat atë në mënyrë të veçantë. Martohet djali, udhëton larg familjes, e lën nusën e tij në shtëpi, edhe pastaj nuk kthehet në shtëpinë e tij. Tamam? Nuk kthehet në shtëpinë e tij. Ç'a të bëjmë? Si të shkojmë? Si të veprojmë? Si të veprojmë? Të dashurit e mi, kine frikë Allahun, kine frikë Allahun në hakun e bashkëshorteve tuaja. Ju që jeni në emigracion, edhe Allah subhanahu wa taala ju ka sprovu me këtë realitet. Zoti gjithësisë ju ka sprovu me këtë realitet. Tamam? Kine frikë Allahun në bashkëshortet tuaja. Ta dini se bashkëshortja ka hakun e saj. Ju me elan vetëm në shtëpijat e muajt të tan, vitet të tana, dhe pastaj me u kthy dhe më thanë shkon. Tamam? Me i shërby familjes tane, edhe ti, ty mos më të ranë nërmend për familjen tane, për gruën tane, sepse jeni në një vend tjetër dhe ju si fikosh se unë kam shku me fitu, me djerë zbajt, me punu, etj. Shumë mirë, ke shku me punu, Allahu të dhash të maren. Lutemi për ty, e kemi mendin të këty. Na them zemra për ty, tamam? Na them zemra që nuk të kemi në mesin tonë. Mirë po, ti ke disa të drejta, por ke disa përgjegjësi, dhe gruaja jote është përgjegjësi e cila duhet me të prish edhe gjumin e natës. Tamam? Ti jeton larg pa gruën tënde, pa halalin tënd. Tamam? Ke nevojë me shku te gruaja jote, ke nevojë me marr me të mirë gruën tënde, ke nevojë jo thjesht me i thënë se të kam pru parë dhe të kam dhënë me hangër me pijë. Jo, nuk është kështu domethënë. Ka nevojë gruaja për me të pas afër, ka nevojë gruaja me një dashninë tënde, komunikimin tënd të njerëzishëm, ka nevojë gruaja jote me të pas edhe me kuptu se ti e donë dhe e respekton edhe e ke në bebet të synit, si kujtove. Ka nevojë gruaja me pas se ti përpiqesh që me e marr atje apo me u kthy atje me u kthy pranë gjirit të familjes, kudo qofsh. Në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, kudo qofsh. Ama me shku larg edhe me u nda prej familjes, prej sugjallit dhe mos andaj me i kërku llogari, jo, kjo nuk është normale, domethënë. Me e lan gruan për vitet e tana edhe mos me pyet për te, apo me thanë që jo, po unë kam kënë atje, unë kam kënë, jam lodhe, jam raskapit, jam spirit, jo, kjo nuk shkon të dashurit e mi. Prandaj, ta kemi frikë Zotin, dhe të lutem me zemër që Allah subhanahu wa ta'ala, t'i ruaj familjet tona nga devijimi, nga çthurja, t'i ruaj familjet tona nga imoraliteti, nga haramet, nga çdo gjë e papëlqyeshme, tek Allahu dhe tek pejgamberi i tij. Këtu, besoj që do të nalemi për këtë natë, edhe shpresoj që të kemi përfituar sado pak nga ky komunikim që kemi njëri tjetrin. Allahu ju dasht dhe ju shpërbleft dhe na bafër atyre që ndiqojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

bod më pushtoj frika dhe mendova që të bëj. Mos u trembë, më tha një angjëll, për anteje në bot do të gjesh një melek. U gëzova, e si do të gjej val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do të gjej ty, do të dua shumë. A i mund të të ndahet më frejteje, do të thërasësh në. Vërtejt nëna nuk më la asmi qast vetëm dhe pa përkraje. Zoti im, edhe ti lumturoje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe mëshuria jote është shumë e madhe. Amin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihë një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi Jehona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti.

Në Baçallëk, Sakalë Nurën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Mihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt.

Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjetit juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur

0: shtëpinë tuaj ideale, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Emision e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë operatori e zërit Arzu Usta.

0: në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Sot mbahet në Riad, Arabi Saudite, sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Tyrkia merr pjesë në këtë takim me ministrin e punëve të jashtme Kafidar, ministrin e mbrojtjes Yashar Güler dhe me shefin e shtabit të përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktarolu. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë ka reaguar ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë të 3 viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë, sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish-kryeministra, ish-ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropiani kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktivitetëve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë të re mbështetje me vlerë mbi 1.3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi kështu presidenti Volodymyr Zelensky. Ndërkohë, Shtetet Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s për negociatat e paqes. Ndërsa Kremlini deklaroi se Rusia do të përgjigjet të sulmeve të Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës. Irani pranëron se do të godasë bazët dhe anije luftarake amerikane nëse Washingtoni nis pushtimin tokësor, kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës pritet të dislokojnë trupa dhe avion luftarak shtesë në Izrael gjatë javëve të ardhshme.
1: Miqtë hyrë, po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, do të marrë pjesë sot në Riad, Arabi Saudite, në mbledhjen e Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, së cili u krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Në takim do të marrin pjesë gjithashtu ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler dhe shefi i shtabit të përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktarolu. Fitani pritet të paraqesë qëndrimin e Ankaras për institucionalizimin e aleancës dhe për hapat e ardhshëm, si dhe të vlerësoj kërcënimet ndaj paqes e stabilitetit në lindjen e mesme. Ai pritet të theksojë se përparimi i shpejtë i arritur në punën e aleancës është i rëndësishëm për perspektivën e një stabiliteti të qëndrueshëm në rajon. Kryediplomati turk pritet të rikonfirmojë solidaritetin dhe mbështetjen e fortë të vendit të tij për Arabinë Saudite përballë sulmeve të udhitëve, duke nënvizuar se veprimet provokuese kundër vendeve të shenjta janë të papranueshme. Fidani pritet të theksojë po ashtu rëndësinë e zgjidhjes paqësore të konflikteve rajonale, shmangjes së veprimeve që mund të përshkazojë tensionet dhe garantimit të lirisë e sigurisë së lundrimit në rrugët ndërkombëtare të tregtisë. Ajo pritet të tërheqë vëmendjen edhe mbi vazhdimin e veprimeve të Izraelit, të cilat kanë shënjestër përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Marrëveshja e Mekës, nënshkruar në 7 gusht nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri pakistanez Mohammed Shahbaz Sharif dhe princi trashëgimtar saudit Mohammed bin Salman, synon forcimin e sigurisë të tre vendeve përmes parandalimit të mbrojtjes së përbashkët, si dhe zhvillimin e zgjidhjeve rajonale për problemet e rajonit. Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes i krijuar në kuadër të Paktit të Mekës përbëhet nga ministrat e jashtëm, ata të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme. Mbledhja e tij e parë u zhvillua më 31 gusht në Stamboll, ku u morën vendime themeluese dhe u vlerësuan përgatitjet teknike për institucionalizimin e aleancës. Sekretariati i saj pritet të krijohet së shpejti në Riad, ndërsa si sekretar i parë i përgjithshëm është propozuar general lejtnanti pakistanez në pension Nauman Mahmud.
0: Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Në deklaratë me shkrim, ministria theksoi se politikat ekspansioniste të Izraelit në rajon po përshkallëzojnë tensionet dhe i bëri thirrje Komitetit Ndërkombëtar të ndërmarrë veprime. Dënojmë në mënyrën më të fuqishme rifillimin nga Izraeli të punimeve në të ashtu quajturën via Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, duke cënuar marrëveshjen e mosangazhimit të vitit 1974 si dhe aktivitetet e tij që synojnë të krijojnë fakte të kryera të reja në terren brenda territorit të Sirisë. I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë pavonesë hapa efektiv dhe të vendosur me qëllim që Izraeli të jap fund politikave të tij ekspansioniste, të cilat përshkallëzojnë tensionin në rajon, si dhe të tërhiqet nga territoret siriane që ka pushtuar. Tyrkia do të vazhdojë me vendosmëri mbështetjen e saj për suverenitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë, si dhe do të vazhdojë të ndërmarrë hapat e nevojshëm në këtë drejtim së bashku me vendet e rajonit, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë.
1: Ndërkaq, sipas një deklarate të Komisionit Palestinez për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve gjatë një periudhe 3 vjeçare, janë regjistruar 48.174 sulme nga ushtarët izraelitë dhe 14.742 sulme nga kolonët izraelitë. Sulmet janë përqendruar kryesisht në El Halil apo Hebron me 10.840 raste, Ramallah El Bire me 10.594, Nablus me 10.261 dhe Kuds apo Jerusalem me 7.315 sulme. Që nga 7 tetori 2023, në sulmet e kolonëve izraelit kanë humbur jetën 66 palestinezë. Gjatë kësaj periudhe, kolonët kanë djegur 1.182 herë toka dhe prona palestineze, ndërsa kanë shkurur së dëmtuar 147.111 pemë, rreth 100.000 prej të cileve kanë qenë ullinj. Gjithashtu janë kryer 376 sulme ndaj fshatrave dhe komuniteteve beduine dhe janë ngritur 211 vendbarime të reja të palishme të bazuara në blegturi. Ndërkohë ushtria izraelite ka shkatëruar 5.059 struktura dhe objekte përfshin 1.894 shtëpi. Jerusalemi kryeson me 1.224 shembje, për 2.133 objekte të tjera janë nxjerrë urdhra për shembje ose ndalimin e ndërtimeve. Gjatë së njëjtës periudhe, autoritetet izraelite kanë konfiskuar 64.200 dyrim tokë palestineze përmes urdhrave të sekuestrimit ushtarak dhe shpalljes së tyre si tokë shtetërore. Sipas komisionit, kjo është shifra më e lartë regjistruar në 30 vitet e fundit. Në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë hartuar 415 plane për ndërtimin e 10 mijë banesave, ndërkohë autoritetet izraelite kanë shpallur 97 tender për ndërtimin e 15.760 njësive të reja të banimit përfshirë projektin E1 në Jerusalemin Lindor. Në deklarat thuhet se politikat e Izraelit po shkojnë për te i krijimit të një realiteti faktik në këtë teren dhe drejt një sistemi ligjor që synon imponimin aneksimit. Komuniteti ndërkombëtar u bë thirrje të marrë masa për ndalimin e financimit të zgjerimit të vendbanimeve dhe për vënien para përgjegjësisë të autorëve.
0: Nga ana tjetër, mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasador dhe zyrtar të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në një deklarat me shkrim, ish zyrtarët e lartë të parlajmëruan se qeveria izraelite planifikon së shpeti të lidh kontratat për fazën e parë të projektit të paligjshëm të vendbanimit E1. Sipas deklaratës, ky projekt do ta ndajë në mënyrë kritike Bregun Perëndimor në dy pjesë dhe do të pamundësojë zgjidhjen me dy shtete, e cila konsiderohet e vetmja zgjidhje e mundshme për konfliktin izraelito-palestinez. Duke të rregjur vëmendjen mbi pasojat e rënda të kësaj përpjekje të re për aneksimin e territorit, ish zyrtarët të theksuan se BE-ja s'ka ndërmarr asnjë hap për të parandaluar projektin E1. Dhe, në përgjithësi, nuk ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e saj, si dhe përgjegjësin për të reaguar ndaj shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare. Në deklaratë u tha se teksa disa shtete anëtare të BE-s kanë marrë masa kombëtare kundër vendbanimeve të paligjshme e vende të tjera përfshirë Gjermani dhe Italinë, vazhdojnë të pengojnë sistematikisht miratimin e masave të përbashkëta të BE-s duke kontribuar de facto, në thonjza, në dobësimin e vlerave të Unionit dhe zgjidhjes me dy shtete. Ishë zyrtarët kërkuan që Komisioni Evropian të demonstroj leadership duke vendosur sankcione ndaj të gjitha institucioneve financiare dhe ofrueseve të tjerë të shërbimeve që financiojnë realizimin e zonës E1 dhe të vendbanimeve ilegale të tjera. Ata kërkuan gjithashtu ndalimin e të gjithë tregtisë BE-s me vendbanimet e paligjshme dhe zbatimin e propozimeve për pezullimin e dispozitave tregtare të marrëveshjes së asociimit BE-Izrael. Pezullim ky që sipas tyre është vonuar prej kohësh. Në deklaratë u theksua se vendbanimet për këto masa duhet të merren në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s i cili do të zhvillohet më 12 tetor, ndërsa situata u cilësua si jashtëzakonisht shqetësuese. Ka ardhur koha që BE-ja dhe vendet anëtare të ndërmarrin veprime, potencohet në këtë deklaratë.
1: Kurse NRC-ja apo Këshilli Norvegjez për refugjatët njoftoi se një presë 65 milion persona në Gazë, ku Izraeli po kryen krime gjenocidale, përballen me probleme strehimi për paradimrit. Në një deklaratë me shkrim, NRC-ja tha se Izraeli po i vijon sulmet ndonse ka kaluar pothuajse një vit nga jashtëquajturi armë pushim në Gazë. Sipas deklaratës, një presë 65 milion persona në enklavën palestineze janë përballë mungesës së strehimit për shkak të muajve të dimrit që po afrohen dhe do të detyrohen të përballen me shiun e të ftohtin në çadra të amortizuara e të dëmtuara. Në RCE bërë të ditur se Izraeli ka lejuar kalimin e vetëm 15 kamionve me ndihmë humanitare, ndërsa 500 të tjerë mbahen në pritje. Nëse kryeritën vazhdon, këta kamion do të mund të hyjnë në Gazë vetëm brenda 7 muajve. Në deklaratë theksohet se gjatë muajve të dimrit rreth 300.000 familje do të përballen me probleme serioze të strehimit. Autoritetet izraelite vazhdojnë të pengojnë hyrjen e materialeve të nevojshme për ndërtimin e strehimoreve të qëndrueshme, të tilla si druri, çimentoja dhe llamarina. Dy të tretat e popullsisë së Gazës jetojnë në çadra të amortizuara dhe strehimore të improvisuara. Kjo i ka futur punonjësit humanitar në një cikël të pafund, duke i detyruar të zëvendësojnë vazhdimisht çadrat dhe tendat e vjetëruara, thuhet në deklaratë. Sekretari i përgjithshëm i NRC-s, Jan Egeland, theksoi se është e pamundur që banorët e Gazës ta kalojnë dimrin në çadrat e amortizuara dhe se Izraeli duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas të drejtës ndërkombëtare. Koordinatori i NRC-s për strehimin e Gazës, Nesma Es-Sallak, tha se muajt e dimrit janë një makth për civilët. Familjet thonë se nuk mund të flenë natën për shkak të shqetësimit të madh për të mbajtur fëmijët ngrohtë dhe për të mbrojtur nga përmbytjet. Çdo pikë shiu që bie u ambush zemrën me frikë, u shpreh ajo mes të tjerash.
0: Nga ana tjetër, opozita politike në Izrael ka kaluar lehtësisht përpara bllokut të qeverisës të Netanyahut, sipas një sondazhi kombëtar të publikuar, duke i lënë të dy kampet pa shumicën parlamentare, vetëm 23 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme të planifikuara për këtë 27 tetor. Sondazhi transmetuar nga televizioni publik izraelit Kan parashikon se partitë opozitare do të siguroni 52 mandate kundrejt 51 mandateve për koalicionin Netanyahut në Knesset, pra parlamentin izraelit me 120 vende gjithsej. Kjo do të thotë se asnjëri prej dy kampeve nuk do të arrinte 61 mandate të nevojshme për të qeverisur i vetëm. Partia Yashar e Gadi Eisenkotit kryesonte me 23 mandate sipas sondazhit, e ndjekur nga Likud i Netanyahut me 21 mandate. Partia Beyahat e Naftali Bennettit parashikohej të merrte 12 mandate, ndërsa demokratët e Yair Golanit dhe fuqia hebraike e Itamar Ben-Gvirit nga 8 mandate secila. Mes partive arabe, lista e përbashkët do të rritej në 8 mandate pas tërheqjes së kreut të Balladit Sami Abu Shehade, ndërsa Ram do të ruante 5 mandatet. Televizioni shtetëror Kan vuri në dukje se bloku opozitar për ndryshim nuk mund të formojë qeveri pa mbështetjen e Ramit. Sondazhi u publikua në të njëjtën kohë me një qortim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit. Kryetari i këtij komisioni, gjyqtari Noam Solberg, urdhëroi Netanyahu të hiqte nga rrjetet sociale disa video të fushatës, të cilat sipas tij përdornin pa autorizim personel ushtarak dhe burime publike. Kneseti, pra parlamenti i Izraelit, u shpërbë më 17 korrik në prag të zgjedhjeve të vjeshtës. Netanyahu, i cili që nga dhjetori 2022-shit drejton koalicionin më të djathtë në historinë e Izraelit, vijon të përballet me procese të brendshme për korrupsion, si dhe me një urdhër arresti të gjykatës ndërkombëtare penale, lidhur me krimet e luftës në Gazë. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria jemenase njoftoi nisjen e operacionit Agimi i Jemenit kundër rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani, marrjen nën kontroll të Bab el Mandebit strategjik dhe të aeroportit të Zubab në Taiz. Zëdhënësi i forcëve të armatosura të Jemenit, koloneli Majid Abdullah En-Nezili, bëri me dije përmes një deklarate të publikuar në rrjetin social X se operacioni Agimi i Jemenit, i cili ka në shënjestër kapacitetet dhe elementët ushtarak të Huthitëve, ka nisur në shkallë të gjerë. Nezili tha se forcat qeveritare kanë kryer një manovër rrethimi dhe se forcat amerikane dhe ato mburoja Dheut kanë arritur të marrin nën kontroll Bab el Mandebin. Ai njoftoi gjithashtu se kontrolli i aeroportit Zubabi ka kaluar forcave qeveritare që kanë ndërprer rrugën mes Zubabit e Mokës dhe kanë siguruar kontrollin e zjarrit përgjatë kësaj rruge. Sipas Nezirit, qindra elementë Huthitëve janë rrethuar në zonën e Zubabit dhe u është kërkuar të dorëzohen te forcat e sigurisë. Ai pretendoi se pas rrethimit, disa milicë Huthit janë arratisur me anije përmes detit. Nezili theksoi se operacioni Agimi i Jemenit do të vijojë me vendosmëri deri në arritjen e objektiveve të parapërcaktuara. Ndërka që burime e pranuthitve nuk e kam pranuar pretendimin se forcat qeveritare kanë marrë në kontrol Baben Mandebin, duke këmbgurur se zona është ende në kontrolin e tyre. Teksa palët të vazhdojnë të pretendojnë kontrolin mbi Bab El Mandebin dhe rrethinat e tij, zona këto në perëndim të Jemenit raportohet se përleshjet në rajon vazhdojnë.
0: Irani do të godas të gjitha bazat ushtarake amerikane dhe anijet amerikane nëse Washingtoni nis një pushtim toksor, palemëroi një komandant i lartë i gardës revolucionare. Kryu i grupit këshillues pranë komandantit të përgjithshëm të gardës, Ali Fadavi, i bëri këto deklarata të dielën vonë gjatë një daljeje në një program televiziv të transmetuesit shtetëror iranian. Nëse amerikanët nisin në sulm tokësor, atëherë ne do të godasim çdo objekt të lidhur me amerikanët, bazat amerikane dhe çdo anije të lidhur me amerikanët, tha ai. Fadavi argumentoi se SBA-ja e kupton forcën ushtarake të Iranit, duke thënë se amerikanët i kuptojnë raketat që godasin anijet e tyre luftarake dhe raketat që godasin bazat e tyre ushtarake. Ai tha se prodhimi i pajisjeve ushtarake nga Irani te kalon ritmin me të cilin ato po përdoren, duke pretenduar se kapacitetet aktuale të vendit janë arritur ndjeshëm krahasuar me dy luftrat e mëparshme. Duke ju referuar ngushtitës së Hormuzit, Fadavi tha se Irani dhe Omani duhet të hartojnë dhe zbatojnë rregulla për menaxhimin e kësaj rruge strategjike ujore, duke shtuar se rregullat të tilla tashmë janë përgatitur dhe po zbatohen. A i palemëroj se anijet amerikane do të ishin të cenueshme ndaj sulmeve iraniane nëse Washingtoni do të zhvendoste ato në rajon. Amerikanët mund të krijojnë tensione vetëm përmes ajrit dhe, sigurisht, rritja e tensioneve do të jetë në dëm të amerikanëve, thaj. Fadavi tha se Irani në asnjë mënyrë nuk ka sulmuar një vend të mysliman, duke argumentuar se e Teherani, në vend të kësaj, ka shënjestruar bazat të ushtarake amerikane të vendosura në këto vende.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përgatitur dislokimin e trupave dhe avionëve shtesë në Izrael gjatë javëve të ardhshme, raportojnë mediat izraelite, ndërsa Washingtoni dhe Tel Avivi përgatiten për një përshkallëzim ushtarak të mundshëm në lindjen e mesme. Sipas portalit izraelit të lajmeve Walla, duke cituar burime të sigurisë, aktualisht rreth 3000 ushtarë amerikan janë të dislokuar në zona të ndryshme të Izraelit, ata angazhohen në operimin e sistemeve të mbrojtjes aerore, kryerjen e operacioneve aerore, mbështetjen logjistike dhe shërbejnë si ndërlidhës të drejtpërdrejtë në shtapet ushtarake. Ndërsa rotacionet rutinë të njësive kanë vijuar gjatë javëve të fundit, zyrtarët e mbrojtjes konfirmuan se së shpejti do të mbërrin personel i ri dhe avion luftarak për të përforcuar kapacitetet ekzistuese. Një zyrtar i lartë izraelit i sigurisë tha për Wallan se kundërshtarët rajonal po monitorojnë nga afër zgjedhjet në Izrael dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar mënyrat për të destabilizuar ekuilibrin rajonal pa shkaktuar një konflikt të hapur. Ata e kuptojnë se reagimi izraelit këtë herë do të jetë jashtëzakonisht agresiv, paralajmëroi zyrtari. Planifikimi operacional mes forcave të mbrojtjes së Izraelit dhe Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, mbetet i përqendruar te sulmet e mundshme hakmarrëse dhe objektivat brenda Iranit në rast të rifillimit të lëshimit të raketave balistike nga Teherani. Forcimi ushtarak vjen në një kohë kur ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka përcjellë sinjale diplomatike duke përsëritur para të dërguarve në Teheran se Irani mbetet i hapur ndaj zgjidhjeve diplomatike. Në fund të shtatorit Teherani i përcolli përmes ndërmjetësimit të Katarit Washingtonit 7 kushte për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por presidenti amerikan Donald Trump i hodhi poshtë. Ndërkohë, zyrtarët izraelit të sigurisë vlerësojnë se luftimet e vazhdueshme kundër lëvizjes huthite në Jemen mund të ndryshojnë partneritetet e sigurisë në Gjirin Persik, duke ju referuar rritjes së bashkëpunimit mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Një zyrtar i lartë paralajmëroi se aktorët rajonal që nuk përballen menjëherë me forcat huthite rrezikojnë të përballen më pas të vetëm me sulmet. Përplasjet në Jemen janë përshkazuar pas avancimit të huthitëve në provincat Al-Hudaydah dhe Taiz, përfshirë marrëveni kontrolit të qytetit Muha dhe të pozicioneve strategjike në ishullin Majun, nga ku kontrolohet ngushtica e Bab El Mandebit, duke komplikuar mëtej situatën e konfliktit.
0: Ndërka Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tërhequr të gjithë flotën e bombarduesve strategjik B-1 nga një bazë aerore amerikane në Mbretërinë e Bashkuar, një javë pasi disa persona u arrestuan nën dyshimin se po përgatitnin akte terroriste, lajmi u bëj ditur nga një zyrtar i Pentagonit. Rreth 12 bombardues B-1 ishin dislokuar në bazën ajrore Rafale Airfort në veri perëndim të Londrës. Avionët ishin përdorur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sulmet ndaj Iranit. Njëzëdhënës i Pentagonit të deteroj të dielën se për shkak të kërkesave për sigurin operacionale, lëvizja e mjeteve dhe forcave amerikane nuk mund të konfirmohej në kohë reale, por tani mund të konfirmohet se të gjithë bombarduesit amerikanë të dislokuar në Fairfort janë rikthyer në bazat e tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kryeministri britanik Andy Burnham më pas tha se Britania ka tregues të fortë në thonjza se Irani mund të ketë qenë i përfshirë në një komplot të dyshuar kundër bazës. Tehrani i ka cilësuar të pabaza akuzat që e lidhin Tehranin me planin e dyshuar dhe ka thirrur ambasadorin britanik në Tehran për të kërkuar shpjegime. Sipas gazetës The Wall Street Journal, avionët u tërhoqën nga baza për shkak të shqetësimeve të sigurisë lidhur me komplotet e dyshuara terroriste kundër objektit. Qeveria britanike kishte lejuar përdorimin e bombarduesve të dislokuar në Fairfort për sulmet ndaj objektivave iraniane. Aeroportin Gloucestershire kishte shërbyer si një qendër kryesore për operacionet e bombarduesve amerikan gjatë luftës me Iranin. Të dielën e kaluar, 5 persona udhëtuan drejt Fairfortit me 3 furgon të bardhë. Policia britanike tha se në automjete nuk u gjetën eksploziv, por u zbuluan sasi karburanti. Grupi u arrestua pasi njëri prej tyre kontaktoi policinë dhe e palemëroi për komplotin e dyshuar. Disa ditë më vonë u arrestua edhe një person i gjashtë, shtetas ky britaniko-iranian, nën dyshimin për përfshirje në planifikimin e një akti terrorist. Ai u lirua më pas me kusht. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se personat e përfshirë në komplot të kishin planifikuar të shkaktonin dëme të mëdha, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio la të kuptohej se pas komplotit mund të qëndronte një aktor i huaj.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë të djelën se Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paket të rembështetje me vlerë mbi një presje 3 miliard euro gjatë bisedime me kancelarin Gjerman Friedrich Merz. Në një deklarat në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, Zelensky tha se paketa përfshin armë dhe mbështetje për sektorin energjetik të Ukrainës në prag të dimrit. Paketa përfshin armë që do të na ndihmojnë tani, si dhe mbështetje për sektorin ton energjetik në prag të dimrit, është një paket e rëndësishme energjetike. Sigurisht, diskutuam edhe nevojën për mbrojtjen ajrore, cila është kritike në këtë moment, tha Zelensky. Sipas tij, Ukraina dhe Gjermania kanë nënshkruar 15 marrëveshje dhe dokumente, shumica e të cilave lidhen me bashkëpunimin në fushën e sigurisë, prodhimin e mbrojtjes, prokurimet, porositë për industrinë gjermane dhe projektet e përbashkëta në Ukrainë. Vlera totale e marrëveshjeve tona sot është mbi 8.5 miliard euro, tha Zelensky, duke shtuar se një marrëveshje tjetër do të zgjeroj bashkëpunimin për përpjekjet e përbashkëta kundër dronëve. Kancelari gjerman Friedrich Merz mbërriti të djelën në Kiev në një vizitë të paparalajmëruar, duke deklaruar se kishte udhëtuar në kryeqytetin Ukrainës me mesazhin "Mund të mbështeteni tek ne". Ndërkohë Zelensky tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të ndërmjetësojnë një raund të ri bisedimesh mes Ukrainës dhe Rusisë për të dhënë fund luftës, e cila ka hyrë në vitin e 5 dhe synojnë që takimi të zhvillohet deri në fund të tetorit. Pala amerikane aktualisht është në kontakt me Ukrainën dhe Rusinë dhe po propozojnë që deri në fund të tetorit të zhvillohet një takim në nivel teknik në formatin tre palësh, u tha Zelensky gazetarëve.
0: Duke komentuar deklaratën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës do të dyfishohen, zëvendës i Kremlinit Dimitri Peskov ju referua deklaratave të mëparshme të presidentit rus Vladimir Putin. Peskov i tha se Ukraina ka zgjeruar listën e objektivave dhe se forcat ukrainase kanë goditur objektiva në ekonominë civile të Rusisë. Ajo që po bëjnë aktualisht forcat tona të armatosura është të përgjigjen këtyre veprimeve. Ukraina duhet të paguaj çmimin për këto veprime dhe patjetër do ta paguaj, deklaroi ai. Peskovi foli gjithashtu për deklaratat e disa vendeve europiane se nuk do të evakuojnë përfaqësitë e tyre diplomatike në Kiev, pavarësisht palajmërimeve ruse. Ai tha se ministrit ruse të jashtme dhe të mbrojtjes i kanë palajmëruar vazhdimisht këto vende për situatën. Peskovi theksoi se vendimin për vazhdimin ose jo të vërmitarisë përfaqësive diplomatike në Kiev e marrin vetë vendet përkatëse, duke shtuar. Ushtarët tan po vazhdojnë punën e tyre. I pyetur për raportimet se Estonia po afron një site saj ushtarake pranë kufirit me Rusinë me arsyetimin e mbrojtjes aktive, Peskovi tha se Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe institucionet përkatëse po ndjekin zhvillimet në zonat kufitare. Duhet të mos ketë asnjë dyshim se Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera përkatëse kanë kapacitetet e nevojshme të inteligjencës për të monitoruar dhe vlerësuar në mënyrën e dur situatën rreth kufive tanë, tha Peskovi.
1: Kandidati opozitës së bashkuar për antar të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës nga radhët e popullit boshnjak, Denis Peqirovic, shpalli fitoren zgjedhore. Ai theksoi se Bosnjë-Hercegovina e lirë, antifashiste dhe qytetare është gjallë. Në fjalimin e tij para gazetarëve dhe përkrasve, Peqirovic tha se pavarësisht rezultatit nuk do të festojë, duke përmendur gjendjen e rëndë sociale të qytetarëve dhe përvitoren e tragjedisë që goditi Jablanicën. Si para 4 vitesh, nuk do të festoj, dua të mbetemi për ulur dhe i matur, ndërsa ne flasim në konferenca për shtyp, në Bosnjë-Hercegovinë ka njerëz që sonte nuk kanë rrymë, ujë, ose nuk e din nëse nesër do të kem para t'i japin fëmijës për ushqimin e shkollës. Nuk mund të festoj as për shkak të Jablanicës son, tha Peqirovici. Ai kujtoi se para 9 muajsh e kishin nxitur të ishte dorë, thoshin se është e pamundur t'i durosh gjërat që po na përgatisin. 9 muaj më vonë u them qytetarëve, nuk hoqja dorë, fituam. Duke i referuar fushatës zgjedhore, ai e cilësoi atë si më të gjatën, më të vështirën dhe më të ndyrën, por bëri thirrje që të ruhet dinjiteti kundërshtarëve politik, duke theksuar se Bakir Izetbegoviqi nuk ishte as pak kundër kandidati lehtë. Për prioritetet kryesore shtetërore, Beqirovici theksoi se drejtimet e politikës jashtme të Bosnjë-Hercegovinës mbeten të pandryshuara. Rrugën tonë drejt bashkimit evropian dhe antarësimit në NATO duhet të vazhdojmë me vendosmëri. Bosnjë-Hercegovina është mbrojtësja më e madhe e paqes dhe e bashkëpunimit. E ardhme e rajonit tonë nuk qëndron në marrjen e modelit rus të marrëdhënieve me fqinjët, por në modelin evropian të bashkëpunimit, tha ai, duke i bërë thirrje Bruxellit për mbështetje më të fortë, sepse vlerat evropiane mbrohen edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në mesazhin drejtuar të gjithë popujve dhe qytetarëve të vendit, ai theksoi se Bosnia ka potencial të bëhet Zvicra e Ballkanit dhe u bëri thirrje drejt për drejt kryeqyteteve fqinje. I ftoi Beogradin dhe Zagrebin të sillen me Bosnjë-Hercegovinën me respekt, ashtu siç sillen Parisi, Berlin dhe Roma me Zvicrën. Kjo është formula e vetme paqes dhe stabilitetit në rajon. Një Bosnjë e qetë do të thotë Evropë juglindore e qetë, dhe një Evropë juglindore e qetë do të thotë qetësi për gjithë Evropën.
0: Çmimi Nobel në fiziologji ose mjeksi i u dha shkencëtarëve gjerman Peter Hegemann dhe Georg Nagel, si të shkencëtarët amerikan Carl Deisseroth për punën e tyre në fushën e optogenetikës. Asambleja e Nobelit pranë Institutit Karolinska në Stockholm e shpalli çmimin të hënën. Sipas Institutit Karolinska, Hegemani dhe Nageli zbuluan një protein të veçantë të quajtur kanal rodopsin, te një lloj algash një qelizore. Më pas, Deisserothi e përshtati këtë protein në mënyrë që ajo të mund të përdorej si një qelës që kontrollohet me dritë për qelizat nervore. Shkencëtarët gjetën një mënyrë për të ndezur ose fikur aktivitetin e qelizave nervore duke përdorur dritën. Kjo u ka dhënë studiuesve një mënyrë të re për të kuptuar se si funksionon truri. Instituti Karolinska tha se laureatët kanë hedhur themelet e një epoke të re në neuroshkencë. Optogenetika është një metodë shkencore që u mundëson studiuesve të vëzhgojnë se si qelizat nervore ndikojnë në krijimin e kujtimeve, ndjenjave dhe sjelljeve në trurin e gjallë. Hegemani, 71 vjeç, punon në Universitetin Humboldt të Berlinit, ndërsa 73 vjeçari Nagel në Universitetin Wiesburgut, gjithashtu në Gjermani. Deisserothi, 54 vjeç, është pjesë e Institutit Mjekësor Howard Hughes dhe e Universitetit Stanford në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fituesit e çmimit Nobel përzgjidhen nga komitete ekspertësh të caktuara nga institucionet që japin çmimet. Ceremonitë e ndarjes zhvillohen në Stockholm me përjashtim të çmimit Nobel për paqen, i cili jepet në Oslo. Kjo praktik është një traditë që e ka zënë fillin te bashkimi që lidhte Suedin dhe Norvegjin gjatë kohës kur jetonte Nobeli.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 tetor. Si sot, më 869, në Stambullin që asokoj njëhe si Konstantinopoj, umblodh këshili 4, a ju thirë nga perandori Bazili Pari Bizantit për të zgjidhur çështjet më të nxehta të kishës në atë kohë. Në qendër ishte debatin mbi pushtetin dhe autoritetin. Perëndimi me qendër papë në Rom kërkonte një strukturë të centralizuar, ndërsa lindja me Patrikun e Konstantinopolis mbronte idenë për më shumë pavarësi për kishat lokale. Vendimet e këshilli thelluan për çarjet mes dy krahëve të krishterimit dhe hodhën bazat e skizmës apo ndarjes së madhe të vitit 1054. Një rol të veçantë luajti edhe debati i njohur si filioke mbi origjinën e shpirtit të shenjtë. Kjo ishte një ngjarje që tregoi se sa të forta ishin dallimet teologjike dhe politike, të cilat do të ndanin përgjithmonë të dy kishat, të lindjes dhe të perëndimit. Në këtë datë të vitit 1450, Duka Ludwig i 9 mori një vendim dramatik ndaj komunitetit hebrej në Bavari. Ai urdhëroi që hebrejt të konvertoheshin në krishterim ose të largoheshin nga tokat e tyre. Kjo mas pasqyronte ndasit fetare dhe ekonomike të mesjetës. Të njëjtën ditë të 1502-shit, Kristofor Kolombi zbuloi brigjet e Costa Ricës të Amerikën Qendrore gjatë udhëtimit të tij të katërt në Amerikë. Ai shpresonte të gjente burime të mëdha ari, por nuk e realizoi dot atë që priste. Megjithatë, ky udhëtim hapi rrugën për eksplorime dhe kolonizime të mëtejshme spanjolle në brigjet e Karaibeve. Costa Rica u bë një pjesë e rëndësishme e zgjerimit të perandorisë spanjolle në Amerikën Latine, duke ndryshuar rrënjësisht jetën e popullsisë vendose dhe duke shënuar një hap të ri në epokën e zbulimeve. Si sot të vitin 1526, ushtria Osmane shënoi një fitore vendimtare mbi mbretërinë e Hungarisë në betejën e Fushbeçnës. Në udhëheqje

me toka të pasura bujqësore dhe porte të rëndësishme për kolonizimin. Por vendosja e spanjollëve shkaktoi rezistencë të vazhdueshme nga popullësia vendase mapuche, e cila luftoi kundër pushtimit. Koncepcioni shënoi konsolidimin e sundimit spanjoll në Kili, duke nisur një periudhë koloniale të gjatë dhe të vështirë për popullsinë indigjene. Të njëjtën ditë të vitit 1864, një stuhi e fuqishme goditi qytetin e Kalkutës në Indi, duke shkaktuar vdekjen e 60.000 personave dhe plagosjen e qindra mijëra të tjerëve. Si sot me 1871-shin u lind akademiku dhe burshtetasi shqiptar Sulejman Bej Delvina, a ishte fillimisht në punë si administratës osmane dhe më pas profesori letërsis, veprimtar i çështjes kombëtare shqiptare, kryeministër dhe ministër i shtetit të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1908, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Të njëjtën ditë të vit, Perandoria Austro-Hungareze aneksoi Bosnjë-Hercegovinën. Kjo datë 1915 shënon hyrjen e Bullgarisë në luftën e parë botërore përkrah shteteve të Aleancës. Si sot në vitin 1930, në Francë u rrëzua zeppelini më i madh në botë, i emërtuar R-101. Në këtë ngjarje humbën jetën 48 persona. Në këtë datë 1948, një tërmet i fuqishëm goditi qytetin e Ashkabadit në Turkmeni, duke u marrë jetën 110.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u shpall Republika e Pestë Franceze, Charles de Gaulle u zgjodh president. Si sot më 1970, Enver Sedati u zgjodh presidenti i Egjiptit. Plot 11 vjet më vonë, ai u vran atentatin e ndërmarr gjatë një ceremonie ushtarake nga vllazëria myslimane. Në këtë datë vitit 1979, Yasser Arafati vizitoi Tyrkien, gjatë të cilës u hap në Ankara përfaqësi zyrtare organizatës për çlirimin e Palestinës. Të njëjtën ditë të 2000-shit, në Serbi shpërthyen demonstrata të fuqishme dhe mosbindja civile ndaj diktatorit Slobodan Milošević. Një vit pas përfundimit të luftës së Kosovës, ekonomia e Serbisë kishte arritur pikën më kritike të saj, duke shkaktuar shumë pak kënaqësi në popull. I quajtur ndryshe edhe si revolucioni buldozer. Kjo val protestash masive sollën rënien e qeverisë së Milošević-it dhe arrestimin e tij disa muaj më pas. Megjithatë, qasja e përgjithshme e serbëve për Kosovën nuk pësoi ndryshime të mëdha. Si sot në vitin 2011, u nda nga jeta si përmarsi dhe shpikësi famshëm amerikan Steve Jobs, themelues i gigantit teknologjik Apple. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 5-tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sporti ka shumë lloje që tërheqin miliona njerëz në mbar botën. Më i njohuri dhe që i entuziazmon turmat është natyrisht futbolli, sidomos turnet ndërkombëtare të futbollit, qoftë në nivel ekipi apo në formën e ndeshjeve kombëtare, ndiqen me interes nga mijëra sportdashës në tribuna dhe miliona shikues në ekran, por disa disiplina të veçanta sportive kanë aftësi për t'ua bërë më të larmishme jetën shumë sportdashësve, qofshin këta të interesuar apo jo me sportin. Një nga më të spikaturit prej tyre është të tenisi. Historia e tenisit, i cili luhet vetëm ose në çift dhe që është skena e momenteve të diskutueshme dhe të këndshme në varësi të performancës së lojtarëve, shkon deri në epokat e hershme të njerëzimit.

Edhe pse nuk dihet origjina e saktë e këtij sporti, thuhet se origjina e tenisit është loja e quajtur trigon, e cila luaj me duar ose doreza në Romën e lashtë. Një tjetër pretendim është se lojra të ngjashme me tenisin kanë ekzistuar si gjatë qytrimeve të lashta egjiptiane dhe greke, ashtu edhe gjatë kohës indigjenëve toltek në Meksik. Megjithatë, ka një periudhë që historianët e sportit përgjithsisht bien dakord për zbulimin e parë të tenisit dhe ajo është shekulli i 13. Loja e dorës, e cila ishte argëtimi fisnikëve, veçanërisht mbretit në Francë në atë kohë, pranohet si forma e parë e tenisit në periudhën moderne. Kjo lojë, e cila fillimisht luhej me dorë, me kalimin e kohës filloi të luhej me mjete të ngjashme me raketën, por rregullat e këtij sporti u përcaktuan në Anglinë e shekullit të 19. Lindja e sportit të tenisit në kuptimin modern u ndihmua nga kriketi, loja kombëtare e britanikëve dhe zbulimi i kauçukut të vulkanizuar i njohur gjithashtu si gomë. Majori Walter Clapton Wingfield, një oficer në ushtrinë britanike, njihet si njeriu i parë që ka sugjeruar përdorimin e raketës për të pritur topin në lojën e tenisit, duke u frymëzuar nga kriketi dhe pranohet si njeriu që shpiku tenisin e parë në fushën me barë. Vetëm se Wingfield hasi në një problem teknik në përpjekjet e tij të para. Topat e thjeshtë të përdorur në kohët e para të tenisit nuk kërcenin mjaftueshëm në bar dhe ishte mjaft e vështirë pritja e topit dhe kalimi i tij mbi rjet. Majori Wingfield, i cili po kërkonte një material të ri që mund të përdorej në prodhimin e topave të tenisit, e gjeti zgjidhje në Gjermani dhe hapi derën e një epoke të re në sportin e tenisit, duke përdorur topa gome që ai i kishte sjell posaçërisht nga Gjermania. Wingfield filloi gjithashtu shitjen e topave prej gome dhe rrjetave të tenisit. Majori anglez shkroi broshurën që përmban rregullat e para të lojës së re dhe e patentoi atë me emrin sferistaik. Ndërsa tenisi u bë një sport të popullor në mesin britanikëve në një kohë shumë të shkurtër, kampionati i parë i tenisit u organizua në Wimbledon në vitin 1877 me 22 garues. Sot, organizimet e mbajtura nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit në vende të ndryshme bëjnë bashkë në fushët e tenisit atletë dhe spektatorë që e duan këtë sport. Ndërsa 4 turnet kryesore me 2 ose 4 lojtarë pranohen si kulmi i tenisit. Sportistët, qofshin meshkuj apo femra, ndërrojnë të bëhen kampion dhe të fitojnë Grand Slamin në Roland Garrosin francez, në Amerikan dhe Australian Open dhe në turneun e tenisit Wimbledon, i cili luhet në fusha me barë për gati 150 vjetë. Tenisi, i cili ndiqet nga mijëra spektatorë në tribunat e fushave të tenisit dhe miliona shikues para ekranit, pa hequr syt për asnjë moment nga loja, përtej të qendrurit një zbulimi rastësishëm i ndihmuar edhe nga kriketi dhe goma, është një sport që i jep larmi dhe kuptim jetës sonë, për të treguar pikën ku mund ta barti në një person, përpjekja, disiplina dhe këmbgulja e tij individuale. Emrat në majtë të kësaj loje i kanë shkruar emrat e tyre me shkronja të arta jo vetëm në tenis, por edhe në historinë e sportit. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kostumi i Azdavajit, i cili e ka marrë emrin nga qyteta Azdavajt të Kastamonus, që ndodhet në bregdetin e detit të zi të Tyrkjes, është një veshje përdorur nga gratë lokale në jetën e përditshme dhe në ditët e veçanta. Kostumi i Azdavajit që pasqyron autenticitetin e kaluarës së rajonit, i ushtua listës së produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2020, me aplikimin e bërë nga komuna e Azdavajit. Kostumi përbëhet nga një kapelë dhe një litar për të mbajtur kapelën, pantollona të gjera të quajtura paça, një fustan dhe një jelek të quajtur delme, si dhe një brez dhe një përparse. Detajet e ndryshme në këtë kostum janë treguar mbi statusin civil të gruas që e përdor dhe kostumi prodhohet me dorë në fshatrat e qytetit. Çdo pjesë e kostumit prodhohet veçmas dhe më pas bashkohet në një proces që kërkon mjeshtri të lartë. Ndërsa bipëlhurën vizatojnë dizajnet me qëndisja dhe ruaza të ndryshme, qëndisjet me ngjyrë të bardhë dhe të kuqe janë veçanërisht të dukshme. Ngjyra kryesore e kostumit është e kuqe, por në pjesët e kapeles, brezit dhe përparses përdoren shumë ngjyra të tjera përfshirë të bardhën dhe të zezën, dhe nuancat të ndryshme të së gjelbrës, së verdhës dhe së kaltrës. I prodhuar në të zgjatrurje në sasi të kufizuara, kostumi i Azdavajit është produkti më i rëndësishëm turistik i rajonit, ndërsa prodhimi i çdo kostumi zgjat afërsisht një muaj. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Sot mbahet në Riad, Arabi Saudite, dhe sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkëta të Mekës. Tyrkia merr pjesë me ministrin e punëve të jashtëm Hakan Fidan, ministren e Mbrojtjes Yaşar Güler dhe shefin e shtabit të përgjithshëm, general armate Selçuk Bayraktarolu. Ministri e punëve të jashtme të Turqisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mos angazhimit të vitit 1974, duke rifiluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë tre viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë, sipas Komisionit Palestinez për Rezistencë ndaj Murit dhe Vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve dhe vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania e ka ofruar Ukrainës një paketë të rembështetje me vlerë mbi 1.3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi presidenti Volodymyr Zelensky. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s për negociatat e paqes. Miq të hyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe fundet e historisë së pathën dhe ajdini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbo.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Duke qenë se jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik 2026-2027, ftoj të gjithë studentët, të cilët kanë dëshirë të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve Shkodër, të vinë të shikojnë kushtet në të cilat ne kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe facilitete të ndryshme për pjesën e akomodimit, e cila është pranësh edhe biblioteka universitetit dhe menca, të cilën duhet ta cilësoj, pra se ka qenë një aset i munguar ndër vite për studentët, i ftoj të shikojnë ambientet dhe shërbimi i cili është 24 orë pranë godinave tona. Personili është në gatishmëri 24/24, në të cilën studentët kanë nevoja të ndryshme. Çmimi është shumë konkurues, duke parë tarifën mujore të cilën këto studentë paguajnë aktualisht, është e pandryshueshme me vite me radhë. Paguajnë një tarif 50.000 lekë të vjetra në muaj, në të cilin përfshin të gjitha shërbimet e studentit. Përfshin sigurinë, përfshin pjesën e energjisë elektrike, nuk kanë pagesa shtesë mbi këtë çmim të dhënë, i cili është një çmim mujor.
4: Falenderoj Zotin për çdo njërin për jush, dhe të gjithë jeni të çmum mënyrë të barabart me vneshtin e ti, sepse a ju ka thirë me fe, prandaj edhe gjendën as bashkot si një familje. Tashti nuk ka metë shumë kohë dhe hapsin, por më lejoni të kujtoj edhe herë se çdo ditë djele e nam lea për një qëllim të vetën, për Eukaristin e shajt. Tashti kam arru mi ju shpjegu, sepse fjala Eukaristin vjen nga greqishtja vjetër. Ato cilët kanë vizitu Greqinë, pa dyshim se si fjallë të parë mësojnë fjallën efkaristo, si dhe me thanë faliminers. Pra ne nëmë lartë gjithë dhe dili me falenderu Zotin. O nuk kam që ka ishtoj ma, sepse jena teshtë 9 vite, ditë për ditë, e gjithë dhe dili të falenderu Zotin. E dëshiroj, si të thush, me emyllë pikrisht me këto njënja falenderimit në Zotit e në jush, me cilat edhe e pidhova këtë mision. Një falënderim veçantë edhe për krejt qytetin e Shkodrës. Është një qytet me dinamikat veçanta. Nuk du me kënë disi skajshëm, Por nga njëherë më krijohet përshtypje se është i vetmi një qytet me shpirt në vendin tonë. Jam një dashton, jam një dashton, edhe kam arrit një këtë përfunim. Se në Shkodër vetëm po e deshte të dunë, për nëshe lodhesh kotë. Pra neve nuk kam përgatit diçka me shkrim, sepse në fakt si meshtar grigja nuk mund të ruhet me kompjuter. E familia, si që teksaj edhe Zoja Jolanda, është si familja eme, në familje nuk mund të merë në vesht me letra. Aty komunikohet vetëm me fjalë zemrët. Këtë gjonë, atë varfnin, atë përvëtnin të eme, jam mundohu me komuniku me jush, me ju, me zhenjonin për jush, edhe me krejtë qytetin e Shkodrës. Duhe falenëru e bani Jolanda dhe jam mirënjohës, edhe televizionin Rëzafa, Radio Marin, sepse falë këtë në dy medjave, kam një lidhje shpirtënore me shumë personat më shumë, që nga Australia, larg, dhe në Shtetet Bashkuara, sepse ndjekun meshën nga katedralja, e kam përshtypjen se mesht nga kjo kishë, sepse është kisha e marë shqiptanisë. I lidhë shpirtënisht, por disi kam përfitu dhe unë për mirë pas këto miqësi e jam gjithë. E mirë pritu në shpesheri në shlum nga mesajet e cilat vinë nga antë nërishmet e botës, sepse në jenë të gëzum me shpërcja mishën shenjte nga kisha katedrale. Jam në i vazhdimisht i mirë se ardhën për jush i mikë pritun. Pra në e të njëtën gjo, ju kërkoj me përkushti edhe për do Mikelin i cili do të më pasojnë që ta mirë pritni me të njëta njënja fejet. Edhe atë si meshtari Krishtit, ka mu transferu një banë, shkoj me knasi, sepse është dhe në linja e Monsignor Frano Ilisi, cili ka lanë në mbresat fërra, ka kryu atë idejnë e meshtarit vërtet, por edhe të bariu të vërtet, një përgjësi për mu me shku në atë familji, sepse Zotë gjithmonë gjanat e mlaje ka tregu në përmjet dhenëve të vogla. Por, joftoj që kur të bim rruga ose keni pak kohë, në venit, në vizitoni, edhe më staleni për lakë se mund të harroni, po mund të filloni që nga kjo për jullë, sepse më kam thanë se të ashti kanë fillu mu pjeka dhe shegat, e ka dhe kimqa, e disen që të t'ju pëlqenë shegat dhe kimqat, kështu që një banë onë kam me jërujt për ju. Pa dëshem që edhe i gotë dhe në i gotë raki, gjenet se njërzit për njën gjithkon, bujarë, e jeni gjithmon mirë se ardhën, sepse, si që thash, jeni familja eme, e keni me metë vazhdimisht në zemrën të eme. Faleminderit.
5: Dy kampion të maratonën Shkoda 2026, Leder dhe Lionel Messi, 5 km, 2.5 km. Pa. Bak dhe djallë, duke që kjo tradit, Lionel Messi vazhdo të ashtë me të djallë juaj.
6: Është kënë atësie madhe, sidomos në Shkodër, në i vend ku jam bërë sportist, ku më ka dhënë qyteti shumë, ku i kam dhënë shumë klubit Vaznia, dhe është kënë atësie viti 2 të radhazi që mbroj titullin kampion, por kënë atësia me madhe është që këtë vitë, dalë bashkë me qunin tim, Leo në 2.5 km në vend parë edhe unë 5 km në vend parë.
5: Se 5 km në darë sot?
6: Po, duke qenë që unë vim mas një dëmtimi, normalisht doja dhe manë që darruja që këtë vetën dhe më ndoha që të bëj 5 km, kjo ishte gjithashtuja.
5: E gjithu e dyri maratonës Shkodrës, duke një pjesëmarrje me malë, ndoshta një organizim edhe me bukur përse?
6: Absolutisht, është për të përgëzuar, shoku im trajneri i Vllaznisë Albert Marashi, së bashku me klubin Vllaznia dhe me trajnerët e tjerë, bashkë me Bashkinë e Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës për këtë organizim kaq të bukur. Ky vit është më i mirë se vitin e kaluar dhe do vazhdoj gjithmonë në rritje.
5: Do të vazhdoj konkurenca brenda familjes vitit të ardhshëm?
6: Absolutisht do vazhdoj dhe inshallah vitin tjetër do më thanë
7: familje konkurrente skenat.
6: Vitin tjetër çuni tjetër Leo, para në dyti.
5: Leo, i pari sot në Shkodër, kënaqësi?
7: Kënaqësi, pse jo? Normal.
5: thjesht garosh për krahbavajt.
7: Është kënaqësim vetë, domethënë që të dalim të parë të dy, domethënë se ne jemi familje sportistash, këtë e dim, kështu që është gjë shumë e bukur.
5: Do ketë në të ardhme një garë ku të t'jeni të dy së bashku për konkurruar për vendin e parë?
7: Po, shumë shpejt.
5: Dhe kush do fitoj?
7: Unë.
5: Albert Marshi, mbyllët me sukses, besoj edicionin dyti i maratonës së Shkodrës.
8: Te e diknaqën për pjesëmarrjen, për një angazhim jashtëzakonshëm të bashkisë, policisë bashkiake, policisë së shtetit, duhet të falenderoj pa mas për angazhimin e ditës sotme. Pa punën e tyre do të ishte pa mujtën të realizohet e maraton. Gjithashtu, duhet të falenderoj bashkinë Shkodër, zyrë, detyrinë e sporteve, Federatën Shqiptare të Atletikës për supportin dhe angazhimin që kanë bërë për këtë aktivitet. Gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e maratonit të Shkodrës në edicionin e dytë. Vetë shifrat flasin vetë, mbi 550 pjesëmarrës, një event që u kompletu më së miri në pjesëmarrje. Ne synojmë të zgjerojmë më shumë, të arrijmë në numrin e 1000 për ta certifikuar si aktivitet të tillë. Dhe pastaj shkojmë edhe tek disiplinat e 21 km dhe maratonin e madh, që është 40 km. Unë jam te e tiknaqër për angazhimin, duhet të falenderoj gjithashtu edhe mediat për pasqyrimin e këtij aktiviteti në mënyrë të bashkëdhushme prej 2 muajsh, duke paraqitur në rrjetet sociale dhe në mediat vizive lokale.
5: Pjesëmarrës nga shumë vende, thartë 20 vende, madje kishte fitues deri tek Australia e largët. Duket se kjo është qëllimi juaj të sillni sa më shumë të huaj tek kjo maraton.
8: Them drejtën, unë jam te e diknaqën që maratona Shkodrës ka fillu në mori hunë dhe që atë e gënë masë mirët edhe pjesëmarja me 20 shtete nga vendet ndryshme të botës. Që nga Australia, Afrika, Jugut, Argentina që janë vendet më të larga të kontinent. Që që unë jam te e diknaqën dhe shpresoj dhe besoj shumë që dhe vazhdojmë edhe jemi në rrugën barë për të arritur pastaj në nivele më të larë. Do i kërtojmë ndjes gjithë atyre që mund kemi pas në një mangësi, por në event të tilla mund kemi edhe në një përpsi dhe një mangësi.
5: Miloti e përmeni që shpresat janë që vitet e arshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe.
8: Po atjetër, synimi është një pjesëmarrës, nuk është një objektiv i parë, por kanë shumë punë dhe angazhim. Unë e theksova edhe më parë që duhet angazhim ngajim të jashtëzakonshëm dhe infrastruktura e jashtëzakonshme për të arritur apo të qenë në vend më të lartë të konkurrojë 20 km dhe në katëvetë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni,
13: Te Kuqezit e Denit do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Denit ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Denit, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Mbrojtja e qytetit. Gjithmonë është kënaqësia jashtëzakonshme të jesh këtu dhe këta qendrestarë të gjithë ne së bashku. Dhe kush mund ta bëjë Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët? Kjo qeveri, ky sistem tashmë jo thjesht i kalbur dhe i korruptuar, rënkon nga plagat që i ka shkaktuar këti populli që po i kthehen në një bumerang të madh, dhe se ne jemi këtu për t'i rrëzuar ata në çdo formë dhe në çdo mënyrë. Ne kemi vuajtur shumë të 35 vjetë dhe ne kemi vuajtur më shumë se aqë. Ne kemi vuajtur dhe ne kërkojmë më së shumë të dinjitet dhe dinjiteti shkon njësoj me përfaqësimin. Ky parlament nuk na përfaqëson. Kjo është edhe arsyeja përse ato bashkitë vogla kanë ngelur të braktisura. Nëse do të kishte deputet të zgjedhur nga ne dhe jo listat kalbura dhe të korruptuara, ata deputet do të ishin me njerëzit këtu sot dhe çdo ditë për të mbështetur këtë frymë të madhe të njerëzve. Ky kryeministër i cili nuk mund të mbuloj dot të shtimet e veta, i cili duhet të jep në llogari, i cili duhet të mbaj përgjegjësi për të gjitha të shtimet, duhet të mbaj përgjegjësi për qendjen e vendit kaq të rrah, duhet të mbaj përgjegjësi për korrupsionin dhe krimin e organizuar e për njësh me shtetin. Kjo protest natyrisht për gjitha tashmë duhet të shkoj dhe ka jo që është gjithja. Ne nuk mund të jemi këtu vetë për të akuzuar, por ne duhet të jemi këtu edhe t'i tregojmë vetës, t'i tregojmë dhe këtyre dhe botës se ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Dhe ne mund t'a bëjmë vetëm duke shpalosur propozime dhe ide dhe që tresa duhet jetë edhe në shesh, po duhet jetë me ide për para parlamentit, për para gjukatës kushtetuese e cila duhet të marri në shqyrtim këtë parlamenti cili është jashtë orbitës së sovranit që jemi ne dhe sovrani sot nuk e ushtron të drejtë. Pra da e shumë e nevojshme që ne të kemi ndryshime kushtetuese, që ne të vendosim sepse ne jemi sovrani, sepse ne paguaj pagesat e tyre. Nuk ka asnjë dyshim që kjo protest ja ka afruar fundi këtij kryeministri të korruptuar dhe këtij sistemi të kalbur. Ju erdhi fundi!
3: Ju
2: erdhi fundi!
3: Ju erdhi fundi!
2: Ne duhet të jemi të bashkuar sepse ne jemi këtu për Shqipërinë. Nëse kanë dasi atëherë ato thotë se ne jemi për parti politike, po ne jemi këtu për Shqipërinë, për qëllimin e madh, për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë dhe për këtë se cili prej nesh qëndron këtu në shesh dhe ne nuk qëndrojmë për parti politike.
4: Bravo!
2: Ne jemi bashkuar këtu për të çdo bindje, për të çdo besimi, çdo ndarje, çdo klasë shoqërore, të pasur, të varfër, me mundësi, pa mundësi. Ne jemi këtu për Shqipërinë, ne jemi për një shtetë vërtet. Pra ta duhet që projtë të bashkuar, sepse kjo është një dëtyrë për kombin, është dëtyra jonë të qojmë fund të mision që e kemi njësur të bashku. Dhe nuk ka, si që ka pësën gjithmonë, kjo është në gjarja më bukur që i ka ndodhë Shqipërisë. Ju jeni Shqipëria, ju jeni e bukra e këti vëndi, ju nuk përvajsoni këta, kur nuk i keni përvajsuar dhe kur nuk të një përvajsoni, sepse ne jemi këtu për një qëllim shumë bukur për të interesave personale që është Shqipëria. Shqipëria ka nevoj më shumë se kur për ndryshime, është një nevoj semelore për të pjenë dhe akord gjithë. Askush nuk është kundur kësaj, por që i shërë të kjo protest ka ardhë momenti t'i tregoj se si dhe qysh do t'jetë ndryshimi nesër. Prandaj qëndrojmë të bashkuar kundër këtij sistemi korruptuar. Ju erdhi fundi!
3: Ju erdhi fundi!
2: Ju erdhi fundi!
3: Ju erdhi fundi!
2: Mos harroni kurrë, sepse kjo sakrificë sublime është bukuria dhe shpirti, prandaj ne jemi të buzëqeshur në këtë protestë, se ne nuk kemi servila të partive politike. Prandaj ne kemi kurajo, sepse ne luftojmë për ato që është digniteti i të gjitha dhe armja, dhe armja fëmijëve tanë. Luftoni qëndroni të bashkuar për Shqipërinë, për fëmijët tuaj, për veten tuaj. Zoti ju mbrojtë. Ju erdhi fundi!
3: Ju erdhi fundi!
2: Ju erdhi fundi!
3: Ju erdhi fundi!
2: Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi!
4: Në këto 36 vite, shteti në Shqipëri, kur nuk ka qenë shërbim për njerëz të thjeshtë. Kur ka qenë vetë pasurim, ka qenë pushtet, ka qenë ego, dhe ka qenë luftë për të mbajtur të njëjtat pytyra në politikë. Gjithë këto vite, nevojat e qytetarit kanë qenë biznes. Dhe shërbimi i qytetarit nuk ka prodhuar kur zgjidhjen e problemeve, por ka prodhuar vetëm vota dhe pushtet. Vota për të mbajtur në politikë të njëjtat fytyra gjithë këto vite. Dhe pas çdo problemi që ne kemi kaluar, ka qenë e njëjta klasë politike. I cili ka bërë kompromis për balti i gjallë të këti sistemi. Një parlament i cili ka bërë kompromis për të instaluar një sistem korruptiv, që kur nuk do të prodhoj programe për zhvillimin e vendit, por vetëm luftë për pushtet. Vetëm kompromis për të mbajtur njëri tjetrin bikurisë në shqiptarëve dhe pasaj se çfarë ndodh me këtyre të dyve ju takon atyre për të vendosur dhe jo shqiptarëve. Shqiptarëve ju takon vetëm të paguajnë pasoja. Por pas çdo pasoje kush ka paguar? Ne! Kush ka paguar çdo skandal? Çdo aferë? Çdo dështim? Ne! Çdo shqiptar që ka braktisur vendin e ka pasur një arsye. Shkaktari nuk ka qenë kur mungesa e këtij vendi, sepse Shqipëria ka potencial të madh dhe shqiptarët janë njerëz punëtorë dhe këmbëkulës. Po shkaktari ka qenë skandali që kjo klasë politike ka krijuar. Gjithashtu, çdo mungesë që shteti ynë ka sot vjen si pasojë grabitjeve që këta kanë bërë. Dhe për gjithë këto vite jemi lodhur duke pritur dritën në fund të tunelit. Jemi lodhur duke pritur të bëhemi pjesë e Evropës. Por ajo dritë nuk ka qenë kur larg. Dhe këta në kanë zvaritur. Në kanë zvaritur, sepse kanë dashur të afusin Shqipërinë në Europë pasi ato të pasuroheshin. Kanë dashur të në largonin ne dhe trupet e Europës fillimisht, dhe më pas të sillen Europën këtu, kur vendi të ishte pronë tyre. Por gjithë këto vite, kjo klasë politike ka jetuar si një elitë pikurrisit tonë. Janë pasuruar dhe kanë siguruar prerësa me radhë, dhe të gjithë këto favore i kanë bërë pikurrisit tonë. I kemi paguar ne, me tjerës dhe me sakrifica. Por çfarë jeton shqiptari sot? Për t'jetuar me familjet të ndara nga migracioni, për t'paguar faturat e skandaleve që këta prodhojnë, për t'punuar gjithë jetën, për t'sakrifikuar gjithë shka, për t'jetuar në migracion, dhe në fund të kuptoj se gjithë të vite nuk dërtoj një jetë për vetën t'jetoj. Por më e rëndësishmja, ku do t'jetoj nesër, e në Shqipëri, që do t'a mbysë gjithë monë, më shumë e skandalet e këtyre. Në një shtet ku çdo zyrtar do të jetë një kriminal, në një vend ku çdo njeri do të vrapoj pas lekut dhe jo pas harmonisë, në një vend ku kultura do të zvendësohet me denigrimin moral, ku çdo normë do të zvendësohet me ideali për lek, për jetë lukse dhe për famë. Aty duam të jetojmë, aty duam të rrisim fëmijët tanë. Do të shikojmë, sepse nuk po na shkatërron vetëm shteti nga korrupsioni, por për nga shkatrohet dhe shëgjëria, por nga vdes pjesia reagimit, nuk por reagojmë më kundër një padrejësie nësë nuk nga prek neve personalisht. Dhe kjo është shumë e rëzikshme, sepse kur padrejësia në taj tjetrit nuk të intereson, nëse kur të vitë të tëra jote, nuk të tjetë asë kush që të reagojnë për ty. Por nga vdes të gjegja kolektive, por nga vdes besimit dhe njëj tjetrit, por nga vdes solidariteti, por nga vdes drejësia si parim, si ndjesi njërzore, si refleks, që duhet ta kemi ku shohim diçka të padrejtë. Ne si shoqëri nuk po bashkëjetojmë me njëri tjetrin në harmoni, por secili në hesaps vet, secili për vete, secili duke u përpjekur të mbijetojë në një vend i cili është në rënje të lirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne si shoqëri të mos shohim drejt emigrimit në Europë, sa herë që duam të jetojmë me dinjitet, por duhet përpiqemi të sjellim dinjitetin e Europës në vendin tonë. Dhe në qovë se pa qenë fajtor, unë aftes shpresa për të bërë këtë vend më të mirë, atë e të pakëm të mos harrem shdo skandal që kemi kaluar, dhe të mos lejon që të ndodhë për sëri. Sepse një shëgjëri që harron, një ditë do t'i vdes shpresa. Dhe nëse ne nuk reagojmë sot, nëse do t'a pysit, po ju ku ishit, ne ishi këtu, e pan, hesëm dhe e paguam. Kjo është pikërisht arsyeja pse jemi këtu. Ky është qëllimi më i rëndësishëm i kësaj proteste, që shqiptarët i bëjnë pas kjo pitja, por problemet që ndaj njësoj. E nësa ata nesër duan që ne të heshtim, ne do të flasim. Nësa ata duan që ne të harrojmë, ne do të kujtojmë. Dhe nëse një ditë do të mendojnë se Shqipëria është pronë e tyre, ne do të kujtojmë se Shqipëria është e shqiptarëve.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota po me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura, të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtë të vyer. Këtë javë do t'ju prezantojmë Haranin, një qendër me të kaluar 5000 vjeçare dhe me rëndësi të madhe në aspektin kulturor që nga periudhat e hershme të historisë. Harani, pozicionuar 44 kilometra larg rrethit jug-lindor Shanllurfa të Turqisë, është një zonë që bashkon Mesopotamin me Mestheon. Sipas pllakave argjilore me mbishkrime në sistemin kunjor të zbuluara në gërmimet arkeologjike, emri Harran përdoret që prej rreth 4000 vjetësh në mënyrë të pandryshuar. Në gjuhën sumere dhe akade, kjo fjalë do të thotë udhëtim, karvan ose udhkryq. Në përputhje me domethënien e emrit, Harrani ndodhet në kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme tregtare. Fakti që rrjedha tregtare ndërmjet Anadolit dhe Mesopotamisë është bërë mbi Harran për mijëra vjet, ka formuar një akumulim kulturor të pasur në këtë qytet historik. Aty janë bërë hapa të rëndësishme në shkencë, art dhe sidomos

largësi ndërmjet tokës thehanës. Jabir ibn Hayani, i njohur gjerësisht si Geber në Evropën mesjetare, i cili në kontrast me filozofët grek thoshte se energjia e çliruar nga coptimi i grimcës më të vogël të lëndës mund të shkatërrojë një qytet të tërë, si dhe Ibn Taymije, teolog dhe reformist islam, i cili vendosi superioritetin e islamit ndaj herezis, koncepteve filozofike dhe besimeve të tjera duke kontribuar në një rilindje madhështore të fesë, janë vetëm disa nga dietarët me famë botërore të arsimuar në shkollat e Haranit. Në një periudhë ku realizoheshin kërkime shkencore mjaft interesante, Universiteti i Haranit që bëri njohur në të gjithë botën. Pritës i shteteve të ndryshme turko-islame, Harani është pushtuar nga mongolët në vitin 1260 dhe që atëherë ka humbur ndriçimin e dikurshëm duke u shndërruar në një vend banim të vogël.

Gradishta 22 metra e lartë në Haran shtrihet në një zonë shumë të gjerë dhe na tregon se krajina është banuar në mënyrë të pandërprerë për mijëra vjet. Atje ka mbetje arkitekturore nga periudha të ndryshme dhe gjetje që mund të zbulojë një të kaluar shumë të lashtë. Kalaja e Haranit është një nga strukturat historike më të rëndësishme në këtë zonë. Burimet raportojnë se një tempull i vogël u rinovua, u zgjerua dhe u rrethua me mure në shekullin e 11. Xhamia e Madhe e Haranit, ndërtuar në shekullin e 8, është xhamia e parë monumentale, xhamia e parë me obor dhe xhamia e parë me dekorimin guror më të pasur në Anadolu. Ajo është zgjeruar me kalimin e kohës dhe ka një vend të rëndësishëm në aspektin e arkitekturës së xhamive të Anadolit. Tempulli i Sinit, ndërtuar gjatë periudhës babilonase në vitet 2000, rënohet e qytetit romako-bizantin të Shuaibit, si dhe xhamia me tyrben e Sheh Yahya al-Haranit, një dietar islami shekullit të 12, janë gjithashtu vepra të tjera të rëndësishme në Haran. Shtëpitë e Haranit janë sot thesar historik dhe kulturor më interesant i kësaj zone. Këto shtëpi tradicionale kanë kube konike në të njëjtën formë. Kubet e vetme pranë njëra tjetrës janë të lidhura me harqe në oborën e brendshëm, duke formuar një hapësirë ndenjeje të madhe. Përveç pamjes së veçantë të shtëpive, karakteristika më e rëndësishme është se ato janë të freskëta në verë dhe të ngrohta në dimër. Në Haran, një sit arkeologjik dhe urban, këto shtëpi me kube janë në mbrojtje. Me pamje në një qyteti prallor që sjell në të sotmen të kaluarën mijëra vjeçare, Harani vizitohet çdo vit nga 10 mijëra turistë vendas dhe të huaj.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtuar

Tim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli, e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Oddzioni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyrën ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Radio je Hona. The number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-91.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Yauna.
1: Varza gjen mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Kjo është Radio e Hona, 107, pikë 6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni, Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Iona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Flash Haber.
2: Duke qenë se jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik 2026-2027, ftoj të gjithë studentët të cilët kanë dëshirë të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve Shkodër, të vinë të shikojnë kushtet në të cilat ne kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe facilitete të ndryshme për pjesën e akomodimit, e cila është pranësh edhe biblioteka universitetit dhe menza, të cilën duhet ta cilësoj, pra se ka qenë një aset i munguar ndër vite për studentët, i ftoj të shikojnë ambientet dhe shërbimi i cili është 24 orë pranë godinave tona. Personili është në gatishmëri 24/24, në të cilën studentët kanë nevoja të ndryshme. Çmimi është shumë konkurues, duke parë tarifën mujore të cilën këto studentë paguajnë aktualisht, është e pandryshueshme me vite me radhë. Paguajnë një tarifë 50.000 lekë të vjetra në muaj, në të cilën përfshin të gjitha shërbimet e studentit. Përfshin sigurinë, përfshin pjesën e energjisë elektrike, nuk kanë pagesa shtesë mbi këtë çmim të dhënë, i cili është një çmim mujor.
3: Falënderoj Zotin për çdo njërin për jush, dhe të gjithë jeni të çmum në mënyrë të barabartë në vneshtin e tij, sepse ai ju ka thirrë në fe. Pra ne edhe gjithë në bashkot si një familje. Është e nuk kam etë shumë kohë dhe hapsin, por më lejoni të kujtoj edhe herë se çdo ditë djele e nam lea për një qëllim të vetën, për Eukaristin e shajt. Është kam arru mi u shpjegu, sepse fjala Eukaristi vjen nga greqishtja vjetër, ato të lëpë kënë vizitu Grecin pa dyshim se si fjallë të parë mësojnë fjallën efkaristo, si dhe me thanë faliminerës. Pra ne në mlaqë dhe ditë dili me falenëru Zotin. Unë nuk kam që ka ishtoj ma, sepse jena të eshtë 9 vite, ditë për ditë, e dhe ditë djele të falenëru Zotin. E dëshiroj, si të thush, me e mjëllë pikrisht me këto njëja falenërimit në Zotit e në jush, me cilat edhe e pidhova këtë mision. Një falënderim veçantë edhe për krejt qytetin e Shkodrës. Është një qytet me dinamikat veçanta. Nuk du me kënë disi skajshëm, por nga jëherë më kryot për shtypje se është i vetëmi qytet me shpirt në vendin tonë. Jam një dashton, edhe kam arrit një këtë përfunim. Se në Shkodër, vetëm, po e deshte, të dunë, për nëshe lodhesh kotë. Pra ne edhe nuk kam përgatit diçka me shkrim, sepse në fakt si me shtarë, grigja nuk mund të ruhet me kompjuter, e pamullia, si që teksaj edhe Zoja Jolanda, është si familja eme, në familje nuk mund të merë në vështë me letra. Aty komunikohet dhe me fjalë zemrët. Këtë gjonë, në të vafnin, në të përvëdnin të eme, jam mundohu me komuniku me jush, me ju, me zhenjonin për jush, edhe me krejtë qytetin e Shkodrës. Duhe falenëru e bani Jolanda dhe jam mirënjohës, edhe televizionin Rëzafa, Radio Marim, sepse falë këtë në dy medjave, kam një lidhje shpirtënore me shumë personat më shumë, që nga Australia, larg, deri në Shtetet e Bashkuara, sepse ndjekun meshën nga katedralja, e kam përshtypjen se mesht nga kjo kishë, sepse është kisha e marë shqiptanisë. I lidhë shpirtënisht, por disi kam përfitu dhe unë për mirë pas këto mëjësi e jam gjithë. E mirë përritu në shpesheri në shlumë nga mesajet e cilat vinë nga antë nërishme të botës, sepse në jenë të gëzumë me shpërcja mishën shenjte nga kisha katedrale. Jam një vazhdimisht i mirë se ardhën për jush i mikë pritun, për në jetë njëtë një gjo, ju kërkoj me përkushti edhe për do Mikelin i cili do të më pasojnë, që ta mirë pritni me të njëjta ndjenja fejet, edhe atë si meshtar i Krishtit. Ka më transferu një banë, shkoj me klasi, sepse është dhe në linja e Monsignor Frano Ilis, i cili ka lanë mbresa të thella, ka kriju atë idejnë e meshtarit vërtet, por edhe të bariu të vërtet, një përgjësi për mu me shku në të famoli, sepse Zotë gjithmonë gjanat e mlaje ka tregu në përmjet dhenëve të vogla. Por, joftoj që kur të bim rruga ose keni pak kohë, vini, në vizitoni, edhe mas të leni për lakë se mund të harroni, po mund të fidoni që nga kjo për jullë, sepse më kam thanë se të ashti kanë fidu mu pjeka dhe shegat, e kokës e ka dhe kimqa, e disen që të t'ju pëlqejnë shegat e kimqat, kështu që një banë onë kam më jërujt për ju. Pa dëshim që edhe i gotë dhe në i gotë raki, gjenet se njërëzit po njën gjithkon, bujarë, e jeni gjithmonë mirë se ardhën, sepse, si që thash, jeni familja eme, e keni me metë vazhdimisht në zemrën të eme. Faleminderit shumë.
4: Dy kampion të maratona Shkoda 2026, Ledar dhe Lionel Messi, 5 km, 2.5 km. Bab dhe djallë, duke që kjo tradit, Lionel Messi vazhdo të dashme të djallë juaj.
5: Është kënaqësi si e madhe, sidomos në Shkodër, në një vend ku jam bërë sportist, ku më ka dhënë qyteti shumë, ku i kam dhënë shumë klubit Vaznia, dhe është kënaqësi viti dytë radhazi që mbroj titullin kampion, por kënaqësia më e madhe është që këtë vit, dalë bashkë me qunin tim, Leo në 2.5 km vend para dhe unë 5 km vend para.
4: Se 5 km në darë sot?
5: Po, duke qënë që unë vim mas një dëmtimi, normalisht doja dhe manë që darurët që këveden dhe më ndoha që të bëj 5 km. Kjo ishte gjithashtuja.
4: E që që e dyti maratonës Shkodrës, duke një pjesëmarrje me malë, ndoshta një organizim edhe me bukur përse?
5: Absolutisht, është për të përgëzuar, shoku im trajneri Vllaznis Albert Marashi, së bashku me klubin Vllaznia dhe me trajnerët e tjerë, bashkë me Bashkinën Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës për këtë organizim kaq të bukur. Ky vit është më i mirë se vitin e kaluar dhe do vazhdoj gjithmonë në rritje.
4: Do të vazhdoj konkurenca brenda familjes vitin e ardhshëm?
5: Absolutisht do vazhdoj dhe inshallah vitin tjetër do më thanë
6: familje konkurrente skenat.
5: Vitin tjetër çuni tjetër Leo i pari në dyti.
4: Leo i pari sot në Shkodër, kënaqësi?
6: Kënaqësi më, pse jo? Normal.
4: Si është garosh për Karababajt?
6: Është kënaqësi më vete, do më thënë që të dalim të parë të dy, do më thënë se ne jena familje sportista, është këtë e dim, për që është gjë shumë e bukur.
4: Do ketë në jetë ardhë me një garë ku të tjenë të dy së bashku për konkuruar për vendin e parë?
6: Po, shumë shpejt.
4: Dhe, kush do fitoj?
6: Unë.
4: Albert Marashi, mbyllët me sukses, besoj edicionit dyti i maratonën së Shkodrës.
7: Te e diknaqëm për pjesëmarjen, për një angazhim tjash zakonshëm të bashkisë, policisë bashkjake, policisë së shtetit, duhet dhe falenderoj, pa mas për angazhimi e ditë sotme. Pa punën e tyre, duhet ishte pa mujtën të realizohet të maraton. Gjithashtu, duhet falenderoj bashkinë Shkodrës, zyrë, detyrinë e sporteve, Federata Shqiptare e Atletikës për suportin dhe angazhimin që kanë bërë për këtë aktivitet. Gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e maratonit në Shkodër edicionin e dytë. Vetë shifra flasin vetë, mbi 550 pjesëmarrës, një event që u kompletu më së miri në pjesëmarrje. Ne synojmë të azhirojmë më shumë, të arrijmë në numrin e 1000 për ta certifikuar se ku do të fitojmë. Dhe pastaj të shkojmë edhe tek disiplinat e 21 km dhe maratonin e madhe që është 40 km. Unë jam 8

0: me 20 shtete nga vendet ndryshme të botës. Që nga Australia, Afrika Jugut, Argentina, që janë vendet më të larta të kontinentit. Kështu që unë jam të jetë i knaqën dhe shpresoj dhe besoj shumë që dhe vazhdojmë dhe jemi në rrugë mbarë për të arritur pastaj në nivellet më të larta. Do i kërkojmë ndjes gjithë atyre që mund kemi pas në një mangësi, por në eventet tila mund kete dhe një një tërpsirë dhe një mangësi.
1: Miloti e përmeni që shpresat janë që vitet e arshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe.
0: Po atjetër, synimi është një pjesëmarrës, nuk është një objektiv i parë i ishëm, por kanë shumë punë dhe angazhim. Unë e theksova më parë që duhet angazhim jashtëzakonshëm dhe infrastruktura jashtëzakonshme për të arritur apo të qenë në një vend më të lartë, të konkurrojë 20 kilometra dhe në katëdhjetë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në

dy adresa. Në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstratën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri, Alkimia e Shpirtit në epokën e tej modernizmit. Perceptimi i ajetit mos ndiq atë për të cilën nuk ke dijeni. Kur të vendosësht të bësh diçka, së pari mendo se a është kjo e dëmshme apo e dobishme për jetën. Pejgamberi a.s. Sharlatanizmi ynë. Jemi në një kohë kur pak lexojmë, pak meditojmë e shumë flasim. Komentojmë ngjarjet politike botërore, sportin botëror, kulturën botërore, artin botëror, madje edhe nëntokën botërore. Nëse u bëhet vërejtje, të tjithët arsyetohen se ky është mendimi i tyre. Ai ka të drejtën e mendimit. Ai ka ndenjur me filanin e ka biseduar me fistekun e tjerë. Kjo klasë zhurmagjish harron se mendim kanë vetëm ekspertët, kompetentët e fushës apo temës së caktuar. E jo kushdo e cili do. Kushdo e cili do nuk kanë mendim, por dhafe çajtoresh, kafenesh e të ngjashme. Thjesht gjendemi në kohën kur kiçi e shumdi, diletantizmi e sharlatanizmi dominojnë skenën gjërësisht, në shkencë, politik, ekonomi, fe, kultur. Kjo shtyn të dëgjojmë se si politikani flet për linguistikën, mjeku apo sociologu për fenë, kurse hoxha për medicinën e politikën, duke hedhur pas shpine zanatet bazë të tyre. Dije si kriter. Të gjithë ne, sidomos të rinjtë, duhet të rrisim vëmendjen se çfarë flasim dhe çfarë veprojmë. Sikur të mendonim më shumë, më pak dhe më rrallë, do të dështonim dhe do të pendohesh. Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an thotë: "Mos ndiq atë për ç'gjë nuk ke dijeni." Surja El-Isra, ajeti 36. Kureshtja ndonjëherë na shtyhen të ngatërrohemi edhe në gjërat e shëmtuara, që është gjë e gabueshme. Duhet dëgjuar vetëm njoftimet e sigurta edhe ndjenjat e shëndoshta. Çdo gjë që na është dhënë, do të ketë edhe llogaridhënien. Çdo gjëje morale, shkencore apo zyrtare, ideore apo praktike, duhet t'i parapri e dia. Edhe kur vendosim të shkollohemi, të martohemi, të punojmë në profesion, duhet të pasojmë Kur'anin edhe Hadithin natyrisht me dije, sepse pason përgjegjësia. Edhe të dëgjuarit, edhe të parit, edhe mendja, zemra, të gjitha këto me siguri kanë përgjegjësi. Surja Al-Isra, ajeti 36. Arsye dhe zemra, dëgjimi dhe shikimi, janë dhurata të mëdha që Allahu i besoi njeriut. Njeriu ka përgjegjësi për përdorimin e tyre. Ky urdhër do më thënë që njeriu kur nuk duhet të ndjek supozime dhe qëndrime pa dijen e nevojshme. Kjo vlen për të gjithë aspektet e jetës islame, jurisprudencë, politik, moral, ekonomi, art dhe edukim. Përgjegjësia nënkupton shfrytëzimin e kohës së lirë, e dëmet si rezultat i mendimit dhe veprimit ton. Kjo është edhe në natyrën njerëzore, fitra, sepse njeriu e bën njeri dija, përsëritja, llogaridhënia. Kur veprojmë jashtë fitres, njerëzores, atëherë veprimi ynë është jo njerëzor dhe rezultatet janë të rastit, jo meritore, pa dije dhe pa arsye. Shkoi një njeri te pejgamberi Allahut alayhi salam dhe i tha: "O i dërguar, më këshillo me diçka të dobishme." Pejgamberi alayhi salam e pyeti: "Nëse të këshilloj, a do t'i përmbahesh asaj?" A i tha: "Po, i dërguar i Allahut." Pejgamberi a.s. tha: "Ki kujdes, nëse të them, a do t'i përmbahesh asaj?" A i për së dyti herë ju përgjigj me po. Pejgamberi a.s. edhe së treti e pyeti njëjtë, pasi edhe së treti herë dëgjoj përgjigjen pozitive, pejgamberi a.s. tha: "Kur të vendosësht ta bësh diçka, së pari mendo se a është kjo e dëmshme apo e dobishme për jetën." Njeriu duhet të di se çdo fjalë e jona, çdo veprim i yni, pas vetes lë gjurmë të caktuara, pozitive apo negative. Shumë dështime në jetën tonë janë pasojë e të mos menduarit për pasojat e fjalës apo veprës sonë. Nëse shikojmë me kujdes, shumë miq dhe shumë veprime të tyre përballë nesh dhe anasjelltës nuk janë sjellje dhe vendime racionale, por të disponimit të çastit emocioneve. Emocionet vijnë me nxitim edhe ikin me nxitim. Ne mbetemi sërish ata që jemi. Veprimi sipas emocioneve na fut në shtigje të panjohura, të rrezikshme dhe kërcënuese. Pikërisht si pasojë e mos përsëritjes, si pas hadithit të sipërm, kur të vendosësht të bësh diçka, së pari mendo. Të menduarit, njëriu e bën faktor, kryon të ka i universin e mendimit, e bën njëriu në të madhë në botën fenomenale, sepse e lidh njëriu me botën dhe levizjet në të. Kurani në përgjësi të regon për rëndësin që kanë të dërguarit e Zotit, tregon për detyrën e tyre mes njerëzve. Tregon që emocionet ku shumica e njerëzve bazohen janë pjesë e njeriut, por jo themel i tij. Jo udhëheqës të aktivitetit. Emocionet e ndihmojnë njeriun, por nuk e udhëheqin. Njeriu di shumë gjëra, por shumë sosh i konsiderojmë jo të rëndësishme, duke i neglizhuar dhe duke mos përsëritur për to. Ato gjëra kalojnë pranë nesh, ose janë në vetë ne. Por ne nuk jemi të vetëdijshëm për to, për arsye sepse kemi braktisur jetën racionale të njeriu dhe jemi futur në labirintin e mosdijes, duke marrë për prietare emocionet, pasionet, instiktet, të pasigurtën dhe duke neglizhuar që edhe për dëgjimin, edhe për shikimin, edhe për zemrën, edhe për arsyen, do të kemi llogaridhënie. Mos ndiq atë për të cilin nuk ke dijeni, edhe të dëgjuarit, edhe të parit, edhe mendja, zemra, të gjitha këto me siguri kanë përgjegjësi. Surja El-Isra, ajeti 36. Qëllimi është të shohim, të bindemi që nëse vrojtojmë me kujdes gjërat fetare dhe ato të tjera që kemi pranë, feja është çështje mendore. Nëse feja bie në konflikt me arsyen, atëherë kjo nuk është fe. Zoti nuk e krijon arsyen dhe i adhuron njeriut, që pastaj t'i dërgoj fe të parësyeshme. Prandaj, Islami gjithnjë në nxit të pyesim, të hulumtojmë, të zbulojmë atë që nuk e dim. Dhe kur flitet për Islamin, kur diskutohet për ta, atëherë çdo gjë është e pa qartë, e huaj, e hidhur. Sepse ne nuk e njohim Islamin, nuk besojmë në fuqinë e Islamit, në gjendjen kur Islami për të gjithë e për çdo gjë ka proba dhe shtigje të shumta. Dorën në zemër çdo ditë më tutje, gjithnjë e më shumë njerëz i gjykojnë njerëzit apo lëvizjet e ndryshme në bazë të thashëthemeve dhe mendimeve subjektive për ata, se sa ata thonë për vetë veten ose në bazë të asaj që veprojnë. Rrezikojmë shumë me përfoljen e tjetrit, përqeshjen e tjetrit, kur flasim apo shkruajmë keq për të, sepse e vërteta mund të jetë edhe në anën e kundërt, edhe për këtë ka dije absolute, krijuesi ynë, Allahu Xheleshanuhu. Përfundim. Ndonjëherë flasim apo shkruajmë keq, zhvlerësojmë rezultatet e tjetrit, sulmojmë moralin e tjetrit për të mbuluar moralin ton, rrisim vetë vetën duke zvogluar dikë tjetër, thjesht flasim e shkruajmë keq për dikë, për të mbuluar paftësin apo mosdijen ton. Në këtë rast, nuk përfidhim faktet dhe argumentet e qarta, por mendimin subjektiv ose thashëthemet e pasigurta, duke harruar porosin, mos ndiqë të për të cilën nuk ke dijeni. Surja El-Isra, ajeti 36. Dehumanizimi i njeriut, mëkat. Së më bëhet vonë, rrugë mëkati. Kush shpërfill çështjen e muslimanëve, ai nuk është prej tyre. Hadith. hyrje. Çdo ditë më tepër njeriu po dehumanizohet. Gjithnjë më pak është njeri për çfarë është krijuar edhe për çfarë ekziston. Ai është gjithnjë e më indiferent, më shpërfillës, më i ftohtë, më pak interesuar për mirësinë e solidaritetin, por në vrap pas nevojave dhe ritmit të shoqërisë bashkohore. Njeriu nga njeriu po shndrohet në një makinë të programuar, me shumë pak emocione, me fare pak dashuri, me një besim të zbeht ose pa të. Kjo bëhet e qartë nga mos interesimi i njeriut për problemet e botës dhe njerëzve të tjerë, qoftë shpesh herë edhe ndaj të afërmve familjarve. Pejgamberi Allahut porosit, askush nga ju nuk do të jetë besimtar i plot, deri sa nuk i dëshiron vëdhajt të vetë, atë që ja dëshiron edhe vetës, Mutafekun alejh. Edhe pse njeriu përbëhet nga dy komponent, materia dhe shpirti, njeriu bashkohor ka thyrë harmoninë e brëndshme njerëzore. Kemi një ftohtësi mes njerëzve. Ai përse gjadhi bëhet tokë dhe i ftohtë, duke dëbuar shpirtin, duke asfiksuar frymën. Thelbi i njeriut. Allahu e krijoi njeriu prej baltës specifike, duke i dhënë frymën, ruh. Dhe si të tillë, të kompletuar, i urdhëroi ëngjit që t'i bënin sejdë njeriu për ulje si pranim, respekt dhe mirësjellje. Ky bashkim i trupit dhe shpirtit është i dhuruar me potenciale për shpirtin dhe trupin. Njeriu vëren, sodit, kundron, janë mësuar emërtimet e të gjitha sendeve që t'i njoh, t'i dadhoj dhe të marrë vendime karshityre. E i ka edhe dy lloj shqisash, fizike dhe shpirtërore. Me shqisat fizike si syri, veshi, dora, gjuha, shija, a i përcjell botën fenomenale, kurse me shqisat shpirtërore, a i frojton botën jo materiale, aqë sa i lejohet, me zemër, mendje, shpirt, dhe frym që të mësoj. Duhet të pyesim veten se si njeriu bashkëndjen me njeriu tjetër derisa ai kalon në gjendje të vështirë. Si mund të shikohet me indiferencë i afërmi ose thjesht njeriu ndërsa shqisat tona frymore nuk ndjejnë gjë, si çdo gjë tjetër që mund të pësoj dëmtime. Edhe kjo shqisë frymore duket se ka pësuar dëmtime. E ka mbuluar ndryshku, si që ka ndodhur edhe gjatë historisë të popujt e ndryshëm. Allahu Gjeleshanuhu u thot, pastaj, zemrat tuaja, pas asaj u bën të forta, sepse ka gur prej të cileve shpërthejnë burime. E ka me siguri edhe gur që qahen, edhe prej ti del uj, por ka pa më dyshje, edhe që pëlcasin nga frika Allahut. Allahu nuk është indiferent për atë çka bëni ju. Surja Al-Baqara ajeti 74. Duke lexuar përmbajtjen kuranore, do të keni rast të takoni kategorinë e ngjashme të njerëzve, të cilët janë plotësisht indiferent karshi të vërtetave të Zotit, asaj bote, besimit dhe zbatimit të fesë. Edhe kur qortohen, disa janë indiferent shpërfidhës ndaj Zotit dhe të vërtetave. Kjo është bllokad e shqisave frymore. Muhammed Asad komenton se, duke këmbullur në paullësi, i ka privuar dal nga dal nga vetdia për përgjegjësinë morale dhe si rrjedhim nga aftësia për të imaginuar faktin e gjykimit përfundimtar të Zotit. Allahu Xhaleshanuhu thot, ata që nuk besojnë, me siguri e kanë një dhoj. I qërtove ti, apo nuk i qërtove, ata nuk besojnë. Dahaku ka thënë, ky ajet u shpallë për Ebu Xehlin edhe 5 antarët e familjes së tij. Ndërsa Kelbi u thot, ajeti është shpallur për hebrejt. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre edhe veshët e tyre, kurse para syve të tyre ka një perde. Ata i pret dënimi i madh. Surja Al-Baqara jeti 6-7. Mësuesi ynë Muhammedi a.s. bën përshkrimin vijues. Kur besimtari bën mëkat, në zemrën e tij kemi një njollë të zezë. Nëse pendohet dhe kthehet në të mirë, zemra e tij pastrohet. E nëse zmallon mëkatin, njodha rritet, aq sa tërësisht e mbulon zemrën. Ky është ndryshku për të cilën Allahu Xhaleshanuhu thot, kur, për kundrazi, atë që e kanë fituar është ndryshku mbi zemrat e tyre. Surja El-Mutaffifin, ajeti 14. Komentuesi i Kuranit në anglisht, Yusuf Ali, lidhur me ajetin e sipërm, thot, njëllosja me anë të punëve të tyre të këqija e bën fotografinë e zemrave të tyre boshe, ashtu që nuk mund të pranohet drita. Në ditën e gjykimit, drita e vërtet e madhështisë Allahut, e cila udhurohet të sinqertëve si dhurat, do të fshihet nga sytë e tyre të mëkuar. Në vend të kësaj, do të jetë zjarri i ndëshkimit, realiteti i vetëm të cilin ata do të mund ta mësojnë. Një koment tjetër thotë se në ajetin e parë, Allahu Xhaleshanuhu tregon për statusin e besimtarit. Pastaj, në dy ajetet e tjera tregon statusin e jo besimtarve, për të vëzhguar pastaj me statusin e hipokritëve. Nevoja për solidarizim dhe bashkëndierje. Njeriu duhet të zgjedhë rrugën e drejtë të Allahu Xhaleshanuhu dhe të zbatuarit nga Muhamedi a.s. Rrugë tjetër nuk ka. Për zgjedhja rrugës e gabuar në këtë botë, ka për pasoj edhe humbjen, edhe të kësaj bote, edhe të asaj bote. Në këtë botë, shkakton rëmuj, edhe pse thot, po vë rregull, edhe për shkak të veprimit të ti jo të përgjegjshëm, e pësojnë edhe ai, edhe të tjerët. Por, pasojat e botës tjetër janë edhe më të rënda. Mëkati lind mëkatin. Ndaj, rilidhja sa më e shpejt me zemrën e shpirtit është prioritet. Nëse mëkatit nuk i ndërpritet rruga, nga ngrena e quajtur indiferencë, zgjerohet shpejt dhe merr viktimën me vete. Allahu do të ndihmoj çdo njeri që e dëshiron shpëtimin. Por, ata që shpërfidhin thirrjen dhe qërtimet e Allahut, do të ndjenë dhembjen rënd. Në vazhdim, do të shtrojmë një hiqaje e besojmë e vërtet historikisht. Përcidhet se njëri prej tabi-tabiineve të njohur për dije, Abdullah ibn Mubareku, që nisur me miqtë e tij për haqë në Mekë. Kur gjatë rrugës kaluan në për disa qytete, ndolli që shpendi i tyre për gjueti, të cilin e kishin me vete të ngorte. Abdullahi urdhëroi që shpendi të hidhej në plehrishtën e afërt dhe derisa miqtë e tij që janë larguar, ai u vonua aq sa mundi të vërente një vajzë e cila doli nga shtëpia e afërt dhe e mori coftinën e hedhur. Abdullahi shkoi tek ajo në shtëpi dhe e pyeti për shkakun pse e mori coftinën. Vajza ju përgjigj se ajo jetonte vetëm me të vëllain dhe se si nuk kishte asgjë pos rrobave të trupit, dhe se ushqeheshin vetëm atë që gjenin në plehra. Po ashtu, i tregoi se babai i tyre kishte qenë i pasur dhe se si dikush ua kishte marrë gjithçka, kurse baban ua kishte vrarë. I preku nga ky tregim, Ibn Mubareku urdhëroi që karvani të kthehej e pastaj pyeti personin tek i cili kishte lënë parat, se sa para të Ibn Mubarekut kishte. Ky i tha se i kishin mbetur edhe 1000 dinar. Abdullahu i tha që të ndante 20 dinar sa i duheshin që të kthehej në shtëpi, kurse të tjera t'i jepte vajzës jetime. Kjo është më mirë për mua se sa të kryej haxhin këtë vit, tha dhe u kthye në qytetin Mervë. Përfundim. Çdo gjë që u tha deri tani dhe të tjera të ngjashme çojnë në përfundim se kthimi te Zoti dhe ndriçimi i shpirtit është zgjidhja përfundimtare e problemit të quajtur indiferencë. Kjo kërkon që të mos e harrojmë Zotin, që të gjitha shtresimet e mëkatit të hiqen me anë të pendimit dhe kërkimit të faljes, që t'i kujtojmë ditët e mira dhe që psikikisht ti te i kalojmë problemet, ta mbajmë mend të keqen që të mos përsëritet, të kemi ndjenjën e ruajtjes së të tjerëve siç ndjejmë për vete. Nuk mund të ndihemi sikur nuk po ndodh asgjë, sepse Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Kush shpërfill çështjen e muslimanëve, ai nuk është prej tyre."

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Gjithmonë është kënaqësia jashtëzakonshme thjesht këtu dhe këta qendestar të gjithë ne së bashku dhe kush mund ta bëjë Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët? Kjo qeveri, ky sistem tashmë jo thjesht i kalbur dhe i korruptuar rënkon nga plagat që i ka shkaktuar këtij populli që po i kthehen në një bumerang të madh. Dhe se ne jemi këtu për t'i rëzuar ata në çdo formë dhe në çdo mënyrë. Ne kemi vuajtur shumë të 35 vjetë dhe ne kemi vuajtur më shumë se aqë. Ne kemi vuajtur dhe ne kërkojmë më se shumë të dignitet dhe digniteti shkon njësoj me përfaqësimin. Ky parlament nuk ne përfaqëson. Kjo është edhe arsyeja përse ato bashkit vogla kanë gjenur të praktisurat. Nëse do të kishte deputet të zgjedhur nga ne dhe jo listat kalpura dhe të korruptuara, ata deputet do të ishin me njerëzit këtu sot dhe çdo ditë për të mbështetur këtë frymë të madhe të njerëzve. Ky kryeministër i cili nuk mund të kuloj dot të shtimet e veta, i cili duhet të jep dhe llogari, i cili duhet të mbaj përgjegjësi për të gjitha të shtimet, duhet mbaj përgjegjësi për qendjen e vendit kaq të rëndë, duhet mbaj përgjegjësi për korrupsionin dhe krimin e organizuar e për njësh me shtetin. Kjo protest, natyrisht për gjitha, tashme duhet të shkoj dhe ka jo qërë qidhja. Ne nuk mund t'jemi këtu vetë për t'akuzuar, por ne duhet t'jemi këtu edhe t'i tregojmë vetës, t'i tregojmë dhe këtyre dhe botës se ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Dhe ne mund t'a bëjmë vetëm duke shpalosur propozime dhe ide dhe që tresa duhet t'jetë edhe në shesh, po duhet t'jetë me ide për para parlamentit, për para gjukatës kushtetuese e cila duhet të marri në shqyrtim këtë parlament i cili është jashtë orbitës së sovranit që jemi ne dhe sovrani sot duke ushtron të drejtë. Prandaj është shumë e nevojshme që ne të kemi ndryshime kushtetuese, që ne të vendosim sepse ne jemi sovrani, sepse ne paguajmë pagesat e tyre. Nuk ka asnjë dyshim që kjo protestë ja ka ofruar fundi këtij kryeministri të korruptuar dhe këtij sistemi të kalbur. Ju erdhi fundi! Ne duhet të jemi të bashkuar, sepse ne jemi këtu për Shqiprinë. Nëse kanë dhasi atëra të thotë se ne jemi për parti politike, po ne jemi këtu për Shqiprinë, për qëllimin e madh, për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë dhe për këto se cini prej nesh, qëndrojmë këtu në shesh dhe ne nuk qëndrojmë për parti politike.
4: Bravo!
3: Ne jemi bashkuar këtu për të çdo bindje, për të çdo besimi, çdo ndarje, çdo klasë shoqërore, të pasur, të varfër, me mundësi, pa mundësi. Ne jemi këtu për Shqiprin, ne jemi për një shtetë vërtet. Pra ta e duhet të brojtë bashkuar, sepse kjo është një detyrë për kombin, është detyra jonë ta qojmë në fund të mision që e kemi nisur të bashku. Dhe nuk ka, si që ka pësojnë gjithmonë, kjo është një gjarja më bukur që i ka ndodhë Shqipëris. Ju jeni Shqipëria, ju jeni e bukra e këti vëndi, ju nuk përvajsoni këta, kur nuk i keni përvajsuar dhe kur nuk të një përvajsoni, sepse ne jemi këtu për një qëllim shumë bukur për te interesave personale që është Shqipëria. Shqipëria ka nevoj më shumë se kur për ndryshime, është një nevoj semelore për të bjen dhe akord qimë. Asë kush nuk është kundur kësaj, por të shërë të kjo protest ka ardhë momenti të tregoj se si dhe së qysh do tjetë ndryshimi nesër. Prandaj qëndrojnë të bashkuar kundur këti sistemi korruptuar. Ju erdhi fundi! Mos harroni kur, sepse kjo sakrificë sublime është bukuria dhe shpirti. Prandaj ne jemi të buzëqeshur në këtë protestë, se ne nuk kemi servila të partive politike. Prandaj ne kemi kurajo, sepse ne luftojmë për ato që është digniteti i të gjitha dhe ardhmja e fëmijëve tanë. Luftoni, qëndroni të bashkuar për Shqipërinë, për fëmijët tuaj, për veten tuaj. Zoti ju bekoft. Ju erdhi fundi! Për të rëndë e zemra, jeni mbre kumusëm.
5: E mbrëma qithë, në këto 36 vite, shteti në Shqipëri, kur nuk ka qenë shërbim për njërës të thjeshtë, kur ka qenë vetë pasurim, ka qenë pushtet, ka qenë ego, dhe ka qenë luft, për të mbajtur të njëtat pëtyra në politikë. Gjithë të vite, nevojët e qytetarit kanë qenë biznes, dhe shërbimit e qytetarit nuk ka prodhuar kur zhjithën e problemeve, por ka prodhuar vetëm vota dhe pushtet. Vota për të mbajtur në politikë të njëtat pëtyra gjithë të vite. Dhe pas të problemi që ne kemi kaluar, ka qenë e njëta klasë politike. I cili ka bërë kompromis për balti i gjallë të këti sistemi. Një parlament i cili ka bërë kompromis për të instaluar një sistem korruptiv, që kur nuk do të prodhoj programe për zhvillimin e vendit, por vetëm luftë për pushtet. Vetëm kompromis për të mbajtur njëri tjetri bikurisë dhe shqiptarve, dhe pasaj se shfandot me këtyre të dyve, ju takon atyre për vendosur dhe jo shqiptarve. Shqiptarve ju takon vetëm të paguaj pasoja. Por pas të pasoj, kush ka paguar? Ne! Kush ka paguar shto skandal? Shto afer? Shto të shtim? Ne! Shto shqiptar që ka braktisur vëndit e ka pasu një arsye? Shka këtaj nuk ka qenë kur mungesa këti vëndit, sepse Shqipëria ka potencial të madhë dhe shqiptarët janë njërës punktorë dhe këmkullës. Po shka këtaj ka qenë skandale që kjo klasë politika ka kryuar. Gjithashtu, së munges që shteti ju në ka sot, vjenë si pasoj e grabitjeve që këta kanë bërë. Dhe për gjithë të vite, jemi lodhur duke pritur dritën e fund të tunelit. jemi lodhur duke pritur të bëhemi pjesë e Europës. Por ajo ditë nuk ka qenë kur lart, thjesht ta në kanë zvarritur. Në kanë zvarritur, sepse kanë dashur të afusin Shqipërinë në Europë pasi ato të pasuroheshin. Kanë dashur të na largonin ne drejt rrugëve të Europës fillimisht, dhe më pas të sillim Europën këtu, kur vendi të ishte pronë tyre. Por gjithë këto vite, kjo klasë politike ka jetuar si një elitë figurisë tonë. Janë pasuruar dhe kanë siguruar preza me radhë, dhe të gjithë këto favore i kanë bërë figurisë tonë. I kemi paguar ne me tjerës dhe me sakrifica. Por çfarë jeton shqiptari sot? Për të jetuar me familje të ndara nga migracioni, për të paguar faturat e skandaleve që këta prodhojnë, për të punuar gjithë jetën, për të sakrifikuar gjithë shka, për të jetuar në emigracion, dhe në fund të kuptoj se gjithë të vite nuk dërtoj një jetë për vetëm bjetoj. Por më e rëndësishmja, ku do të jetoj mesër, e në Shqipëri, që do të ambyës gjithë monë, më shumë e skandalet e këtyre, e në shtetë ku shdo syrtar, do të jetë një kriminel, e në vend ku shdo njëri, do të prapoj pas lekut, e jo pas harmonisë, e në vend ku kultura, do të zvëndsohet me denigrimi moral, ku çdo normë, do të zvëndsohet me ideali për lekë, për jetë luksit dhe për famë. Aty duham të jetojmë, aty duham të rrisim fëmijët tanë. Do të shikojmë, sepse nuk përna shkatrohet vetëm shteti nga korupcioni, por përna shkatrohet dhe shoqëria. Por na vdes ndjesia e reagimit, nuk po reagojmë më kundër një padrejësie nëse nuk na prek neve personalisht. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, sepse kur padrejësia ndaj tjetrit nuk të intereson, nëse kur të vitë dera jote, nuk do t'jetë asë kushë të reagoj për ty. Por na vdes ndërgjegja kolektive, por na vdes besimi në njëri tjetrit, por na vdes solidariteti, por na vdes drejtësia si parim, si ndjesi njërzore, si refleks, që duhet ta kemi ku shojmë diçka të padrejt. Ne si shoqëri nuk po bashkjetojmë me njëri tjetrin në harmoni, por se cili në esaps vetë, se cili për vete, se cili duke o përpjekur të mbjetoj në e vetë, i cili është në rënjë të lirë. Pra da e shumë rëndësishme që ne si shoqëri të mos shojmë të drejtë emigrimit në Europë, sa e që duhet të jetoj me dignitet, por duhet përpishemi të sjelin dignitetin e Europës në vëndin tonë.

0: qenë njësoj. E nësa ta nesër duan që ne të heshtim, ne do të flasim. Nësa ta duan që ne të harrojmë, ne do të kujtojmë. Dhe nëse një ditë do të mendojmë se Shqipëria është pronë e tyre, ne do të kujtojmë se Shqipëria është e shqiptarëve.
1: Ngjarja e ditës.
2: Radio Honda 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Honda.
5: Radio Honda.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plotë për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më kundryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067

044-37-177. E-mail info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD, uji ngroht me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Shtyrja përsëri e regjistrimit të bujqësisë për vitin 2027 është një tetë tregues se qeveria ka një mungesë serioziteti ndaj këtij sektori, i cili është jetik për prodhimin e vendit. Për vitesh ky sektor përballet probleme shumë të rënda: largimin e njerëzve nga zonat rurale, bratisja e tokës, rritja e kostove të prodhimit, vështirësitë e fermerëve për të konkuruar me prodhimet e importit dhe një sistem mbështetje i cili është i pamjaftueshëm. Pikërisht në këtë situatë, Shqipëria nuk arrin të realizojë regjistrimin e bujqësisë, i cili është i vetmi instrument që na tregon se çfarë bujqësie kemi sot dhe çfarë politikash duhet të ndërtohen në të ardhmen për të përkrahur këtë sektor aq të rëndësishëm për vendin. Regjistrimi ishte parë lajmëruar të nisë në vitin 2026 në tetor. Tani mësojmë se nuk mjaftoi koha për procedurat. Ky justifikim është i papranueshëm, ndërkohë që është një proces që nuk ka lindur sot, por ka filluar që në vitin 2022. PD-ja, Partia Demokratike, për shkak të këtyre vonesave, i ka kërkuar shpeshherë instantit informacione konkrete mbi realizimin e regjistrimit pilot, mbi miratimin e financimit, rekrutimin e numërozve. Sot, shtyrja e regjistrimit justifikon pikërisht këto dyshime që ka pasur Partia Demokratike. Çështja është më serioze, sepse regjistrimi i bujqësisë, i cili është parashikuar për të kryer në tetor të vitit 2026, është një nga rekomandimet e përsëritura të Bashkimit Evropian në kapitullin 18 për statistikat. Pra, nuk kemi vetëm të bëjmë me një afat administrativ të humbur, por me një mungesë, me një detyrim që lidhet drejt për drejt me integrimin evropian të Shqipërisë. Ndërkohë, regjistrimi i popullsisë, siç e dimë, është zhvilluar në vitin 2023 dhe baza e regjistrimit të bujqësisë mbështetet mbi këtë regjistrim. Kalimi me një afat 4 vjeçar e bën këtë bazë të papërdorshme, e cila do të thotë që nesër kur të kryhet regjistrimi i bujqësisë, do të kemi kosto shtesë. Pra, do të dim tashmë se çfarë procedure dhe çfarë kosto e shtesë do kërkojë përditësimi i kësaj baze. Por mbi të gjitha problemi është politik. Si mund të pretendohen që të hartohen politika serioze për bujqësinë, për blegtorinë, kur Shqipëria nuk ka ende një fotografi të përdetësuar të saj? Sa ferma funksionojnë, sa tokë punohet, çfarë prodhimi kemi, çfarë strukture ka kjo prodhimi, çfarë ndodh me blegtorinë dhe ku do të shkojnë subvencionet ose ndihmat për fermerët? Pa të dhënat të besueshme të bujqësisë, rrezikojnë të vazhdojmë me politika mbi një realitet që nuk ekziston më. Prandaj, qeveria dhe instati duhet të bëjnë publike arsyet konkrete të kësaj shtyrje të regjistrimit dhe mos respektimin e kalendarit, mos respektimin e afatit dhe kosto që sjellin nesër mbi detyrimet e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Fermerët shqiptar nuk mund të presin pafundësisht që shteti të kuptojë se çfarë ndodh me bujqësinë. Për kaq vitesh shtyrja nuk mjaftoi koha, nuk mund të jetë më një justifikim. Faleminderit.
1: Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka nisur grumbullimin në Shkodër në pritje të dy ndeshjeve shumë të rëndësishme, përballë një kundërshtari me shumë emër, siç është Wellsi. Me tani në ekipin tonë kombëtar Armir Grima, profesor, si zakonisht e zgjidhni Shkodrën në praktikë këtyre ndeshjeve ndërkombëtare, as më tepër se këtë radhë dhe ndeshja e parë luhet në Loro Borici.
5: Paralisht lush në Shkodër është knatësi edhe Shkodër ka një diçka të mirë se me futbolin e femrave është shumë e lidhur. Duke fillu nga, po thëmë ekipi parë që është bërë në Shqipëri, që është i Boni dhe nga sukseset e vazhdushme që ka pas Vllaznia dhe për mua është knatësi që vim këtu dhe gjithmonë kemi atë mbështetjen që marrim nga tifozat dhe jemi një në rahat dhe një në, po thëmë, si ekip një në si në shpinë tonë.
1: Si është gjendja e skuadrës se sot dita parë grumbullim?
5: Po ajo që është e rëndësishme për ne sot është se nuk kemi dëmtime, vajzat që kanë ardhur nga ekipet e tyre s'kan pas dëmtime, kemi gjendje të mirë fizike dhe shpresojmë që të pasqyrojmë ditën e nesër këto gjëra. Kemi dy mungesa normalisht për nesën e parë. Kemi Arbenita Curren që është e dëmtuar edhe se kemi fare ngrumbullim dhe kemi Klea Monikën që kemi me kartona dhe ezet nesën e parë. Por gjithsesi kemi një grup solid dhe kemi një grup që ka dhënë prova gjithmonë që edhe ku kemi mungesa ne bëhemi edhe më të fortë.
1: Profesor, duhet pranuar se kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra në drejtimin tuaj ka mbërritur në një kulm që vjen për herë të parë në një fazë play-off për eliminatorët e botërorit. Patyshim i kënaqur dhe krenar për çfarë keni dhënë kësaj kombëtare.
5: Them drejtën, unë jam shumë krenar për vajzat. Për ato që këto i kanë dhënë këtij futboll, për ato sakrificat që këto kanë bërë, për atë mund që këto kanë bërë dhe të jemi kushin që këto asje s'kanë marrë ose se kanë dhënë këtë gjë në këmbim të zgjaje. Kanë shfrytzu pasionin e tyne, fati unë i mirë që i kemi këto vajza dhe po marrim frytet e punë që është bërë nër vite. Nuk është vetëm ekipi kombëtar, po edhe të puna e klubeve që janë rritë këto vajza është pasqyrë e tyre dhe gjithë bashkë kemi arritë që të mbrojmë këtë pikë ku jemi.
1: E ndjenë vajzat ekipin në tërësi, peshin këtyre dy ndeshjeve të një kalibri krejtë të veçantë në krahasime të kaluara?
5: Po normalisht që ndjenë, është po luajmë për diçka mallore, nuk po luajmë më për të qëndruar në grup ose për të bërë një prezantim të mirë, po luajmë për diçka mallore që nuk kemi mësuar, edhe shpresoj që të vazhdojmë të mësohemi të luajmë këto nivele dhe detyra kryesore është që ta ulim pak sensin e presionit që mos tjetë presionin në anën tonë dhe t'japim më të mirën që duke lutë me qëtësin e di me dhanë më të mirën që kemi.
1: Kusë nënë Grima të mëri me këto dy ndeshje?
5: Po ne për rritës vërtes duhet të atim që kundërshtari që kemi për ballë është kundërshtari fort, është kundërshtari që ka potencial në futbolin e femrave, është kundërshtari që ka lutë gjithmonë në elitën e futbolit femrave. Ne shpresojmë që pse mos jemi një surprizë mjaft e bukur e këtyre dy ndeshjeve.
1: Me datë 9, luhet në Loro Borici, në orën?
5: Në orën 18.
1: Keni ndonjë një mesazh për tifozërinë shkodrane që vazhdimisht e kanë mbështetur skuadrën?
5: Unë jam shumë i kënaqur që luajmë Shkodër, jam shumë i kënaqur për tifozat që vinin na mbështesin, për familjarët e vajzave, jam tepër i kënaqur se janë prezant gjithmonë dhe normalisht unë duhet të them që kjo është një ndeshje që është gjithë ajo përpjekje që këto vajza kanë bërë. Dhe këto vajza mendoj që meritojnë shumë më shumë dhe meritojnë që kanë nevojë për mbështetjen e çdo tifozit që e ndin këtë punë, që të vinë me datë 9 dhe të mbështesin vajzat sepse kanë të nevojshme dhe meritojnë për të mbështetur.
1: Profesor Grima, diçka për kampionatin. Është luajtur java 2, sapo ka filluar kampionati dhe përposht problemeve që kaloi Vllaznia tashmë, ne duket si do të ketë një luftë fort sportive, as më tepër që kampionja e Shqipërisë u mundë në durës në javën e dytë?
5: Po nga e që i pamë ne këto dy javë, thëmë që janë 3 ekipe, 4 ekipe që luftojnë fuqishëm për dalë kampion, Normalisht Vllaznia është aty, sepse është ekip që është mësuar për dual kampion dhe objektivi gjithmonë i Vllaznisë mendojnë që është për dual kampion. Por shohim një Apolloni të forcuar, shohim edhe një Teut ndryshe nga vitet e tjera, edhe një ekip mjaft simpatik. Dhe besoj që do të jetë një kampionat interesant për të ndjekur dhe do të na dhurojë spektakël dhe ndeshje të bukura.
1: Profesor Grima, e fundit, por jo pak e rëndësishme, ka disa ditë që emri i Jermir Grimës e lakohet si kandidat e potencial për të marrë drejtimin e Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër, pas dorëheqjes Lazar Matisë. Keni ndonjë koment, e shikoni veten në garë, sepse akoma nuk janë zbuluar.
5: Së drejtën, Gac, nuk është momenti për të folë për këtë, besoj që fokusi është të kneshja dhe përqëndrimi është të grumëllimi, shumë rëndësishme që ne të bëjmë mirë. Pastaj kemi kohë për të menuar edhe për këtë që më thuti, që ose shoqatat e menojnë, pëse jo për mu do t'ishtë në e drejtosha dhe, por është lekë vëmendjes time për momentin problemit e shoqatat Shkodër. Fokusi dhe përqëndrimi është të kjo neshe, që është shumë rëndësishme për ne dhe shumë rëndësishme që të bëjmë një.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
6: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radioja Hona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri,

0: tubacionet plastike dhe plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Emonia.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours

0679 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin

0: 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Nisjen e këtij viti akademik për botën universitare, ta përshëndesim së bashku këtu nga Durrësi, se në fakt universiteti juaj, për hir të vërtetës, po tregon në praktik se çfarë do të thotë një institucion publik që rritet me ritmin e kohës dhe jo thjesht me ritmin e zakonit. Duke u radhitur sot universiteti dytë më i madh publik në vend pas Universitetit të Tiranës. Nuk mund të kishim një dekor më të bukur, një skenë më të bukur se sa arkitektura fantastike e Fakultetit të Studimeve Profesionale, që sot gjen shtëpinë e re në këtë super godinë dhe do ta them një investim i mbështetur fort nga qeveria shqiptare.

0: Universiteti juaj pret këtë vit akademik 1900 student të rinj, një shifër që flet për besimin e të rinjve dhe të familjeve tek ky institucion. Por këtu, të nderuar koleg, të dashur profesor, nuk jeni vetëm, pasi është shumë mirë për ekosistemin kur institucionet garojnë me njëri tjetrin si një mekanizëm për të rritur së bashku dhe për ta bërë konkurrencën një nivel më të gjerë në atë rajonale. Mua un kam kënaqësinë që të ndaj edhe një tjetër lajm, jo vetëm me ju, por dhe me publikun, sidomos botën universitare, që Universiteti i Tiranës për herë të parë këtë vit është rankuar në Times Higher Education, një nga organizatat më prestigjioze në botë në vlerësimin e arsimit të lartë. Është i pari institucion shqiptar që rankohet ndërkombëtarisht në këtë sistem dhe nga Durrësi le t'i urojmë dhe kolegët e Tiranës për këtë arritje. Kjo do të thotë që institucionet tona të arsimit të lartë, publike dhe jo publike, po e zgjedhin vetë rrugën e ndërkombëtarizimit që qeveria shqiptare e ka deklaruar si prioritet të programit të qeverisë në këtë mandat të
1: kaluar. Ne hadhet e këtij sheshi që kanë bë punë e dhirë se mund me sakrifica dhe jo në për studiot e Adrian Hiles si ata. Gjithsesi njeriu e ka... Gjithsesi ato kanë bërë zgjidhjen e vetë, aty një ta bërë zgjidhja vetë. Si shtash i kuptoj, por nuk i mirë kuptoj. Ta shito më lejojnë ato, mund të bëj pak zgjidhjen time. Edhe unë kam diçka për t'ju thonë, këtyre artistave që ndërtojnë karrierë edhe krenohen në për kompozitor si Adrian Hila. Turpi dhe ju mulloj gjatë gjithë jetës tuj or bastard. Du të flas pak edhe për këto ndërtimet që Zoti Kryeministër mendon që do i bëj e sheshi rinia. Ai shesh ju ka bu emri rinia dhe do i përkas rinis. Sa njerëz pyetën sot e këtu, a ka ne shpresë që mos bota i ndërtim? Betohem të madhin Zot që pa u vra shumë t'jem këtu, nuk ka për të ndërtu ai shesh. Zoti Kryeministër mos merë në qafë dhe qunat e mallit edhe kriminelat, se i ke rejt që të ju jap imunitet, të ju jap trull, të ju jap pasuri. Unë kam një thirrje për gjithë botën e ndeshme. Jeni quna që keni bo matematikë që u keni dhënë në rrugë në për Europë. Boni pak një studim thjesht. Cili kriminelli ka gëzu lekë që ka bashkëpunu me qeverinë? Asni! Kytë po ju përdor për vota. Si që ka përdor qeveria nga në Athenishit e imë sot. Pra nda e thirin i menjes një stanconi një minutë më parë, se s'keni për taksu asë 100 lek shqiptarve. Tani dhe ti shka për topin që është turbi e faqe a zez. Unë kam kohë që ja kam në luka në mojëve me bat emision që për qëgimin tim vetëm zbavis të gështë, për ishte një pankartë shumë e bugur këtu. Topit i iku tani dhe ngjerën topet e tani. Turp keni! Zotje me kohë Shqipërin kini pesim kini durim. Për atë zot kena për t'ja dalë, bajni me që apo ju thamë. Janë gati shumë vajta dhe djemë, që ato matematiket kënë po. Për atë zot ka për t'ju prish. E kena të sigur se jemi të gatë që me bashku me 300 në nërë kumë.
2: Kush dhe ne zgjidhi halet se kemi me ndërmua bete me këta ministrat. Unë e kuptoj që i integrimi nuk pret, pra ndaj dhe nëziton të për në Bruxelles. Problemi është që si me e bë halit. Se flasim to, lefim kot, ham, ne, po nuk në gjon njëri. Apo kot, këshu, ta myllim shpet e shpet, me që mos ta ka protesta, s'dalim do të parlamenti. Ka plot halë, për shumë. Musë kuptoj njëherë, veni pote njëta zonë dhe thotë kemi copë ure që du të me bëtë se të lidhë 7 fshatra. Se bëni? Kemi halë se po në më pëjdish një plerat ditë për djenë lushje. Si pastroni? Kemi hadhë se nuk kanë ngel rrugë parcele pa edhe plerat. I shtoni. Po për çfarë po flasim? Nuk na i merrin inceneratori, thonë. Po ku incenerator? Se incenerim rëng-rëng nuk nizet a jeti e më fjerë. Ju vetëm aq po ndryshkët atë fare atje. U është bërë, a i është bërë për skrap. Si është bërë me azotikun, do bëni dhe me inceneratorin, pas e të përdorni. Kjo është besnike, qiviria, e premte, zez, fort lumturia, se qarë është? Më thoni, qarë keni bërë për spitale e Lushjes, me gjithë që të gjoni këta njerës, që janë kohë nga më gjithë dhe ndarkë? Asi gjë. A i shtut kalamajnë në për shkolla gjë këtë vit? Jo. Po qa për masi ju gjutë ata fermerat, ata pastrujt në metër kanal? Ja, vazhdo në të rritet kalami. Po të pak të në hajdin i këtu, të ju sinë me i qilo peshk nga i kasharajt, se hodhëm 300 tonë. Se ca rrypa atje lanujnë hapur. Prej 10 milion lekë të vjetra, arxoj qiviria ju i miliard lekë. Kaqe thjeshtë. Edhe sot e për djel, Lushja vjen e kërbë. Kjo është situata që keni ju, gëtë të besnikës. Shkoni pra në divjak, me që jeni pra një besnike, aja i keni më mandatin, apo jo kanë heqë mandatin? Për reformën territoriale. Jeni 12, shkoni pyetni nga e pas, bukuroni, vishuni, meni valle mes divjakës e meni do të ma? Ja. Kjo është pra një besnike. Shkoni ballafaqoni me ata njerëz që janë mbi 60 e kusur apo 70 ditë atje në protestë. Me lafe, që e meni shnimë atë? Qa keni rritë në gjë, keni rritë ndimën sociale? Jo, 27.000 lekësh, si delë aty për të hangë bukë. Qa keni rritë pensioni, sa të halka pensionisht nuk shtytat mujnë? Jo, prapë 100.000 lekësh pensioni atje. Por qërë bëtë? Po nonë, i Albania kam 6 ditë nuk për nëzirë do të vaksinën e kalamajve. Vjen vijë, thotë, snukë. Nuk gjerë do të listën për të qurë të kopshi vaksinë e fmive. Se akshi rrujti legët, në burgut e ta. Ti në servizni u puth vlora me gjysa, ti përri rref shqiptarve. Pa nuk thoni që vullë shëpim grupe kriminale shteti, për të përgjur grupet kriminale dhe jo vetëm. Po që asë gjithë e kene dhe në prania besnike? Ku prania besnike? Pra mblidhen atje për sportin, në Lushnjë sot, ndërkohë që ne i themi, ore do i kaloni legët, po na jepni kush janë punojësit tërë, kush janë emrat e patronazhistëve që marrin legët, a këtu se aqëllojnë dot ata. Edhe presim që ne të votojmë. Njerëzit janë pa bukë, shuj që por për një besnike, meni bukë me vete dhe kur i takori, i linë i bukë pak, dhe ngroftë. Faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit.
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Mirë, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radiohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund.

0: Dime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Shtyrja përsëri e regjistrimit të bujqësisë për vitin 2027 është një tetë tregues se qeveria ka një mungesë serioziteti ndaj këtij sektori, i cili është jetik për prodhimin e vendit. Për vitesh ky sektor përballet probleme shumë të rënda: largimin e njerëzve nga zonat rurale, bratisja e tokës, rritja e kostove të prodhimit, vështirësitë e fermerëve për të konkuruar me prodhimet e importit dhe një sistem mbështetje i cili është i pamjaftueshëm. Pikërisht në këtë situatë, Shqipëria nuk arrin të realizojë regjistrimin e bujqësisë, i cili është i vetmi instrument që na tregon se çfarë bujqësie kemi sot dhe çfarë politikash duhet të ndërtohen në të ardhmen për të përkrahur këtë sektor aq të rëndësishëm për vendin. Regjistrimi ishte paralajmëruar të nisë në vitin 2026 në tetor. Tani mësojmë se nuk mjaftoi koha për procedurat. Ky justifikim është i papranueshëm, ndërkohë që është një proces që nuk ka lindur sot, por ka filluar që në vitin 2022. PD-ja, Partia Demokratike, për shkak të këtyre vonesave, i ka kërkuar shpeshherë instantit informacione konkrete mbi realizimin e regjistrimit pilot, mbi miratimin e financimit, rekrutimin e numëruesve. Sot, shtyrja e regjistrimit justifikon pikërisht këto dyshime që ka pasur Partia Demokratike. Çështja është më serioze, sepse regjistrimi i bujqësisë, i cili është parashikuar për të kryer në tetor të vitit 2026, është një nga rekomandimet e përsëritura të Bashkimit Evropian në kapitullin 18 për statistikat. Pra, nuk kemi vetëm të bëjmë me një afat administrativ të humbur, por me një mungesë, me një detyrim që lidhet drejt për drejt me integrimin evropian të Shqipërisë. Ndërkohë, regjistrimi i popullsisë, siç e dimë, është zhvilluar në vitin 2023 dhe baza e regjistrimit të bujqësisë mbështetet mbi këtë regjistrim. Kalimi me një afat 4 vjeçar e bën këtë bazë të papërdorshme, e cila do të thotë që nesër kur të kryhet regjistrimi i bujqësisë, do të kemi kosto shtesë. Pra, duhet të dim tashmë se çfarë procedure dhe çfarë kosto e shtesë do kërkojë përditësimi i kësaj baze. Por mbi të gjitha problemi është politik. Si mund të pretendohen që të hartohen politika serioze për bujqësinë, për blegtorinë, kur Shqipëria nuk ka ende një fotografi të përditësuar të saj? Sa ferma funksionojnë, sa tokë punohet, çfarë prodhimi kemi, çfarë strukture ka kjo prodhimi, çfarë ndodh me blegtorinë dhe kur do të shkojnë subvencionet ose ndihmat për fermerët? Pa të dhënat të besueshme të bujqësisë, rrezikojnë të vazhdojmë me politika mbi një realitet që nuk ekziston më. Prandaj, qeveria dhe instati duhet të bëjnë publike arsyet konkrete të kësaj shtyrje të regjistrimit dhe mos respektimin e kalendarit, mos respektimin e afatit dhe kosoja që sjellin nesër mbi detyrimet e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Fermerët shqiptar nuk mund të presin pafundësisht që shteti të kuptojë se çfarë ndon me bujësinë. Për kaq vitesh shtyrja nuk mjaftoi koha, nuk mund të jetë më një justifikim. Faleminderit.
1: Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka nisur grumbullimin në Shkodër në pritje të dy ndeshjeve shumë të rëndësishme, përballë një kundërshtari me shumë emër, siç është Wellsi. Me tani në ekipin tonë kombëtar Armir Grima, profesor, si zakonisht e zgjidhni Shkodrën në praktikë këtyre ndeshjeve ndërkombëtare, as më tepër se këtë radhë dhe ndeshja e parë luhet në Loro Borici.
5: Paralisht lush në Shkodër është knatësi edhe Shkodër ka një diçka të mirë se me futbolin e femrave është shumë e lidhur. Duke fillu nga, po thëmë ekipi parë që është bërë në Shqipëri, që është i boni edhe nga sukseset e vazhdushme që ka pas vazhdushme.

0: neshën e parë. Dhe. Por gjithsesi kemi një grup solid dhe kemi një grup që ka dhënë prova gjithmonë që edhe ku kemi mungesa ne bëhemi edhe më të fortë.
1: Profesor, duhet pranuar se kombëtaria e Shqipërisë në futboll për verma në drejtimin tuaj ka mbërritur në një kulm që vjen për herë të parë në një fazë play-off për eliminatorët e botërorit. Patyshim i kënaqur dhe krenar për çfarë keni dhënë kësaj kombëtare.
0: Them drejtën, unë jam shumë krenar për vajzat. Për atë që këto i kanë dhënë këtij futboll, për atë sakrificë që këto kanë bërë, për atë mund që këto kanë bërë dhe të jemi kushin që këto asje s'kanë morru se se kanë dhënë këtë gjë në këmbim të zgjaje. Kanë shfrytzu pasionin e tyne, fati unë i mirë që i kemi këto vajzat dhe po marrim frytet e punës që është bërë nër vite. Nuk është vetëm ekipi kombëtar, por edhe të puna e klubeve që janë rritë këto vajza, është pasqyra e tyre dhe gjithë bashkë kemi arritur që të ndrim këtë pikë ku jemi.
1: E ndjen vajzat ekipin në tërësi, peshin këtyre dy ndeshjeve të një kalibri krejt të veçantë në krahasim me të kaluara?
0: Po normalisht që ndjen, është po luajmë për diçka mallore, nuk po luajmë më për të qëndruar në grup ose për të bërë një prezantim të mirë, po luajmë për diçka mallore që nuk kemi mësuar, edhe shpresoj që të vazhdojmë të mësohemi të luajmë këto nivele dhe detyrojmë kryesorë që ta ulim pak sensin e presionit që mos tjetë presionin në anën tonë dhe të japim më të mirën që duke lutë me qëtësinë e di me dhanë më të mirën që kemi.
1: Ku synon grima të mëri me këto dy ndeshje?
0: Po ne për hirtë zvërtes duhet të adim që kundërshtari që kemi për ballë është kundërshtari fort, është kundërshtari që ka potencial në futbollin e femrave, është kundërshtari që ka luajtur gjithmonë në elitën e futbollit të femrave. Ne shpresojmë që pse mos jemi një surprizë mjaft e bukur e këtyre dy ndeshjeve.
1: Me datë 9, luhet në Loro Borici, në orën?
0: Në orën 18.
1: Kini ndë një mesaj për tifozërinë në shkodranë që vazhdimisht e kam bështetur skuadrën?
0: Unë jam shumë i knaqën që luim shkode, jam shumë i knaqën për tifozat që vinë në mështesin, për familjarët e vajzave, jam tepër i knaqën se janë prezent gjithmonë dhe normalisht që unë du të them që kjo është një ndeshje që është gjithë ajo përpjekje që këto vajza kanë bërë. Dhe këto vajza mendoj që meritojnë shumë më shumë dhe meritojnë që kanë nevojë për mbështetjen e çdo tifozit që e ndin këtë punë, që të vinë me datë 9 dhe të mbështesin vajzat sepse e kanë të nevojshme dhe e meritojnë për të mbështetur.
1: Profesor Grimo, diçka për kampionatin. Është luajtur java 2 sapo ka filluar kampionati dhe përposhtë probleme që kaloi Vllaznia tashmë, duket se do të ketë luftë fort sportive, as më tepër që kampionja e Shqipërisë u mund të në durës në javën e dytë.
0: Po nga e që i pam ne këtë dy javë, thëmë që janë 3 ekipe, 4 ekipe që luftojnë fuqishëm për dalë kampion. Normalisht Vllaznia është aty, sepse është ekip që është mësu për dalë kampion dhe objektivi gjithmonë i Vllaznis mendojnë që është për dalë kampion. Po shohim një Apolloni të forcuar, shohim edhe një TU-t ndryshe nga vitet tjera, edhe një ekip mjaft simpatik. Dhe besoj që do të jetë një kampionat interesant për të njëk, dhe do të na dhurojnë spektakël dhe ndeshje të bukura.
1: Profesor Grima, e fundit, por jo pak e rëndësishme, ka disa ditë që emri i Armir Grimës e lakohet si kandidat e potencial për të marrë drejtimin e Shoqatës Rajonale të Futbollit në Shkodër, pas dorëheqjes Lazar Matisë. Keni ndonjë koment të shikoni veten në garë, sepse akoma nuk janë zbuluar?
0: Të drejtën, gëtës nuk është momenti për të folë për këtë. Besoj që fokusi është të kneshja dhe përqëndrimi është të grumëllimi. Shumë rëndësishme që ne të bëjmë mirë. Pastaj kemi kohë për të menuar edhe për këto që më thuti. Qose shoqatat e menojnë, pse jo për mu do të ishte nërë drejtosha. Dhe, por është lekë vëmendjes time për momentin problemit e shoqatës Shkodër. Është fokusi dhe përqendrimi është tek kjo ndeshje që është shumë e rëndësishme për ne dhe është shumë e rëndësishme që të bëjmë mirë.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: P Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në

0: Shtëpi.
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle.
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
2: Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit, si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e radio.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemur asim keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uj Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Nisjen e këtij viti akademik për botën universitare, ta përshëndesim së bashku këtu nga Durrësi, se në fakt universiteti juaj, për hir të vërtetës, po tregon në praktik se çfarë do të thotë një institucion publik që rritet me ritmin e kohës dhe jo thjesht me ritmin e zakonit. Duke u radhitur sot universiteti dytë më i madh publik në vend pas Universitetit të Tiranës. Nuk mund të kishim një dekor më të bukur, një skenë më të bukur se sa arkitektura fantastike e Fakultetit Studimeve Profesionale, që sot gjen shtëpinë e re në këtë super godinë dhe do ta them një investim i mbështetur fort nga qeveria shqiptare.

0: Universiteti juaj pret këtë vit akademik 1900 studentë të rinj, një shifër që flet për besimin e të rinjve dhe të familjeve tek ky institucion. Por këtu, të nderuar koleg, të dashur profesor, nuk jeni vetëm, pasi është shumë mirë për ekosistemin kur institucionet garojnë me njëri tjetrin si një mekanizëm për të rritur së bashku dhe për ta bërë konkurrencën një nivel më të gjerë në atë rajonale. Mua un kam kënaqësinë që të ndaj edhe një tjetër lajm, jo vetëm me ju, por dhe me publikun, sidomos botën universitare, që Universiteti i Tiranës për herë të parë këtë vit është rankuar në Times Higher Education, një nga organizatat më prestigjioze në botë në vlerësimin e arsimit të lartë. Është i pari institucion shqiptar që rankohet ndërkombëtarisht në këtë sistem dhe nga Durrësi le t'i urojmë dhe kolegët e Tiranës për këtë arritje. Kjo do të thotë që institucionet tona të arsimit të lartë, publike dhe jo publike, po e zgjedhin vetë rrugën e ndërkombëtarizimit që qeveria shqiptare e ka deklaruar si prioritet të programit të qeverisë në këtë mandat. Të
1: hallet e këtij sheshi që kanë bë punë e djersë dhe mund me sakrifica dhe jo në për studiot e Adrian Hiles si ata. Gjithsesi njeriu e ka... Gjithsesi ato kanë bërë zgjidhjen e vetë, aty një ta bërë zgjidhja vetë. Si shtash i kuptoj, por nuk i mirë kuptoj. Ta shito më lejojnë ato, mund të bëj pak zgjidhjen time. Edhe unë kam diçka për t'ju thonë, këtyre artistave që ndërtojnë karrierë edhe krenohen në për kompozitor si Adrian Hila. Turpi do ju mulloj gjatë gjithë jetës tuj or bastard. Du të flas pak edhe për këto ndërtimet që Zoti Kryeministër mendon që do i bëj e sheshi Rinia. Ai shesh ju ka bu emri Rinia dhe do i përkas Rinis. Sa njerëz pyetën sot e këtu, a ka ne shpresë që mos bota i ndërtim? Betohem të madhin Zot që pa u vra shumë t'jem këtu, nuk ka për të ndërtu ai shesh. Zoti Kryeministër mos merë në qafë dhe qunat e mallit edhe kriminelat, se i ke rejt që të ju jap imunitet, të ju jap trull, të ju jap pasuri. Unë kam një thirrje për qizë botën në ndeshme. Jeni quna që keni bo matematikë që u keni dhënë në rrugë në për Europë. Boni pak një studim thjeshtë. Cili kriminelli ka gëzu lekë që ka bashkëpunu me qeverinë? Asni! Kytë po ju përdor për vota! Si që ka përdor qeveria nga në Athenishit e imë sot. Pra nda e thirin i menjes një stanconi një minutë më parë, se s'keni për taksu asë 100 lek shqiptarve. Tani dhe ti shka për topin që është turpi e faqe a zez. Unë kam kohë që ja kam në luka në mojëve me bat emision që për qëgimin tim vetëm zbavis të kështë, për ishte një pankartë shumë e bugur këtu. Topin i iku tani dhe ngjenën topet e tani. Turp keni! Zotje bekov Shqiprin kini pesim kini durim. Për atë zot kena për t'ja dalë. Vajni me që apo ju thamë. Janë gati shumë vajta dhe t'jem. Që ato matematiket kënë po. Për atë zot ka për t'ju prish. E kena të sigur se jemi të gatë që me bashku me 300 në nërku.
2: Kush dhe në izgjidhi halet se kemi me ndërmua bete me këta ministrat? Unë e kuptoj që i integrimi nuk pret, pra ndaj dhe i nxiton të për në Bruxelles. Problemi është që si me e bë halit. Se flasim to, lefim kod, ham, ne, po nuk në gjon njëri. Apo kod, këshu, ta myllim shpet e shpet, me që mos ta ka protesta, s'dalim do të parlamenti. Ka plot halë, për shumë. Mu se kuptoj njëherë, veni pote njëjtë a zonë dhe thotë kemi copë ure që du të me bëtë se të lidhë 7 fshatra. Se bëni? Kemi halë se po në më pëjdisht një plera ditë për djenë lushje. Si pastroni? Kemi ardhë se nuk ka ngel rrug parcele pa edhe plerat. I shtoni. Po për çfarë po flasim? Nuk na i merrin inceneratori, thon. Ku i incenerator, se incenerim rëng-rëng nuk nizet a jeti e më fjerë. Ju vetëm aq po e ndryshkët atë fare atje. U është bërë, a i është bërë për skrap. Si është bërë me azotikun, do bëni dhe me inceneratorin, pas e të përdojni. Kjo është besnike, qiviria, e premte, zez, fort lumëturia, se qarë është. Më thoni, qarë keni bërë për spitale e Lushjes, me gjithë që të gjoni këta njerës, që janë kohë nga më gjithë dhe ndarë. Asi gjë. A i shtut kalamajnë në për shkolla gjë këtë vit? Jo. Po qa për masi ju gjutë ata fermerët, ata pastrujt në metër kanal? Ja, vazhdojnë të rritet kalami. Po të pak të në hajdin i këtu, të ju sinë me qilo peshk nga i kasharajt, se hodhëm 300 tonë. Se ca rrypa atje lanujnë hapur. Prej 10 milion lek të vjetra, arxoj qiviria ju i miliard lek. Kaqe thjeshtë. Edhe sot e për djel, Lushja vjen e kërbë. Kjo është situata që keni ju, gëtë të besnikës. Shkoni pra në divjak, me që jeni pra një besnike, aja i keni më mandatin, apo jo kanë heqë mandatin? Për reformën territoriale. Jeni 12, shkoni pyetni nga e pas, bukuroni, vishuni, meni vale mes divjakës e meni do të ma? Ja. Kjo është pra një besnike. Shkoni balafaqoni me ata njerëz që janë mbi 60 e kusur apo 70 ditë atje në protestë. Me llafe. Ç'a i merrni shënim ata? Ç'a keni rrit në gjë? Keni rrit ndihmë sociale? Jo, 27.000 lekësh si del aty për të hanë bukë. Ç'a keni rrit pensioni sa ta hallka pensionist nuk shtyt atë muin? Jo, prapë 100.000 lekësh pensioni atje. Po ç'a bëhet? Punon i Albania kam 6 ditë nuk po nxjerr dot vaksinën e kalamajve. Vjen vi. Thot s'nuk nuk nxjerr dot listën për ta çur te kopshi vaksinën e fëmijëve. Sa aksi rruti lekët. Burgut ata. Ti na servizni u puth Vlora me gysa, ti bëri rreth shqiptarëve. Pa nuk thoni që vul shëbim një grupe kriminale shteti, për të përgjur grupet kriminale dhe jo vetëm. Po që asë gjithë e këne dhe në prania besnike? Ku prania besnike? Pra mblidhen atje për sportin, në lush një sot, dërkoj që ne i themi, ore do i kaloni legët, po na jebni kush janë punojësit tërë, kush janë emrat e patronazhistëve që marrin legët, a këtu se aqëllojnë dot ata. Edhe presim që ne të votojnë. Njerëzit janë pa bukë, shu që por për një besnike, me një bukë me vete dhe kur i takori, i linë e i bukë pak dhe ngroftë. Faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 66 48

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë.

0: këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këta, palatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit, bëri thirrje për një pushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaz dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenarat më të këqij, kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë e përshkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësimi klasifikuar inteligjencës amerikane paralajmëron se përçarjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çojnë Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dronë kanë sulmuar gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth saj, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse.
1: Dhe tani po ndalim më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social turk Ne Social, përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi i armikut. Erdoğan i nderoi me respekt dhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë që kontribuan në fitoren e luftës kombëtare të Turqis. Me rastin e kësaj dite, ai u përcolli për shëndetjet dhe urimet e tij qytetarëve të Stambollit.
0: Turqia gjatë periudhës janar-shtator eksportoi mallra me vlerë 20.931.878.000 dollar drejt vendeve fqinje, të tilla si Azerbajxhani, Bullgaria, Gjeorgjia, Iraku, Irani, Siria dhe Greqia. Kjo shifër tregon se eksportet drejt këtyre vendeve u rritën me 3.2% në bazë vjetore. Vendi fqinj drejt të cilit Turqia eksportoi më shumë ishte Iraku me rreth 6.7 miliard dollar, pastaj renditen Bullgaria me 3.9 miliard, Greqia me 2.6 dhe Gjorgjia me 2.2 miliard dolar. Gjatë periudhës janar-shtator, vendet ku u regjistrua rritja më e madhe eksporteve në bazë vjetore ishin Gjorgjia me rreth 19.6%, Siria me 19% dhe Bullgaria me 16%. Kur shqyrtohet shpërndarja sipas sektorëve të eksporteve të Turqisë drejt vendeve fqinje, në vend të parë renditen lëndët kimike dhe nën produktet e tyre.
1: 5 projekte të përbashkëta kërkimore shkencore mes Universiteteve të Shqipërisë dhe Turqisë janë përzgjedhur për financim në kuadër të thirrjes së dypalshe Shqipëri-Turqie 2026-2028, duke i dhënë një impuls të ri bashkëpunimit në kërkim shkencor dhe inovacion. Ministri i Arsimit e Shqipërisë, Mirela Kumbaro, bëri të ditur se projektet janë përzgjedhur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit AKSHI dhe Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë, TÜBİTAK. Projektet do të krijojnë mundësi për zhvillimin e kërkimit të përbashkët, shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës, si dhe forcimin e kapaciteteve të kërkuesve dhe institucioneve akademike të dy vendeve. Sipas Kumbaros, përmes këtyre partneriteteve, Shqipëria zgjeron në lidhje të ndërkombëtare në fushën e kërkimit shkencor dhe krijon ura të reja bashkëpunimi me komunitetin shkencor turk. Bashkëpunimi Shqipëri-Turqie synon gjithashtu të mbështesë pjesëmarrjen e institucioneve shqiptare në rrjetet ndërkombëtare të kërkimit dhe në hapësirën evropiane të kërkimit, duke nxitur shkëmbimin akademik dhe zhvillimin e inovacionit.
0: Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Turqia u përfaqësua të hënën nga ministri i jashtëm Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Gulyar dhe shefi shtabit të përgjithshëm general armate Selçuk Bayraktarolu. Takimi u zhvillua ndërkohë që janë shtuar shqetësimet për sigurinë rajonale dhe pas rifillimit të sulmeve të udhitve ndaj Arabisë Saudite. Fitani deklaroi se tre vende diskutuan hapat për mbështetjen e mbrojtjes së Arabisë Saudite, ndërsa shqyrtuan gjithashtu mënyrat për zgjidhjen paqësore të problemeve rajonale përmes dialogut. Kjo aleancë u krijua në gusht nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa më pas tre vende kanë dakord për krijimin e institucioneve të përhershme dhe forcimin e kapaciteteve të përbashkëta të parandalimit të mbrojtjes. Palët dënuan gjithashtu përpjekjet për të shenjestruar qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës, duke përsëritur vendosjen

0: Mosmarin e tyre për të kundështuar sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe vendeve të shenjta të Islamit. Në takimin e zhvilluar në Riad, diplomacia ishte po ashtu në qendër të vëmendjes si pjesë e qasjes së aleancës ndaj krizave në rajon. Tre vendet synojnë të shndrojnë marrëveshjen e Mekës në një kuadër më institucional të sigurisë, duke ndërthurur masat kolektive të mbrojtjes me përpjekje diplomatike që synojnë stabilitetin rajonal.
1: Kongresmeni amerikan Joe Wilson, antar i Partisë Republikane, vlerësoi marrëveshjen e aleancës në shkruar në gusht të këtij viti në Mekë mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Në një postim që ai bëri në platformën X, deklaroi se aleanca e mbrojtjes së Mekës ka potencialin të bëhet NATO-ja e lidhjes së mesme. U jam mirënjohës aleatëve tanë, Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite për aktivizimin e aleancës përballë sulmeve të mbështetur nga Irani dhe të kryera nga Huthit, shkroi politikani amerikan. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë të bërë para përvjetorit të tretë të 7 tetorit bëri thirrje për një anëpushim të përhershëm në gaz. Ka ardhur koha që anëpushimi të bëhet i përhershëm. Është koha të lejohet ofrimi ndihmës humanitare gjithëpërfshirëse. Ka ardhur koha që të respektohet e drejta ndërkombëtare, tha Guterres në një deklaratë zyrtare. Ai bëri thirrje e komunitetit ndërkombëtar të krijojë një rrugë politike drejt paqes së qëndrueshme në të gjithë rajonin. Guterres i theksoi se përvjetori duhet të nënkuptojë më shumë se sa vetëm mbajtjen e zisë. Le të jetë ky përvjetor jo vetëm një vit të tjetër zie, por edhe një shenjë e një vendosmërie të ripërtërir për të ndërtuar një të ardhme ndryshe, një të ardhme në të cilën izraelitët dhe palestinezët mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, duke gëzuar të drejtat, dinjitetin dhe aspiratat e tyre. Duke deklaruar se palestinezët janë nënshtruar humbjeve të mëdha njerëzore zhvendosjes të shkatërrimit, Guterres i shtoi, edhe vuajtjeve të tyre duhet u jepet fund tani. Më shumë se 74.200 njerëz kanë humbur jetën në luftën gjenocidare që Izraeli ka zhvilluar prej vitesh në rajon. Guterres i pranoi se anëpushimi i përkohshëm i ndërmjetësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në tetor të vitit 2025 solli lehtësim të kufizuar, por paralajmëroi se ky anëpushim ende nuk ka vendosur siguri, ndihmë humanitare të mjaftueshme apo një rrugë të besueshme drejt rimëkëmbjes dhe paqes. Izraeli që prej tetorit të vitit 2023 i ka shtrirë luftimet e tij në të gjithë rajonin, ka pushtuar pjesën jugore të Libanit dhe në fund të muajit të shkurt së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përfshirë një konflikt drejtpërdrejt të armatosur kundër Iranit.
1: Nga ana tjetër, sipas mediave izraelite, ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz pretendoi se kanë marrë informacione se Hamasi planifikon të kryej sulme ndaj ushtarëve izraelite që vazhdojnë të mbajnë të pushtuar Gazën. Katz tha se u ka dhënë urdhër forcave izraelite të përgatiten për skenaret më të këqij, duke kërcënuar se në rast të ndonjë sulmi, popullsia e Gazës do të paguajë një çmim jo proporcional. Ndërsa po afrohen zgjedhje përgjithshme që do të zhvillohen më 27 tetor, mediat izraelite vlerësojnë se administrata e Tel Avivit mund të arrisë sulmet ndaj Gazës dhe Libanit, si dhe të ndërmarrë sulme ndaj Iranit. Gazeta Israel Hayom kishte raportuar se Izraeli po përgatitet për mundësinë e ndërmarrjes një sulmi të ri ndaj Iranit, po këtë herë pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Kurse ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich deklaroi të hënën se Egjipti do ta humbiste gatishullin e Sinait nëse do të sulmonte Izraelin. Çfarë do ta pengonte Egjiptin të na sulmonte? Të kuptuarit se nëse na sulmojnë, të paktën Sinai nuk do të ekzistojë më, tha Smotrich në intervistë me video nga shtëpia e tij. Ai shtoi se një skenar i tillë nuk do të ndodhë më. Autoritetet egjiptiane nuk dhanë ndonjëherë koment për deklaratat e ministrit izraelit. Komentet u bën në prag të përkujtimit nga Egjipti të luftës së vitit 1973, e cila i hapi rrugën në kthimit përfundimtar të gatishullit të Sinait pas viteve të pushtimit izraelit. Më herët të hënën, presidenti egjiptian Abdul Fattah el-Sisi tha se forcat armatosura të vendit mbeten të gatshme për të mbrojtur Egjiptin, burimet dhe sigurinë e tij kombëtare në çdo kohë dhe në çdo rrethan. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një traktat paqe në Washington në mars të vitit 1979. Pas marrëveshjeve të Camp Davidit të vitit 1978, duke dhënë fund gjendjes së luftës mes tyre dhe duke parashikuar tërheqjen e Izraelit nga gatishulli i Sinait, traktati ka mbetur prej dekadash baza e marrëdhënieve zyrtare mes Egjiptit dhe Izraelit.
1: Ndërka që një vlerësim i klasifikuar i inteligjencës amerikane ka palemëruar se përçarjet e thella politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta vënë Izraelin përballë rrezikut të një lufte civile ose edhe të kolapsit të shtetit, sipas një raportimi Investiva Kadif. Analiza me titull Frakturat nga brenda u përgatit në muajin gusht nga celula e kuqe, Red Cell e CIA-s, një njësi kjo e specializuar që ka për detyrë të sfidojë konsensusin ekzistues të komunitetit të inteligjencës dhe të ofrojë vlerësime alternative strategjike. Sipas medias së pavarur investigative Drop City News, raporti bazohet në dëshmitë e dy burimeve amerikane që kanë njohuri për përmbajtjen e tij. Vlerësimi përshkruan një përplasje të rrezikshme të presioneve të brendshme me të cilat përballet vendi në prag të zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit. Ndër faktorët kryesorë të tensionit përmenden tkurrja e ndjeshme ekonomike, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen, shtimi i dhunës nga kolonët në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe pakënaqësia e thellë shoqërore për përjashtimet nga shërbimi detyrueshëm ushtarak që u jepen burrave ultraortodoks. Raporti e veçon në përpjekjen e Netanyahu të për të ruajtur pushtetin si një prej faktorve kryesor të paqëndrueshmërisë kushtetuese dhe politike në vend. Sipas analizës, vitet e fundit në Gazë dhe konfliktet e vazhdueshme në Liban dhe Iran kanë thelluar ndarjet ekzistuese në shoqërinë izraelite. Një numër i konsiderueshëm rezervistësh që janë kthyer nga shërbimi ushtarak po përballen me trauma të rënda psikologjike pas angazhimeve të zgjatura. Shërbimi detyrueshëm ushtarak është shndërruar në një prej vijave më të mpreta të përçarjes së brendshme, pasi mobilizimet e përsëritura të rezervistëve kanë shtuar zemërimin ndaj përjashtimeve të përgjithshme që vazhdojnë të zbatohen për komunitetin ultraortodoks. Raporti CIA-s paralajmëron gjithashtu se izolimi diplomatik në rritje në arenën ndërkombëtare, i shoqëruar me dobësimin e mbështetjes brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrezikon të përshpejtojë destabilizimin e brendshëm të Izraelit.
0: Presidenca e Iranit bëri të ditur se kreu i shtetit Mesut Pezeshkian dhe ministri i jashtëm i Armenisë Ararat Mirzoyan janë takuar në kryeqytetin Tehran të vendit. Problemi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se na imponohet lufta sa herë që ulemi në tryezën e bisedimeve, deklaroi Pezeshkiani përpara takimit. Ai vlerësoi se administrata e Washingtonit ka sulmuar vendin e tij 3 herë gjatë negociatave dhe se kjo tregon se SBA-ja nuk është në kërkim të dialogut, por përkundrazi ka për qëllim shkatërrimin e Iranit. Duke vlerësuar se vendi i tij ka dëshmuar shumë herë sinqeritetin e tij lidhur me aktivitetet bërthamore, Pezeshkiani tha se Irani është vendi më i kontrolluar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, por pavarësisht kësaj, SBA-ja ushtron presion ndaj Iranit me pretendime të pabazuara. Pezeshkiani theksoi gjithashtu se nga foltorja e Kombeve të Bashkuara kishte deklaruar se janë të hapur ndaj inspektimeve dhe dialogut lidhur me aktivitetet bërthamore, por se gjatë çdo inspektimi janë zbuluar qendrat bërthamore dhe shkencëtarët e Iranit, të cilët më pas janë bërë objekt atentatesh. Duke deklaruar se SBA-ja nuk ka dhënë llogari për sulmin ndaj shkollës në Minab dhe për 168 fëmijët që humbën jetën në këtë sulm, ndërsa pavarësisht kësaj flet për të drejtat e njerëzit, Pezeshkiani u shpreh me këto fjalë: nuk ka kuptim të negociojmë me armikun, duke nënkuptuar SBA-n, i cili vazhdimisht kryen atentate, vendos sanksione, ushtron presion dhe shkel marrëveshjet, dhe popullin nuk e pranon këtë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti Amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të hënën tha se sulmet e Ukrainës ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë dhe mbyllja rafinerive në shtetet amerikane të drejtuara nga demokratët kanë luajtur role në rritjen e çmimeve të benzinës, ndërsa kostot e karburanteve vazhdojnë të mbeten të larta në të gjithë vendin. Në një postim që bëri në platformën Truth Social, Trump i tha: ajo që po i rrit tani çmimet e benzinës nuk është më ngushtica e Hormuzit, sepse pothuajse çdo ditë në treg hidhet një sasi e rekord të fuqish nafte. Trumpi deklaroi se çmimet më të larta janë shkaktuar pjesërisht nga hedhja në erë nga Ukraina e objekteve ruse dhe nga mbyllja e rafinerive amerikane në shtete si Kalifornia. Këto deklarata erdhën pasi Trumpi i kishte bërë më herët thirrje Kievit që të shmangte sulmet ndaj objekteve ruse të naftës. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se Ukraina planifikon të intensifikojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, si kundër përgjigje ndaj sulmeve të Rusisë ndaj objektivave ushtarako, industriale dhe infrastrukturore të Ukrainës. Ndërprerjet globale të furnizimit vazhdojnë të ushtrojnë presion nga ana tjetër mbi tregjet e energjisë. Udhëhesit e grupit G7 vendosën të premten që me qëllim lehtësimin e presionit mbi tregjet globale të energjisë dhe uljen e luhatjeve, të shlirojnë në mënyrë të koordinuar 100 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente të naftës brenda 4 muajve të ardhshëm. Me afrimin e zgjedhjeve të ndërmjetme në trenën tosh në SBA dhe me shndrimin e çmimeve të karburanteve në një problem ekonomik gjithnjë më të dukshëm, administrata dhe ligjvësit përballen me presionin për të mbajtur në kontroll kostot për drejtuesit e automjeteve dhe bizneset. Ndërsa politikë bërësit ndjekin masa që synojnë rritjen e disponueshmërisë karburanteve dhe lehtësimin e presionit në pikat e furnizimit, Trumpi vazhdon të vërë theksin të ndërprerjet e furnizimit dhe kushtet e tregjeve të energjisë si faktorët kryesor pas çmimeve të larta.
0: E ndërsa kreu i shtëpisë së bardhë pretendoi se rritja e çmimeve të karburanteve po vjen jo si pasojë e luftës me Iranin, por për shkak të sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë, një sulm masiv me dron, ku u përdorën rreth 650 mjete fluturuese papilot, ka goditur gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth, duke vrarë një person, njoftuan autoritetet ruse të martën. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobiov, tha se një 20-vjeçar u vra në një fshat në periferi të kryeqytetit, ndërsa disa banesa u dëmtuan. Agjencia e lajmeve RIA Novosti raportoi se 6 persona të tjerë u plagosën, kurse agjencia shtetërore TASS e cilësoi sulmin si të dytin më të madh me dron ndaj Moskës dhe rajonit përreth gjatë 2 viteve të fundit. Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar muajt e fundit sulmet me rrezet e gjatë, duke goditur infrastrukturën civile dhe industriale, përfshirë objektet energjetike, transportin, portet si dhe anijet në detin e zi. Rusia ka deklaruar se planifikon të shtojë sulmet ndaj objektivave infrastrukturore, përfshirë ato në Kiev, ndërsa po afrohet dimri.
1: Zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peskov, deklaroi se propozimi për ndihmë të ndërsjellë është gjithmonë i mirëpritur, duke ju referuar deklaratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni është i gatshëm të ofrojë ndihmë nëse nevojitet, lidhur me rastet e pneumonisë me shkak të papërcaktuar në rajonin rus të Irkutskut. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Moskë, Peskov i tha se Shërbimi Federal Rus për mbikëqyrjen e mbrojtjes të drejtave të konsumatorëve dhe e mirëqenies së njerëzit, Rospotrebnadzor, ka dhënë informacione të hollësishme lidhur me situatën epidemiologjike në rajon. Ai komentoi gjithashtu vendimin paraprak të Lituanisë për heqjen e ndalimit kushtetues të vendosjes së armëve bërthamore në territorin e saj, duke palemëruar se ky hap mund të shkaktojë një periudhë të re tensionesh në rajon. Guvernatori i rajonit të Irkutskut, Igor Kobzev, kishte njoftuar se më 2 tetor ishte mbajtur një mbledhje e komisionit të jashtëzakonshëm për shëndetin dhe luftën kundër epidemive, pas informacioneve se një banor i rajonit dyshoi se kishte një infeksion veçanërisht të rrezikshëm. Ndërkohë, në disa kanale të mediave sociale u pretendua se po atë ditë një punonjës i një instituti për luftën kundër murtajës kishte vdekur nga murtaja pulmonare. Rospotrebnadzor njoftoi se pas diagnostikimit të një punojësi të Institutit të Irkutskut për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët me pneumoni me shkak të papërcaktuar, ishin marrë masat e posaçme.
0: Me luftën në Ukrainë, tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë përshkallëzuar në rajonin e Baltikut, ku Moskva zotron një territor strategjik. Ky territor është Kaliningradi dhe bëhet fjalë për një zonë të banuar ruse, enklav, që nuk ka lidhje toksore me territorin kryesor të Rusisë. Kremlini gjatë javëve të fundit ka nisur të shqetësohet gjithnjëherë më shumë për stërvitjet detare të aleancës perëndimore në Baltik dhe ka paralajmëruar vazhdimisht se do të përgjigjet me të gjitha forcat e saj çdo sulmi të mundshëm ndaj Kaliningradit, përfshirë dhe përdorimin e armëve bërthamore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një fjalim javën e kaluar tha: "Nëse bëhet fjalë për një sulm të drejtpërdrejtë në Federatës Ruse, ku po flasim për Kaliningradin dhe ndoshta për disa rajone të tjera, atëherë sigurisht që çështja e përdorimit nga Federata Ruse të gjitha anëve që disponon do të shtohet në mënyrë të pashmangshme dhe më njëherë." Moska, gjithashtu, në një notë diplomatike të kohëve të fundit, drejtuar aleancës perëndimore, deklaroi se çdo blokad ndaj këtij rajoni do të konsiderohet si një hap i rrezikshëm dhe i pamatur, me rrezik të lartë për shpërthimin e një konflikti të drejtpërdrejta armatosur, dhe se kjo që në fillim do të nxiste sulme ruse ndaj qendrave vendimmarrëse në vendet anëtare të aleancës. Kjo enklave, cila ndonjëherë përshkruhet nga Kremlini si një aeroplan mbajtëse e pambytshme në detin Baltik, ka një rëndësi të madhe strategjike dhe ushtarake për Rusinë. Për këtë çështje së suverenitetit të Rusisë, Kaliningradi ka gjithashtu interesa të rëndësishme ekonomike dhe logjistike për Moskën. Porti i rajonit, i cili nuk ngrin, i siguron në Rusisë mundësi për të pasur qasje në detin Baltik gjatë gjithë vitit, ndryshe nga portet si ai i Shën Peterburgut, ku kushtet dimërore mund të kufizojnë transportin detar. Megjithatë, vlera strategjike Kaliningradit shoqërohet edhe me një disavantazh gjeografik. Rajoni u bë pjesë e Bashkimit Sovjetik pas humbjes së Gjermanisë naziste në vitin 1945. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe shpalljes së Lituanisë dhe Letonisë si shtete të pavarura, ai humbi lidhjen tokësore me pjesën tjetër të Rusisë dhe u shndrua në një zonë të banuar ruse, enklav të vendosur mes Poronisë dhe Lituanisë.
1: Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt të armatosur me Rusinë. Kështu ka palemëruar kreu i shërbimit informativ të jashtëm gjerman, duke thënë se Moska tashmë konsideron Berlinin një prej kundërshtarëve të saj kryesor. Martin Jäger, kreu i shërbimit federal të inteligjencës, BND, tha para Komisionit Parlamentar për Inteligjencën se përballja me Rusinë ka marrë një karakter të ri dhe më të rrezikshëm. Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt armatosur me Rusinë. Përpjekja për sulmin në Leipzig është vetëm një shembull i kësaj, tha Jäger, duke i referuar një përpjekje për të goditur me dron një avion transporti Ukrainas në muajin gusht. Asnjë vend tjetër aktualisht nuk përbën një kërcënim kaq të drejtpërdrejt gjithëpërfshirës dhe konkret për Gjermaninë, shtoi ai. Ne nuk e kërkuam këtë përballje. Rusia po na e imponon atë dhe na konsideron kundërshtar kryesor, sepse refuzojmë të pranojmë politikat e saj revizioniste dhe ekspansioniste, si dhe luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës, deklaroi kreu i BND-s. Autoritetet gjermane kanë palemëruar vazhdimisht se Rusia po zhvillon një fushatë lufte hibride që përfshin sulme me dronë dhe sulme kibernetike. Gjermania e ka akuzuar Rusinë për përpjekjen për të kryer një sulm me dron në aeroportin e Leipzigut muajin e kaluar dhe ka njoftuar masa të gjera dhe sanksione të reja ndaj Moskës. Rusia ka hedhur poshtë akuzat për vrasje të porositura, sabotime, ndërhyrje me dron dhe spionazh në vendet që mbështesin Ukrainën, duke akuzuar qeveritë perëndimore se po nxisin paranoien antiruse. Ne nuk kërcënojmë askënd, tha presidenti rus Vladimir Putin të njëjtën. Nuk kemi ndërmend të sulmojmë askënd, qoftë në vitin 2029, 2030 apo 2050, por nëse i nënshtrohemi një agresioni, nuk do të kemi zgjidhje tjetër veç se të përgjigjemi.
0: Ndërkaq që shkreu i BND August Hanning është ndaluar në ndyshimin për spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut. Në një deklaratë me shkrim, Prokuroria e Përgjithshme Federale e Gjermanisë bëhet të ditur se Hanningu, ndaj të cilit ishte lëshuar urdhër arresti, akuzohet për spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut, kërkim të sekreteve shtetërore, tentativë për tradhti ndaj ADD-ut dhe spionazh. Bashkë me Hanningun, i cili drejtoi BND-n nga viti 1998 deri më 2005, është ndaluar dhe shtetasi Manfred D. Gjithashtu ishte në punës së inteligjencës federale gjermane. Sipas deklaratës, Manfred Doja, i cili në atë periudhë ishte shefi kabinetit të Hanningut, akuzohet për tentativë për tradhti ndaj ADD-ut dhe për ndihmë në spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut. Ai ka shërbyer si shef kabineti disa drejtuesve të BND-s nga viti 2012 deri më 2026 dhe për këtë arsye kishte qasje në informacione sekrete. Prokuroria bërë të ditur se pas pranverës së vitit 2010, Hanningu dyshohet se kishte arritur marrëveshje me Manfred Dën për të siguruar vazhdimisht kundrejt pagesës informacione me vlerë nga BND-ja. Sipas akuzës, Hanningu synonte të përdorte këto informacione në kuadër të veprimtarisë së tij si këshilltar privat. Manfred Dën dyshohet se deri në qershor të vitit 2022 i kishte siguruar Hanningu rreth 2000 dokumente, shumica e të cilave ishin klasifikuar si sekrete. Këto të dhëna përdoreshin për informimin dhe përgatitjen e drejtimit të shërbimit të inteligjencës, si dhe veçanërisht për vlerësimin e situatës së inteligjencës. Në një rast, Hanningu dyshohet se përdori informacionet sekrete të përcjella nga Manfred Dëja për të përgatitur një analizë për një punonjës të një shërbimi tjetër inteligjence. Ende nuk është përcaktuar nëse analiza ka mbërritur tek personit të cilit i drejtohej. Haningu akuzohet gjithashtu se kishte pasur kontakte të shpeshta me një pjesëtar të shërbimit të inteligjencës së një shteti tjetër. Sipas prokurorisë, ai kishte përcjell këtij personi për shumë vite informacione politike, një pjesë të cilave bazoheshin në materialet e siguruara nga Manfred Doja. Të dyshuarit dalin sot para gjykatës me kërkesë për përcaktimin e masës së arrestit.
1: Mbetemi sërish në Gjermani. Vendi planifikon të ndërtojë një bazë të re detare në qytetin Emden në veri perëndim të Gjermanisë. Mes përkeqësimit të situatës ndërkombëtare të sigurisë, tha të hënë ministri i mbrojtjes Boris Pistorius. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse do të jetë një bazë e madhe detare, tha Pistorius gjatë një ceremonie në Emden, ku zyrtarë të lartë nënshkruan një letër qëllimi për ndërtimin e bazës detare. Prej këtu mund të arrijmë shpejt në Atlantikun e Veriut dhe në Detin e Veriut. Vendodhja strategjike është gjithashtu vendimtare, veçanërisht në lidhje me aleatët tanë të NATO-s, zonat tona të përbashkëta të trajnimit dhe operacioneve, si dhe aktivitete përbashkëta të trajnimit shtrujej. Baza e re do të jetë baza e pestë kryesore detare e Gjermanisë dhe pritet të lehtësoj ngarkesën e barrës Wilhelmshavenit, e cila aktualisht është pika më e rëndësishme e marinës në Detin e Veriut. Burime nga Ministria e Mbrojtjes thanë se Wilhelmshaven do të mbetet qendrore, ndërsa baza në Emden do ta plotësojë atë. Ministri Pistorius tha se Gjermania ka vendosur ta zgjerojë marinën e saj në përgjigje të kërcënimeve në rritje ndërkombëtare dhe përkeqësimit të situatës së sigurisë, si dhe për të përmbushur angazhimet e saj për parandalimin e NATO-s. Aktualisht kemi marinën më të vogël në historinë e Bundeswehrit dhe në të njëjtën kohë grupin më të madh dhe më të gjerë të detyrave, prandaj marina duhet të rritet dhe do të rritet, tha ai. Duke pasur parasysh situatën aktuale ndërkombëtare të sigurisë, veçanërisht në lidhje me Detin Baltik, por mbi të gjitha me Detin e Veriut dhe Atlantikun e Veriut, kjo është e një rëndësie vendimtare sepse përmes së saj rrisim parandalimin e Gjermanisë dhe të NATO-s, tha ai. Baza e planifikuar detare pritet të jetë një investim me vlerë disa miliarda euro, sipas raportimeve të mediave. Ajo pritet të arrijë gatishmërinë e plot operacionale në vitin 2030 dhe në këtë lokacion mund të vendosen përfundimisht deri në 2000 pjesëtar të personelit ushtarak dhe civil.
0: Fizikani belgo-amerikan i grimcave Francis Hallsen fitoi çmimin Nobel në fizik për vitin 2026 për kontributet e tij vendimtare në observatorin Ice Cube, teleskopi më i madh në botë i dizajnuar për të zbuluar neutrinat. Grimca nën atomike pothuajse pa masë dhe pa ngarkesë elektrike, si dhe për zbulimin e neutrinave me energji të lartë me origjinë astrofizike. Neutrinat janë grimca shumë të vogla që kanë në masë jashtëzakonisht të ulët dhe ndërveprojnë shumë pak me materien. Në këtë rast bëhet fjalë për neutrina me energji shumë të lartë, të cilat vijnë nga objekte ose procese shumë të fuqishme në univers. Observatori i neutrinave Ice Cube është një qendër kërkimore e madhe në akujt e Antarktidës, e cila përdoret për të zbuluar dhe studiuar këto grimca që mbërrin në tokë nga hapësira. Laureatët e çmimit Nobel në fizik përzgjidhen nga Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Çmimi si vjet më është gjithsej 12 milion korona suedeze apo rreth 1.2 milion dollar. Kjo shumë ndahet mes fituesve nëse ka më shumë se një të tillë.

0: Cuitesa historică. Për shëndet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 6 tetor. Si sot më 1790, shkencëtari zviceran Johann Jakob Schwepe realizoi në Londër prodhimin e parë modern të ujit me gaz. Me metodën që zhvilloi për prodhimin e ujit të gazuar, Schwepe bëri një revolucion në industrinë e pijeve. Ky sukses çoi në lindjen e markës Schweppes, e cila më vonë u bë e njohur në mbar botën. Zbulimi i Schwepe hodhi themelet e kulturës së konsumimit të pijeve të gazuara, që në shekullin e 19 përdoreshin si për arsye shëndetësore, ashtu edhe për argëtim. Në këtë datë vitit 1860, ushtrit angleze dhe franceze do të pushtonin kryeqytetin Pekin të Kinës gjatë luftës së dytë të opiumit. Të njëjtën ditë 1908-s, shteti i Kretës vendosi të bashkohet me Greqinë, pas një dekade lufte civile mes turqëve dhe grekëve që jetonin në ishull. Si sot në vitin 1910, zgjidhet për herë të parë kryeministri i Greqisë, Eleftheros Venizelos. I ardhur nga Kreta, Venizelosi do ta qeveriste shtetin grek në 6 mandate të ndryshme politike. Ai do të bëhej i njohur për rivendosjen e marrëdhënieve politike dhe diplomatike me Tyrkinë e Ataturkut, përfshirjen e Greqisë në luftat ballkanike, si dhe pushtimin e Shqipërisë së Jugut nga formacionet ushtarake të drejtuara prej tij. Dinastia Venizelos do ta dominonte politikisht Greqinë edhe në të ardhmen. Në këtë datë të 1923-shit, ushtria turke e komanduar nga Shykry Nail Pashaj hyri në Istanbul dhe kështu mori fund pushtimi që kishte zgjatur afërsisht 5 vjet. Të njëjtën ditë të vitit 1923, astronomi amerikan Edwin Hubble do të zbulonte galaktikën Andromeda. Si sot më 1926 në qytetin Kayseri u hap fabrika e parë e avionëve në Turqie. Në këtë datë vitit 1930 lindi në Kardahat të Sirisë Hafiz Esadi, i cili do ta udhëhitë Sirinë nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij në vitin 2000. Gjatë regjimit të tij, Siria do të njihte një rritje ekonomike si pasojë shfrytëzimit të burimeve të naftës dhe gazit. Ai do të ndërtonte një politikë paqësore dhe bashkëpunimi, jo vetëm me shtetet e tjera arabe, por edhe me Perëndimin. Pas vdekjes së tij nga kanceri në vitin 2000, pushtetin do ta merrte i biri Beshari, i cili do të shkaktonte edhe luftën civile të përgjakshme në këtë vend. Në të njëjtën ditë të vitit 1930 në Athinë u mblodh konferenca e parë ballkanike. Kjo datë e vitit 1939 shënon pushtimin e plotë të Polonisë nga Gjermania naziste pas dorëzimit edhe të reparteve të fundit polake që bënin rezistencë. Si sot më 1951, Josif Stalini deklaroi zyrtarisht se Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike posedonte armë bërthamore. Në këtë datë të vitit 1973, Egjipti dhe Siria koordinuan një sulm ushtarak të fuqishëm ndaj pozicioneve izraelite. Gjatë luftës, njohur si lufta e Jom Kipurit, e cila do të zgjaste 20 ditë, forcat ushtarake të Izraelit do të ndeshëshin me ato egjiptiane dhe siriane në kanalin e Suezit dhe në lartësitë e Golanit. Nga këto sulme, 3.000 izraelit do të vdisnin, ndërsa nga palët egjiptiane dhe siriane, humbjet do të ishin rreth 10.000 vet. Si sot më 1979, Papa Gjon Pali II u bë papa i parë që do të vizitonte shtëpinë e Bardh, ku ai u mirëprit nga presidenti i atëhershëm amerikan, Jimmy Carter. Në këtë datë vitit 1981 vdes në moshën 62 vjeçare presidenti i Egjiptit Enver Sedat, si pasojë një atentati të kryer nga vëllazëria myslimane, ndërsa ishte duke ndjekur një paradë ushtarake në Kairo. Sedati e udhëhoqi shtetin egjiptian nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij. Në vitin 1978, ai kishte fituar çmimin Nobel për paqen për marrëveshjen e pushimit që kishte bërë me Izraelin, e njohur edhe si marrëveshja e Camp David. Me këtë marrëveshje, Egjipti njohu shtetin e Izraelit. Të njëjtën ditë të 1936-s u hap kanal televiziv TRT2 i fokusuar në programet kulturore dhe artistike. Si sot në vitin 2000 do të jepte dorëheqjen presidenti i Jugosllavisë Slobodan Milošević. Në këtë datë vitit 2002 ndroi jetë Ismail Lulani, arsimtar dhe piktor, një nga emrat më të shquar të artit shqiptar. Të njëjtën ditë të 2010-s themelohet nga Kevin Systrom dhe Mike Krieger aplikacioni i quajtur Instagram. Ky aplikacion do të shërbente njëkohësisht edhe si rrjet i komunikimit social dhe shpëndarjes së videove dhe fotove. Shumë shpejt Instagrami do të konkurronte Facebookun dhe aplikacionet e tjera, duke zënë kështu vendin e parë për sa i përket numrit të përdoruesve. Me të vyer, çdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 6 tetori ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Imagina o ninhonheriche deliaste na mesta natas na terrin mataplot. Nu ka një hartë në duar. Nu ka pusull. Satelitët, që sot na e sjellin në gjithë botën në majtë gishtave, ende nuk janë shpikur. Por, sa po ngre kokën lartë, ja ku janë, qindra, mijëra, pika, drite. Pyetja e parë që njeriu i bëri vetes në atë qast ishte, ku ndodhem? Njerëzimi nuk e vështroi qiellin vetëm me admirim të dashur dëgjues. Ai mësoi ta lexonte, ta deshifronte atë si një gjuhë, sepse ndonjëherë qielli ishte harta më e përsosur e tokës. Kur përmendet Kutsi, Jerusalemi në Mesjet, zakonisht na vijnë ndërmend muret rrethues, vendet e adhurimit dhe hapësirat e shenjta. Por ky qytet kishte edhe një dimension shkencor, pak të njohur, por jashtëzakonisht të thellë. Jerusalemi ishte një qendër matematikore ku gjithçka që lidhej me universin llogaritej me përpikëri. Tani duam t'ju çojmë në rrugicat e ngushta të Kutsit, Jerusalemit, në bibliotekën historike Halidie që ndodhet në rrugën Bab el Silsile, që të çon drejt kompleksit të Xhamis Al-Aqsa. E themeluar në vitin 1900, Halidia ishte biblioteka e parë publike arabe e hapur me iniciativë private në Palestinë dhe sot ajo ruan rreth 1200 dorëshkrime të ralla. Mes këtyre dorëshkrimeve, të ruajtura në qendra si Biblioteka e Xhamis Al-Aqsa dhe Halidia, gjenden vepra me vlerë të jashtëzakonshme mbi astronominë dhe ilmi mikatin, pra shkencën e matjes së kohës dhe përcaktimit të kohëve të adhurimit përmes vrojtimit astronomik. Një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie lidhet me astronomin e shekullit të 14, Zeinedine El Kereki. El Kereki kishte përgatitur tabela të posaçme astronomike të llogaritura sipas gjerësisë gjeografike të Kutsit, pra Jerusalemit. Këto tabela na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Kutsi, Jerusalemi, nuk ishte vetëm një qytet i konsideruar i shenjtë, ai ishte edhe një qytet, pozicioni i të cilit në tokë dhe në raport me qiellin përcaktohej matematikisht. Sepse, edhe pse jetojmë nën të njëjtin qiell, këndi në të cilin një yll shfaqet mbi horizont ndryshon në varësi të qytetit ku ne ndodhemi. Dhe për Kutsin, Jerusalemin, nevojiteshin llogaritje të veçanta. Pikërisht këtu përballemi me një nga faktet më befasuese në historinë e astronomisë së Kutsit, Jerusalemit. Kur dëgjoni fjalën astronomi, ndoshta në mendje ju shfaqen më njëherë ndërtesa madhështore me kupola të larta dhe observatorë gjigant. Por në Kuts, Jerusalem, situata ishte krejt ndryshe. Nëse po kërkoni një observator të stërmadh prej guri në Kuts, Jerusalem, atëherë po kërkoni në vendin e gabuar, sepse dokumentet historike që kemi në dispozicion tregojnë se në Kuts, Jerusalem, nuk kishte ndonjë ndërtesë gjigande observatori të ndërtuar gjatë mesjetës. Atëherë, ku kryheshin këto llogaritje kaq të sakta astronomike? Përgjigja është në fakt shumë e thjeshtë. Observatori i Jerusalemit nuk përbëhej nga ndërtesa, por nga vetë dietarët. Vrojtimet e kryera nga çatire shtëpive, dorëshkrimet, regjistrimet e mbajtura në Muvakit Hane dhe dietarët që e mbanin dijen në mendjet e tyre. Ndoshta kjo është edhe një nga veçoritë më të habitshme të historisë së shkencës në Palestinë. Disa qendra shkencore kishin si ndërtesën më të rëndësishme pikërisht atë që nuk u ndërtua kurrë. Struktura e tyre më e madhe ishte vetë dia. Kjo lidhje rrënjësore e Palestinës me qiellin nuk mbeti vetëm në të kaluarën. Kjo histori vazhdon edhe sot, përmes një qendrese shkencore të jashtëzakonshme.
Në vitin 2012, në Gaz u ndërmori një hap i veçantë me përfshirjen ndërkombëtare. Në kuadër të një rrjeti akademik që përfshinte Universitetin Islamik të Gazës, Universitetin Al-Aqsa dhe Universitetin Al-Azhar, u themelua Katedra e UNESCO-s për Astronomi, Astrofizik dhe Shkencat Hapësinore. Në krye të saj u vendos astrofizikani Dr. Suleman Baraka. Shkencëtarët palestinezë, të cilve u kufizoi hapësira e veprimit në tokë, e drejtuan shikimin drejt pafundësisë së universit dhe vazhduan ta mbajnë gjallë arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e astronomisë në Gaz. Kjo vendosmëri shkencore e çoi emrin e Palestinës në qiell, deri te hartat zyrtare të yjeve. Në vitin 2019, në kuadër të fushatës Name Exo Worlds, Unioni Ndërkombëtar Astronomik i dha Palestinës të drejtën për emërtimin e një sistemi yjor që ndodhet rreth 1200 vite dritë larg tokës. Sipas emërtimeve zyrtare të miratuara përmes votave të palestinezëve, ylli me kodin HP23 u quhet Moria, në referencë të njërës prej kodrave historike të Kudsit të Jerusalemit. Ndërsa planeti HP23b, që rrotullohet rreth këtij ylli, mori emrin Jebus, të frymëzuar nga fisi kananit që lidhet me banorët e hershëm të Kudsit Jerusalemit. Sot, në bazën zyrtare të të dhënave të Unionit Ndërkombëtar Astronomik, ky sistem figuron me emrat Moria dhe Jebus. Një kujtesë kufite së cilës në tokë mund të vihe në diskutim, vazhdon të ekzistoj 1200 vite dritë larkë në qiell. Këto faqe të historisë shkencore të Palestinës nuk ishin thjesht teori të mbetura në raftet e librave. Ato u përdorën për të përcaktuar drejtimin e kibles, për të gjetur orientimin në shkretëtir dhe mbi të gjitha për t'ia bërë të njohur ekzistencën e tyre universit. Qielli u shndrua në kujtesën e Palestinës mbi tokë. Tashmë, qytetet janë koordinata në qiell dhe pika në hartë. Dhe tani ka ardhur koha të flasim për njerëzit që ndoqën gjurmët e këtyre koordinatave dhe të këtyre rrugëve. Një tregtar do të niste atë rrugë, një udhëtar do të hithte në ditarin e tij atë që kishte parë, ndërsa një dietar tjetër do ta çonte dijen e mbledhur deri në portet të largëta. Dija tashmë do të përhapej bashkë me njeriu në mbar botën. Qielli na tregoi drejtimin të dashur dëgjues. Tani kalojmë te historia e atyre që u nisën për të ndjekur atë drejtim. Në episodin e ardhshëm, nën titullin Palestinezët që udhëtuan nëpër botë, do të ndjekim gjurmët e udhëtarve, tregtarve dhe dietarve. Deri në takimin tonë të ardhshëm, vazhdoni të shikoni drejt qiellit dhe drejt kujtesës së fshehur të Palestinës. Mbetshi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, Rushi është një nga frutat më të lashta në historinë e njerëzimit dhe atdheu i tij është Anatolli. Vreshtaria praktikohet që prej afro 6000 vjetësh në Anadol, nga dishulli që ka kushte toksore dhe klimatike më të përshtatshme në botë për kulturën e hardhis. Tivimi i Rushit në Anadol ka rënë historike të thella deri në periudhën e Hitejve. Një brok vere dhe një gotë me fron, objekte hitite shumë të çmuara prej floririt të pastër që datojnë rreth 3000 vjet para Krishtit dhe që ekspozohen në Muzeun e Qytetërimeve të Anadolit, në kryeqytetin Ankara të Republikës së Tyrkisë, njihen si enët më të vjetra të verës që janë zbuluar deri më sot në hapësirën gjeografike të Anadolit. Ndër emrat e lashtë të Ankaras është edhe Engyry, e cila rrjedh nga fjala perse Ungyr dhe do të thotë rush. Duke qenë se Ankaraja dhe rrethinat e saj kanë qenë historikisht dhe janë ende sot e kësaj dite një prej zonave më të rëndësishme të vreshtarisë, emri Engyry është përdorur për një kohë të gjatë. Sepse shumë varietete të rushit kultivohen në çdo provincë të Tyrkisë, kryeqyteti i kulturës së ardhis konsiderohet rrethi Allahshehir i provincës Manisa në zonën e Egjeut. Varieteti i rushit pafare që kultivohet në Allahshehir është me famë botërore. Ky rush i Manisës, qytet në të cilin edukoheshin princat e perandorisë osmane, quhet sultanie, duke qenë se konsiderohet i denjë për sultanët me shijen, aromën dhe pulpën e tij pafara. Rushi sultani eksportohet i freskët dhe i thatë në gjithse 122 vendet të botës, kryesisht në Evropë. Stafidhja, apo rushi i thatë gjithashtu është shumë i dobishëm për shëndetin e njeriut, me efekte pozitive sidomos për trurin, sistemin tretës, lëkurën dhe me veti antikancerogjene. Mineralet e borit në rush të thatë rrisin funksionet cerebrale dhe forcojnë përqendrimin. Kjo frut është po ashtu shumë e pasur me mineral magnezi, i cili forcon kockat dhe indet nervore, zhvillon muskujt dhe rregullon rrahjet e zemrës. Rushi përmban edhe hekur, një mineral që merr pjesë në shumë funksione metabolike, ndaj niveli i ulët i tij mund të shoqërohet me jo pak probleme shëndetësore. Trupi e përdor hekurin për të krijuar hemoglobinën, proteinë e rruazave të kuqe të gjakut që transporton oksigjenin. Është mungesa e hekurit ajo që na bën të ndihemi të lodhur, pasi qelizat nuk furnizohen me oksigjen. Kjo gjendje është gjithashtu shkaku i mungesës së përqendrimit dhe dëshirës së për të bërë gjëra. Stafidhja është e pasur gjithashtu me kalium, i cili ndihmon sistemin nervor dhe zemrën të punojnë rregullisht. Me pak fjalë, dobitë e rushit të thatë nuk kanë të numëruar dhe atë mund ta gjeni e konsumoni në çdo stin të vitit.
1: A e dini se

0: përpara që të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Presidenti Erdogan përkujtoi 103 vjetorin e shtrimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Tyrki, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap, aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit bëri thirrje për një armpushim të përhershëm në Gaza. Nga ana tjetër, ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaza dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenaret më të këqij. Kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë për shkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësimi klasifikuar i inteligjencës amerikane paralajmëron se përçarjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çojnë Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë e sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dronë kanë sulmuar gjatë natës së kaluar Moskën dhe rajonin përreth, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri Tyrkies në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Jirkëllmas, jurojmë të tre mirë dhe mirë dëgjoshim.
1: Zëri Tyrkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja,

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë.

0: fuqizit e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Alfred Hitchcock është një nga ata emra të kinemas që nuk kanë nevojë për shpjegim të gjatë. Edhe njerëzit që nuk kanë parë shumë filma të tij, zakonisht ja njohin emrin, e njohin siluetën, fytyrën e rrumbullakët, mënyrën e veçantë të të folurit, humorin e thatë dhe mbi të gjitha, atë ndjesinë e ankthit që shfaqet në filmat e tij shumë kohë përpara se të ndodhë diçka e tmerrshme. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për ta përkujtuar bashkë.

Hitchcock nuk ishte thjesht regjisor filmash thriller. Ai ishte një nga njerëzit që ndryshuan mënyrën se si publiku e përjeton filmin. Ai kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Frika nuk lind vetëm nga ajo që shohim. Shpesh frika lind nga ajo që presim të shohim. Dhe pikrisht këtu qëndron një pjesë e madhe e madhështisë së Hitchcockut. Ai nuk donte vetëm ta befasonte publikun, donte ta bënte publikun bashkëpunëtor në krijimin e ankthit. Kur shohim një personazh që ecën drejt një dere dhe ne e dim se pas derës mund të jetë rreziku, ndërsa personazhi nuk e di, tensioni fillon të rritet. Ne presim, presim edhe një sekond, pastaj edhe një tjetër dhe pikrisht në atë pritje ndodh magjia e Hitchcockut. Por për të kuptuar se si lindi ky mjeshtër i suspansës, duhet të kthehemi në fillim të jetës së tij. Alfred Joseph Hitchcock lindi më 13 gusht të vitit 1899 në Leytonstone, në atë kohë pjesë e Essex dhe sot pjesë e Londres. Ishte djali i William Hitchcock dhe Emma Jane Hitchcock. Familja e tij ishte një familje me edukim të ashpër dhe gjithashtu do të linte gjurm në psikologjinë e tij dhe në mënyrën se si ai do ta shikonte më vonë botën. Fëmijëria e tij nuk ishte ajo e një artisti që rritej mes aktorëve, piktorëve apo muzikantëve. Përkundrazi, ai vinte nga një familje relativisht e zakonshme. Babai i tij merrej me tregti dhe familja kishte një jetë të rregullt. Por Hitchcock kishte një imagjinat të jashtëzakonshme. Që i vogël u tërhoq nga historitë misterioze, krimi, policia dhe gjithçka që kishte lidhje me frikën dhe të panjohurën. Edukimi dhe përvoja e tij e fëmijërisë do ta ushqenin më tej këtë ndjeshmëri ndaj fajit, ndëshkimit dhe autoritetit. Ekziston edhe një histori e famshme që Hitchcock e tregonte për fëmijërinë e tij. Babai, si një lloj ndëshkimi, e kishte dërguar te policia kur ishte ende fëmijë dhe i kishte kërkuar policisë ta mbante për pak kohë në qeli. Kjo histori, pavarësisht se sa autobiografike apo e dramatizuar mund të jetë në rrëfimet e tij, lidhet me një motiv që do të përsëritej gjatë gjithë kinemas. Frika nga autoriteti dhe frika e njeriu të pafajshëm që papritur gjendet i dyshuar. BFI e përmend këtë përvojë si një nga elementet biografike që lidhen me temat e mëvonshme të Hitchcock. Hitchcock studioi në St. Ignatius College dhe më pas ndoqi studimet në Goldsmiths, aty ku u interesua për artin, dizajnin dhe vizatimin. Kjo është rëndësishme sepse Hitchcock, para se të bëhej regjisor, ishte në thelb një njeri që mendonte në pamje. Ai nuk e shihte filmin vetëm si histori, e shihte si kompozim, si dritë, si hapësirë, si lëvizje, si ritëm. Kjo do të bëhej një nga karakteristikat më të rëndësishme të stilit të tij. Në vitet e para të punës, Hitchcock hyri në industrinë britanike të filmit. Në fillim punoi në role të ndryshme, përfshirë punën me titrat dhe skenarët e filmave pazë. Ishte një periudhë kur kinemaja ende po formohej dhe shumë nga rregullat që sot na duken të natyrshme nuk ekzistonin ende. Hitchcock e mësoi kineman duke e parë nga brenda. Ai kaloi nga puna teknike dhe skenaristike tek regjia. Filmi i tij i parë si regjisor ishte Numri 13 në vitin 1922. Por projekti mbeti i papërfunduar. Më pas erdhen filma të tjerë derisa në vitin 1927 Hitchcock realizoi filmin që do të shënonte një kthesë të madhe në karrierën e tij, The Lodger, A Story of the London Fog. Ky film konsiderohet gjerësisht si një nga veprat ku Hitchcock fillon të shfaqet në mënyrën e tij më të qartë. BFI e përshkruan si filmin e parë vërtet Hitchcockian, me ankth, fajtë të gabuar, një figurë të dyshimt dhe një botë ku publiku gjithmonë pyet veten se çfarë po ndodh.
Këtu shohim një Hitchcock që sapo ka filluar të zbuloj gjuhën e ti. Një gjuhë që nuk mbështetet vetëm të dialogu. Në një film pazë, Hitchcock duhej të tregonte shumë gjëra me figurë dhe kjo i përshtate jashtëzakonisht shumë. Ai mund të tregonte një dorë, një hije, një derë, një shkallë, një fytyrë, një objekt dhe publiku kuptonte. Hitchcock e kuptoi shumë herët fuqinë e detajit vizual. Në vitin 1929, ai realizoi Blackmail, një nga filmat më të rëndësishëm të periudhës së tij të hershme. Filmi nisi si film pa z, por u shndërrua në një film me z dhe konsiderohet gjerësisht si filmi i parë britanik Tolki. Ishte një sukses i rëndësishëm. Aty Hitchcock filloi të tregonte se zëri nuk duhet të përdoret thjesht për të shtuar dialog. Edhe zëri mund të krijojë ankth. Një tingull mund të përsëritet, një fjalë mund të bëhet kërcënuese, një heshtje mund të bëhet më e frikshme se një britmë. Ky ishte Hitchcock, që po ndërtonte gradualisht një alfabet të ri të suspansës. Në vitet 1930, ai realizoi disa nga filmat që do ta vendosnin përfundimisht në qendër të kinemas britanike. Mes tyre ishin 39 hapat, i vitit 1935. Historia është relativisht e thjesht. Një njeri i zakonshëm përfshihet në një komplot spionazhi, akuzohet dhe detyrohet të arratiset. Por kjo histori krijon një nga modelet më të rëndësishme të Hitchcockut, njeriu i pafajshëm që ndiqet nga të gjithë. Policia e kërkon, armiqtë e kërkojnë, ndonjëherë edhe njerëzit që duhet të ndihmojnë nuk e besojnë dhe heroi duhet të vrapoj për të provuar pafajsinë. Ky motiv do të kthehej përsëri tek filmat e tij, deri tek North by Northwest. Tek filmi 39 hapat, Hitchcock bashkoi thrillerin, humorin, romantikën dhe aksionin. Pastaj erdhi The Lady Vanishes në vitin 1938. Një grua zhduket gjatë një udhëtimi me tren dhe askush nuk duket se pranon se ajo ka ekzistuar. Është një ide tipike e Hitchcockut. Një realitet i zakonshëm fillon të çahet. Publiku pyet, ajo grua ishte vërtet aty? Apo gënjejnë të tjerët? Apo hum personazhi kontrollin mbi realitetin? The Lady Vanishes e bashkoi në mënyrë shumë të suksesshme suspansën me humorin dhe romantikën dhe ishte një nga filmat që ndihmuan në hapjen e rrugës së Hitchcockut drejt Hollywoodit. Në këtë moment, Hitchcock ishte tashmë një regjisor i njohur. Në vitin 1939 u largua drejt Shteteve të Bashkuara dhe kjo ishte një pikë kthese për të. Hollywoodi ishte qendra e industrisë botërore të filmit. Hitchcock hyri në të me një reputacion të madh. Filmi i tij i parë amerikan ishte Rebecca, i vitit 1940. Rebecca ishte një histori misterioze, psikologjike dhe romantike, e bazuar në romanin e Daphne du Maurier. Filmi pati sukses të madh dhe fitoi Oscarin për filmin më të mirë. Hitchcock vetë u nominua për regji, por nuk e fitoi. Kjo është një nga paradokset e karrierës së tij. Hitchcock është një nga regjisorët më të rëndësishëm në historinë e kinemas, por gjatë gjithë karrierës së tij, ai nuk fitoi Oscar si regjisor. Megjithatë, në vitin 1968, ju dha Irving Thalberg Memorial Award, një nga nderimet më të rëndësishme të akademisë. Pas Rebekas, Hitchcock hyri në një periudhë jashtëzakonisht produktive, realizoi filma të ndryshëm dhe punoi me disa prej aktorëve më të mëdhenj të kohës, por ajo që e dallonte ishte se ai nuk ishte i interesuar vetëm për krimin, ishte interesuar për njeriu nën presion. Çfarë ndodh me një njeri kur frika fillon ta pushtojë? Çfarë ndodh kur askush nuk e beson? Çfarë ndodh kur dikush është fajtor për diçka që nuk e ka bërë, dhe ndonjëherë pyetja është më interesante. Çfarë ndodh kur njeriu që duket i pafajshëm fillon të dyshojë tek vetja?
Këtu fillon Hitchcocku psikologjik. Një nga filmat më të rëndësishme është Shadow of a Doubt, Hija e dyshimit, e vitit 1943. Filmi ndërton frikën brenda një familje. Një njeri i afërt mund të mos jetë ai që duket. Kjo ide do të përsëritej shumë herë në kineman e Hitchcockut. Rreziku nuk vjen domosdoshmërisht nga një përbindësh i largët. Ndonjëherë rreziku është në shtëpi, ndonjëherë është pranë nesh, ndonjëherë është në fytyrën e një personi që e njohim. Pastaj vjen një periudhë tjetër e madhe, vitet 50. Hitchcock fillon të prodhoi një seri kryeveprash që sot konsiderohen themelore në historinë e kinemas. Rear Window, Vertigo, North by Northwest, Psycho, The Birds e tjerë. Akademia e filmit i përshkruan vitet 58-63 si një periudhë 6-vjeçare jashtëzakonisht e rëndësishme në karrierën e Hitchcock, gjatë së cilës ai realizoi 4 veprat e tij më me ndikim. Rear Window. James Stewart luan një fotograf që për shkak të një dëmtimi është i detyruar të qëndrojë në apartament. Dhe çfarë bën? Shikon fëmijët nga dritarja. Fillimisht duket si kuriozitet, pastaj bëhet obsesion dhe më pas ai fillon të dyshoj se një nga fëmijët ka kryer vrasje. Këtu Hitchcock bën diçka jashtëzakonisht inteligjente, e vendos publikun në të njëjtin pozicion me protagonistin dhe ne shikojmë, vëzhgojmë, dyshojmë dhe duam të dimë. Kështu filmi bëhet një reflektim mbi vetë aktin e të shikuarit. Çfarë të drejtë kemi ne të shohim jetën e të tjerëve, kur kurioziteti shndërrohet në ndërhyrje dhe a jemi ne spektatorët kaq të ndryshëm nga personazhi që përgjon fëmijët? Vertigo. Këtu hyjmë në një territor edhe më psikologjik. James Stewart luan një burrë që vuan nga frika e lartësive dhe lidhet emocionalisht me një grua misterioze, të luajtur nga Kim Novak. Vertigo është film për obsesionin, identitetin, dëshirën, humbjen dhe pamundësinë për ta rikthyer të kaluaren. Një film që kërkon më shumë nga spektatori. Nuk është vetëm thriller, është edhe një studim i një njeriu që përpiqet të rindërtojë realitetin sipas dëshirës së vet. Hitchcock ishte gjithmonë i interesuar për atë moment kur dashuria pushon së qeni vetëm dashuri dhe shndërrohet në kontroll, obsesion ose fantazi. Tek North by Northwest, Hitchcock rikthehet në tema të njeriu të pafajshëm që ngatrohet me dikë tjetër. Cary Grant luan Roger Thornhill, një reklamues që papritur merret për një agent tjetër. Nga ai moment, jeta e tij ndërrohet në një arrati. Policia e ndjek, armiqtë e ndjekin. Ai nuk e kupton plotësisht se çfarë po ndodh, por publiku e kupton rrezikun. Këtu kemi Hitchcockun në formën e tij më argëtuese. Humor romantik, spionazh, udhtime, aksion dhe suspans. Dhe pastaj Psycho, i vitit 1960. Një nga momentet më të rëndësishme në historinë e filmit horror dhe thriller, Psycho e ndryshoi mënyrën se si publiku e shihte një film. Hitchcock vendosi të merrte një histori që fillon si një film kriminal dhe ta kthente gradualisht në diçka më shqetësuese. Motel, një grua, një pronari çuditshëm, një shtëpi dhe një nga skenat më të famshme të historisë së kinemas, skena e dushit. Ajo skenë zgjatë vetëm pak minuta, por ndikimi i saj ka qenë i jashtëzakonshëm. Hitchcock nuk kishte nevojë të tregonte gjithçka. Ai përdori montazhin, fragmentimin, tingullin, lëvizjen, kameran dhe imagjinatën e spektatorit. Pikrisht kjo është një nga sekretet e tij. Ajo që nuk shohim mund të jetë më e frikshme se ajo që shohim.
Siko gjithashtu tregoi sa larg mund shkonte Hitchcock në manipulimin e pritshmërive të publikut. Ai nuk donte që spektatorit të ndihej i sigurt, dhe pikrisht për këtë arsye, filmi mbetet kaq tronditës. Pas Psiko, erdhi The Birds në vitin 1963, një film ku kërcënimi nuk vjen nga një vrasës serial, nuk vjen nga një komplot spionazhi, vjen nga zogjt, por Hitchcock nuk jep një shpjegim të thjesht. Pse po sulmojnë? Pse papritur? Pse kaq dhunshëm? Dhe kjo mungesë së shpjegimi e bën filmin edhe më shqetësus, sepse njeriu e ka më të lehtë të përballet me një rrezik që e kupton, por kur nuk e kupton arsyen e rrezikut, ankthi rritet. Kjo ishte një nga fuqitë e Hitchcockut. Ai dinte të krijonte pasiguri, por Hitchcock nuk ishte vetëm regjisor, ai ishte gjithashtu një figurë publike, dhe kjo ndodhi veçanërisht përmes televizionit. Programi Alfred Hitchcock Presents e bëri atë të njohur edhe për njerëzit që nuk shkonin në kinema. Ai shfaqej në ekran me figurën e tij karakteristike, me humor të thatë, duke prezantuar histori misterioze dhe kriminale. Kështu Hitchcock u shndërrua vetë në një personazh. Kjo është diçka që pak regjizore kanë arritur në atë nivel. Ai nuk ishte më vetëm njeriu pas kameras, ai ishte bërë marka e filmit të ankthit. Edhe paraqitjet e tij të shkurtra në filmat e vet të njohur si cameo u bën një lojë me publikun. Spektatori filloi ta kërkonte Hitchcockun brenda filmit. Ku është? A do të shfaqet? Në cilën skenë? Kështu ai krijoi një lloj loje të fshehtë mes regjisorit dhe publikut. Por pas kësaj figure publike kishte edhe një njeri që e merrte jashtëzakonisht seriozisht punën e tij. Hitchcock kishte një kontroll të madh mbi filmat. Ai përgatiste shumë hollësisht skenat.

Pasi Hitchcockut, ekzistonte një ekip i madh njerëzish. Alma ishte një nga bashkëpunëtoret më të rëndësishme në jetën dhe punën e tij. Dokumentet e ruajtura nga Akademi përfshin materiale mbi marrëdhënien e Hitchcockut me Almën, vajzën Patrician, aktorët, skenaristët, kameramant dhe procesin e tij të punës. Në vitet e fundit të karrierës, Hitchcock vazhdon të punonte. Filmi i tij i fundit ishte Family Plot. Në vitin 1976, por tashmë bota e kinemas kishte ndryshuar, kishin ardhur regjizor të rinj, kishin ardhur stile të reja, Hollywoodi kishte ndryshuar, por Hitchcock mbeti Hitchcock. Ai vazhdoi të ishte një figurë e jashtëzakonshme. Në vitet e fundit të jetës, ai jetoi kryesisht në Kaliforni me familjen e tij. Alfred Hitchcock vdiq më 29 prill të vitit 1980 në Los Angeles në moshën 80 vjeçare, por vdekja e tij nuk e mbylli historinë. Përkundrazi, pas vdekjes, ndikimi i tij vazhdoi të rritej. Regjizorë të panumërt e kanë përmendur si ndikim. Filmat e tij janë analizuar nga kritikët, studiuesit dhe kineastët. Janë bërë libra, dokumentare dhe filma për të. Emri i tij është bërë pjesë e vetë fjalorit të kinemas.

Alfred Hitchcock nuk na mësoi vetëm të kemi frikë, ai na mësoi të presim frikën. Dhe ndonjëherë, siç ndodh në filmat e tij, pritja është shumë më e frikshme se vetë ajo që po vjen. Ky ishte Alfred Hitchcock, regjizori që e ktheu ankthin në art dhe spektatorin në bashkëpunëtor të historisë.

Zonja dhe zotrinj, me siguri ju kam ndezur kureshtjen dhe ju kam rikthyer nostalgjin për të parë sërish ndoshta dhe sonte një film nga Alfred Hitchcock. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten pas orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të mbarë e të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Flash Haber.
2: Përshëndetje. Shtyrja përsëri e regjistrimit të bujqësisë për vitin 2027 është një tetë tregues se qeveria ka një mungesë serioziteti ndaj këtij sektori, i cili është jetik për prodhimin e vendit. Për vitesh ky sektor përballet probleme shumë të rënda: largimi i njerëzve nga zonat rurale, bratësia e tokës, rritja e kosteve të prodhimit, vështirësitë e fermerëve për të konkuruar me prodhimet e importit dhe një sistem mbështetje i cili është i pamjaftueshëm. Pikërisht në këtë situatë, Shqipëria nuk arrin të realizojë regjistrimin e bujqësisë, i cili është i vetmi instrument që na tregon se çfarë bujqësie kemi sot dhe çfarë politikash duhet të ndërtohen në të ardhmen për të përkrahur këtë sektor aq të rëndësishëm për vendin. Regjistrimi ishte parë lajmëruar të nisë në vitin 2026 në tetor. Tani mësojmë se nuk mjaftoi koha për procedurat. Ky justifikim është i papranueshëm, ndërkohë që është një proces që nuk ka lindur sot, por ka filluar që në vitin 2022. PD-ja, Partia Demokratike, për shkak të këtyre vonesave, i ka kërkuar shpeshherë instantit informacione konkrete mbi realizimin e regjistrimit pilot, mbi miratimin e financimit, rekrutimin e numëruesve. Sot, shtyrja e regjistrimit justifikon pikërisht këto dyshime që ka pasur Partia Demokratike. Çështja është më serioze, sepse regjistrimi i bujqësisë, i cili është parashikuar për të kryer në tetor të vitit 2026, është një nga rekomandimet e përsëritura të Bashkimit Evropian në kapitullin 18 për statistikat. Pra, nuk kemi vetëm të bëjmë me një afat administrativ të humbur, por me një mungesë, me një detyrim që lidhet drejt për drejt me integrimin evropian të Shqipërisë. Ndërkohë, regjistrimi popullsisë, siç e dimë, është zhvilluar në vitin 2023 dhe baza e regjistrimit të bujqësisë mbështetet mbi këtë regjistrim. Kalimi me një afat 4 vjeçar e bën këtë bazë të papërdorshme, e cila do të thotë që nesër kur të kryhet regjistrimi i bujqësisë do të kemi kosto shtesë. Pra, duhet të dim tashmë se çfarë procedure dhe çfarë koste shtesë do kërkoj përditësimi i kësaj baze. Por mbi të gjitha problemi është politik. Si mund të pretendohen që të hartohen politika serioze për bujqësinë, për blegtorinë, kur Shqipëria nuk ka ende një fotografi të përditësuar të saj? Sa ferma funksionojnë, sa tokë punohet, çfarë prodhimi kemi, çfarë strukture ka kjo prodhimi, çfarë ndodh me blegtorinë dhe kur do të shkojnë subvencionet ose ndihmat për fermerët? Pa të dhënat të besueshme të bujqësisë, rrezikojnë të vazhdojmë me politika mbi një realitet që nuk ekziston më. Prandaj, qeveria dhe instanti duhet të bëjnë publike arsyet konkrete të kësaj shtyrje të regjistrimit dhe mos respektimin e kalendarit, mos respektimin e afatit dhe kosto që sjellin nesër mbi detyrimet e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Fermerët shqiptar nuk mund të presin pafundësisht që shteti të kuptojë se çfarë ndodh me bujqësinë. Për kaq vitesh shtyrja nuk mjaftoi koha, nuk mund të jetë më një justifikim. Faleminderit.
3: Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka nisur grumbullimin në Shkodër në pritjet e dy ndeshjeve shumë të rëndësishme, përballë një kundërshtari me shumë emra, siç është Wellsi. Me trajnerin e ekipit tonë kombëtar Armir Grima, profesor, si zakonisht e zgjidhni Shkodrën në praktikë këtyre ndeshjeve ndërkombëtare, aq më tepër se këtë radhë dhe ndeshja e parë luhet në Loro Borici.
4: Paralisht të lushin Shkodër është knatësi edhe Shkodra ka një diçka të mirë se me futbolin e femrave është shumë e lidhur. Duke fillu nga, po thëmë ekipi parë që është bërë në Shqipëri, që është i boni dhe nga sukseset e vazhdushme që ka pas Vllaznia dhe për mua është knatësi që vim këtu dhe gjithmonë kemi atë mbështetjen që marrim nga tifozat dhe jemi në një rat dhe një në, po thëmë, si ekip një në si në shpinë tonë.
3: Si është gjendja e skuadrës se sot dita parë e grumbullim?
4: Po ajo që është e rëndësishme për ne sot është se nuk kemi dëmtime, vajzat që kanë ardhur nga ekipet e tyre s'kan pas dëmtime, kemi gjendje të mirë fizike dhe shpresojmë që ti pasqyrojmë ditën e neshës këto gjona. Kemi dy mungesa normalisht për neshën e parë. Kemi Arbenita Curren që është e dëmtuar dhe se kemi fare ngrumën, dhe kemi Klea Monikën që kemi me kartona dhe ezet neshën e parë. Por gjithsesi kemi një grup solid dhe kemi një grup që ka dhënë prova gjithmonë që edhe ku kemi mungesa ne bëhemi edhe më të fortë.
3: Profesor, duhet pranuar se kombëtarja e Shqipërisë në futboll për verma në drejtimin tuaj ka mbërritur në një kulm që vjen për herë të parë në një fazë play-off për eliminatorët e botërorit. Patyshim i kënaqur dhe krenar për çfarë keni dhënë kësaj kombëtare.
4: Them drejtën, unë jam shumë krenar për vajzat. Për ato që këto i kanë dhënë këtij futboll, për ato sakrifica që këto kanë bërë, për atë mund që këto kanë bërë dhe të jemi kushin që këto asjes kanë morru se se kanë dhënë këtë gjo në këmbim të zgjaja. Kanë shfrytzu pasionin e tyne, fati unë i mirë që i kemi këto vajza dhe po marrim frytet e punë që është bërë nër vite. Nuk është vetëm ekipi kombëtar, po edhe të puna e klubeve që janë rritë këto vajza, është pasqyrë e tyre dhe gjithë bashkë kemi arritë që të mbrojmë këtë pikë ku jemi.
3: E ndjenë vajzat ekipin në tërësi, peshin këtyre dy ndeshjeve të një kalibri krejtë të veçantë në krahasim me të kaluara?
4: Po normalisht që ndjenë, është po luajmë për diçka mallore, nuk po luajmë më për të qëndruar në grup ose për të bërë një prezantim të mirë, po luajmë për diçka mallore që nuk kemi mësuar, edhe shpresoj që të vazhdojmë të mësohemi të luajmë këto nivele dhe detyrën kryesore që ta ulim pak sensin e presionit që mos tjetë presioni në anën tonë dhe të japim më të mirën që duke lutë me qëtësin e di me dhanë më të mirën që kemi.
3: Ku synon Grima të mëri me këto dy ndeshje?
4: Po ne për hirtë zvërtes duhet të adim që kundërshtari që kemi për ballë është kundërshtari fort, është kundërshtari që ka potencial në futbollin e femrave, është kundërshtari që ka lutë gjithmonë në elitën e futbollit të femrave. Ne shpresojmë që pse mos jemi një surprizë mjaft e bukur e këtyre dy ndeshjeve.
3: Me datë 9, luhet në Loro Borici, në orën?
4: Në orën 18.
3: Kini ndë një mesaj për të fuzarinë në shkodranët që vazhdemisht e kam bështetur skuadrën?
4: Unë jam shumë i knaqën që luim Shkodër, jam shumë i knaqën për tifozat që vinë në mështesin, për familjarët e vajzave, jam tepër i knaqën se janë prezent gjithmonë dhe normalisht që unë du t'jo them që kjo është një neshe që është gjitha e përpjekje që këto vajza kanë bërë. Dhe këto vajza mendoj që meritojnë shumë më shumë dhe meritojnë që kanë nevojë për mbështetjen e çdo tifozit që e ndin këtë punë, që të vinë me datë 9 dhe të mbështesin vajzat sepse kanë të nevojshme dhe meritojnë për të mbështetur.
3: Profesor Grima, diçka për kampionatin. Është luajtur java e dytë sapo ka filluar kampionati dhe përposhtë problemeve që kaloi Vllaznia tashmë, duket se do të ketë një luftë fort sportive, as më tepër që kampionja e Shqipërisë u mundë në Durrës në javën e dytë.
4: Po nga ajo që i pam ne këto dy javë, them që janë tre ekipe, katër ekipe që luftojnë fuqishëm për dalë kampion. Normalisht Vllaznia është aty, sepse është ekip që është mësuar për dalë kampion dhe objektivi gjithmonë i Vllaznisë mendojnë që është për dalë kampion. Po shohim një Apolloni të forcuar, shohim edhe një TU ndryshe nga vitet e tjera, edhe një ekip mjaft simpatik. Dhe besoj që do të jetë një kampionat interesant për të njëjtë. Dhe do të ndalojnë spektakël dhe ndeshje të bukura.
3: Profesor Grima, e fundit, por jo pak e rëndësishme, ka disa ditë që emri i Armir Grimës e Lakovit i ka lidhë datë potencial për të marrë drejtimin e Shoqatës Rajonale të Futbollit në Shkodër, pas dorëheqjes Lazar Matisë. Keni ndonjë koment, e shikoni veten në garë, sepse akoma nuk janë zbuluar.
4: Së drejtën, gëtë nuk është momenti për të folë për këtë, besoj që fokusi është të kneshja dhe përqëndrimi është të grumëllimi. Shumë rëndësishme që ne të bëjmë mirë. Pastaj kemi kohë për të menduar edhe për këto që më thuat ti. Qose shoqatat e mendojnë, pse jo për mua do të ishte ne drejtosha edhe por është lek vëmendjes time për momentin problemit e shoqatës Shkodër. Është fokusi dhe përqendrimi është te kjo ndeshje që është shumë e rëndësishme për ne dhe është shumë e rëndësishme që të bëjmë mirë.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Racing by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me Resin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjon.

punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjon.

0: punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjan.
1: Fantastik që ju pret është lumi i shalës me pamje mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhtohem me zemër të qetë, udhtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhtimin, mendon Ana Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 1.

0: 1-800-222-7777. Email info@hydrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tinguj e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

I don't feel. Radio Emonia. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Nisjen e këtij viti akademik për botën universitare ta përshëndesim së bashku këtu nga Durrësi, se në fakt universiteti juaj për hir të vërtetës po tregon në praktik se çfarë do të thotë një institucion publik që rritet me ritmin e kohës dhe jo thjesht me ritmin e zakonit. Duke u radhitur sot universiteti dytë më i madh publik në vend pas Universitetit Tiranës. Nuk mund të kishim një dekor më të bukur, një skenë më të bukur se sa arkitektura fantastike e Fakultetit Studimeve Profesionale, që sot gjen shtëpinë e re në këtë super godinë dhe do ta them një investim i mbështetur fort nga qeveria shqiptare.

0: Universiteti juaj pret këtë vit akademik 1900 studentë të rinj, një shifër që flet për besimin e të rinjve dhe të familjeve tek ky institucion. Por këtu, të nderuar koleg, të dashur profesor, nuk jeni vetëm, pasi është shumë mirë për ekosistemin kur institucionet garojnë me njëri tjetrin si një mekanizëm për të rritur së bashku dhe për ta bërë konkurrencën një nivel më të gjerë në atë rajonale. Mua un kam kënaqësinë që të ndaj edhe një tjetër lajm, jo vetëm me ju, por dhe me publikun, sidomos botën universitare, që Universiteti i Tiranës për herë të parë këtë vit është rankuar në Times Higher Education, një nga organizatat më prestigjioze në botë në vlerësimin e arsimit të lartë. Është i pari institucion shqiptar që rankohet ndërkombëtarisht në këtë sistem dhe nga Durrësi le t'i urojmë dhe kolegët e Tiranës për këtë arritje. Kjo do të thotë që institucionet tona të arsimit të lartë, publike dhe jo publike, po e zgjedhin vetë rrugën e ndërkombëtarizimit që qeveria shqiptare e ka deklaruar si prioritet të programit të qeverisë në këtë mandat.
1: Hallet e këtij sheshi që kanë bë punë e dhirë se mund me sakrifica dhe jo në për studiot e Adrian Hile si ata. Gjithse si njerive ka... Gjithse si ato kanë bëhë zgjidhjen e vetë, aty një ta bëhë zgjidhja vetë. Si shtash i kuptoj, për nuk i mirë kuptoj. Ta shitom lejojnë ato, mund të bëj pak zgjidhjen time. Edhe unë kam diçka për t'ju thonë, këtyre artistave që ndërtojnë karrierë edhe krenohen në për kompozitor si Adrian Hila. Turpi do ju mbuloj gjatë gjithë jetës tuj, or bastard! Du të flasë pak edhe për këto ndërtimet që Zoti Kryeministër mendon që do i bëj e shesh i rinia. A i shesh ju ka bu e më rinia dhe do i përkas rinis. Sa njerës bytë të sot e këtu, a ka në shpres që mos bota i ndërtim. Betohem të madhin Zot që pa u vra shumë tjenë këtu, nuk ka për të ndërtu a i shesh. Zoti Kryeministër mos merë në qafë dhe qunat e mallit edhe kriminelat, se i ke rejt që dhe ju jap imunitet, dhe ju jap trull, dhe ju jap pasuri. Unë kam një thirrje për gjithë botën në ndeshme. Jeni quna që keni bo matematikë që u keni dhënë rrugë në brero. Boni pak një studim thjesht. Cili kriminelli ka gëzu lek që ka bashkëpunu me qeverinë? Asni! Kytë po ju përdor për vota! Si që ka përdojnë qeveria nga në të nishtë dhe imë sot. Pra nda e thirin i menjës distanconi i minutë më parë, se s'keni për të aksua s'ti 100 lek shqiptarëve. Ta një dhe ti që ka për topin që është turpi e faqe a zez, unë kam po që ja kam në luka në mojëve me bot emision që për gjykimin tim vetëm zbavis të gështë, për ishte një pankartë shumë e bugur këtu. Topit i iku tani dhe ngjenen topet e tani. Turp keni! Zotje bekof Shqiprin kini besim kini durim. Për atë zot kena për t'ja dal. Vajni me që apo ju tham. Janë gati shumë vajta dhe djem. Qa do matematiket kënë po. Për atë zot ka për t'ju prish. E kena të sigur se jemi të atëshën me bashku me 300 në nërtu.
2: Kush dhe ne zgjidhi halet se kemi me ndërmua bete me këta ministrat. Unë e kuptoj që i integrimi nuk pret, pra nda edhe nëziton të për në Bruxelles. Problemi është që si me e bë halit. Se flasim to, lefim kod, ham, ne, po nuk në gjon njëri. Apo kod, këshu, ta myllim shpet, me që mos ta ka protesta, s'dalim do të parlamenti. Ka plot halle, për shumë. Unë se kuptoj njëherë, veni pote njëta zonë dhe thotë kemi copë ure që du të me bëtë se të lidhë 7 fshatra. Se bëni? Kemi halë se po në më pëjdish një plerat ditë për djenë lushje. Si pastroni? Kemi hallë se nuk kanë ngel rrugë parcele pa edhe plerat. I shtoni. Po për çfarë po flasim? Nuk na i merrin inceneratori, thonë. Po ku incenerator? Se incenerim rëng rëng nuk nizet ajet jenë fjerë. Ju vetëm aq po ndrysh këtë atë fare atje. U është bërë, ai është bërë për skrap. Si që bërë me azotikun, do bërë edhe me inceneratorin, pas e të përdorni. Kjo është besnike, qivirria, e premte, zez, fort lumëturia, se qarë është. Më thoni, qarë keni bërë për spitale e Lushjes, me gjithë që të gjoni këta njerës, që e në kohë nga më gjithë dhe ndarë. Asi gjë. A i shtut kalamajnë në për shkolla gjë këtë vitë? Jo. Po qa për masi ju gjutë ata fermerët, ata pastrujnë e metrë kanal? Ja, vazhdo në të rritet kalami. Po të pak të në hajdin i këtu, të ju sinë me 1 kilo peshk nga i kasharajt, se hodhëm 300 tonë. Se ca rrypa atje lanujnë hapër. Prej 10 milion lekë vjetra, arxoj qivirria ju i miliard lekë. Kaqe thjeshtë. Edhe sot e për djel, Lushja vjen e kërbë. Kjo është situata që keni ju, gëtët besnikës. Shkoni pra në divjak, me që jeni pra një besnike, aja i keni më mandatin, apo jo kanë heqë mandatin? Për reformën territoriale. Jeni 12, shkoni pyetni nga e pas, bukuroni, vishoni, meni valle mes divjakës e meni do të ma? Ja. Kjo është pra një besnike. Shkoni balafaqoni me ata njerëz që janë mbi 60 e kusur apo 70 ditë atje në protest. Me lafe, çaj me një shnimë atë? Qa keni rrit në gjë? Keni rrit ndimë sociale? Jo, 27.000 lekësh, si delë aty për tankë bukë. Qa keni rrit pensioni, sa të halka pensionisht nuk shtytat mujnë? Jo, prapë 100.000 lekësh pensioni atje. Por qërë për? Punon, i Albania kam 6 ditë nuk për nëzirë do të vaksinën e kalamajve. Vjen viju. Thotë, s'nuk. Nuk gjerë do të listën për të qurë të kopshi vaksinë e fmive. Se akshi rrujti legët, në burgu të ta. Ti në servizni u puth vlora me gysa, ti për i rref shqiptarve. Pa nuk thoni që u vullë shëpim grupe kriminale shteti, për të përgjur grupet kriminale dhe jo vetëm. Po qësë gjithë e kene dhe në pranje besnike? Ku pranje besnike? Pra mblidhen atje për sportin, në Lushnjë sot, ndërkohë që ne i themi, ore do i kaloni legët, po na jepni kush janë punojësit tërë, kush janë emrat e patronazhistëve që marrin legët, a këtu se aqëllojnë dot ata. Edhe presim që ne të votojnë. Njerëzit janë pa bukë, kështu që po pra një besnike, merrni bukë me vete dhe kur i takoni, i lini bukë pak, të ngroftë. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona.